Ah, ah.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 23. avgust. U nastavku programa od 6.30 je naš jutarnji program Jutro je. U emisiji Nedeljom za selo u 8.05 čućete: žetva suncokreta počela je prvo u Banatu. Zbog suše je ovaj posao počeo ranije, a proizvođači nisu zadovoljni prvim prinosima. Nizak vodostaj Dunava otežava i izvoz žitarica. Koliki su gubici zbog ovih razloga i šta to znači za naš izvoz i našu ekonomiju u celini, pitali smo agroekonomiste i izvoznike. Urednik Dušan Veličković. Od 10.05 smo na talasima zdravlja. Kako izabrati idealan sport za dete u odnosu na godine, fizičke predispozicije i želje? Odgovor nam daje Milena Reljin, Tatić, bivša reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici, danas sportski trener i pedagog, kroz čiji klub ritmičke gimnastike Ritam je prošlo više od 10.000 devojčica. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Stilske igre. Autor Simeon Marinković. Od 15 časova je informativna emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Borba sa vatrom i dalje najteža u Deliblatskoj peščari, ali situacija značajno povoljnija nego prethodnih dana. Država sprema program razvoja za 5 okruga, rekao predsednik Aleksandar Vučić tokom posete jugu Srbije. Ukrajina gađala ruske rafinerije. Rusija uzvratila novim udarima na Kijev. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Naši košarkaši u Orlanu se sastaju sa Francuzima u prijateljskoj utakmici. I vreme danas u Srbiji sunčano, toplo, temperatura do 35 stepeni. Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, kaže predsednik mesne zajednice Šušara Toni Fodor.
1: S velikim olakšanjem mogu da konstatujem da je mnogo, mnogo bolja situacija, tako da napokon selo može malo da odahne. Ali dežurstva i dalje neprekidno traju, Vojvodina šume, meštani, javna preduzeća, gase se ta i najmanja žarišta što postoje još i tim delovima gde je gorelo, tako da jednostavno nema opuštenja dok ne padne jedna velika kiša.
0: Načelnik sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić, izjavio je za RTS da su u Deliblatskoj peščari sačuvane kuće. Međutim, ćud Deliblatske peščare ne dozvoljava opuštanje, naveo je Čaušić.
2: Trenutno je na terenu 485 pripadnika različitih službi, naravno najviše preko 215 pripadnika sektora za vanredne situacije, vatrogasaca, spasilaca i ostalih naših službenika, policije, vojske, Vojvodine šuma, dobrovoljnih vatrogasnih društava, specijalizovanih jedinica, civilne zaštite, rukovaoca, radnim mašinama koji rade odličan posao i mnogih drugih, dakle jednostavno 33 radne mašine, dejstvovalo je 5 helikoptera, dakle 3 helikoptera MUP-a i 2 koja su došla preko sistema Evropske unije, izbacili su 370 tona vode, dejstvovao je ruski veliki protivpožarni avion Iljušin koji je danas izbacio 210 tona vode i zaista ogromno hvala svima, pre svega vatrogascima, spasiocima, oni su u šumi, oni rade na tome da požar ne dođe do kuća.
0: Rumunski i slovački helikopteri su se priključili operacijama gašenja požara, saopštio je MUP Srbije. Sleteo je i češki tim sa 2 helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat, izjavio je da Brisel stoji uz Srbiju u zaštiti života, imovine i jedinstvenog prirodnog nasleđa Deliblatske peščare. Najavio je dolazak oficira za vezu kako bi koordinirao sa srpskim vlastima. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu najavilo je da će uputiti policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom neistinitih objava na društvenim mrežama u vezi sa požarom u Deliblatskoj peščari. Predsednik Aleksandar Vučić obići će u 8:30 područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom. Vučić je juče posetio Jablanički i Pčinjski okrug. Najavio je da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatati ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju.
3: Niš će da nam ide gore, ali su problem okolne opštine. I one južno poput Gadžinog Hana i one severno poput Svrljiga i Aleksinca. Poseban program da tom delu Srbije opredelimo i nešto značajnije transferna sredstva, da bi mogla opština da ulažu više novca, ali da i sa druge strane mi ulažemo da veća kapitalna ulaganja budu, zato što bez obzira na to koliko smo davali i koliko sam i ja fabrika doveo ovde, koja danas zapošljavaju preko 4000 ljudi, samo Leskovcu nije dovoljna i mora da bude svega više i moramo da ulažemo mnogo više.
0: U Bujanovcu predsednik je obišao proizvodni i prodajni centar vranjske kompanije za proizvodnju nameštaja Simpo. U obraćanju rukovodstvu i radnicima poručio je da će kompanija opstati.
4: Verujem da ćemo i kroz plan za jug Srbije veoma brzo vas osloboditi ogromnog balasta prošlosti, naći neko rešenje. Ja bih voleo da nađemo to rešenje sa strateškim partnerom. Ne bude li toga, sve što ja mogu da vam kažem, to je da vi budite sigurni, opstaće vaša radna mesta, opstaće ova kompanija i radit će uspešnije i sa mnogo manjim dugovima nego danas. To je garancija za vašu sigurnost, sigurnost vaših porodica.

0: Predsednik Srbije sutra ili u utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o zahtjevu Srbije da se KFOR ne povlači sa glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i da most ne bude otvoren za saobraćaj. Najavljuje da će pre nego što podnese ostavku održati govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koji će, kaže, najviše posvetiti Kosovu i Metohiji. Šeste časova i sedam minuta, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predsednica Haškog tribunala, Graciela Gati Santana, odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za privremeno puštanje, navodi se u odluci koju je objavio taj sud. Iz sveta. Ukrajina je izvela talas napada širom Rusije, u kojima je poginulo 10 osoba. Posle ukrajinskih udara na ruske ekonomske ciljeve, predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će odgovor biti bolniji i razorniji. Ruske snage ponovo su gađale Kijev. Nemačka izdvaja još 60 miliona evra za pomoć Ukrajini. Detaljnije Danijela Cvetković.
1: Spasioci još pretražuju ruševine tržnog centra u Krivom rogu posle dva ruska napada dronovima u razmaku od pola sata, u kojima je povređeno i 23 dece. Rusija je pogodila i objekat železničke infrastrukture u Kijevu, napadnuti su i Odesa, Dnjepropetrovsk, Harkov, Herson. Ukrajina je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, udaljenoj 900 km.
2: Radila sam u tržnom centru kada su se začule sirene za uzbunu. Nije bilo zatvaranja tržnog centra, niti evakuacije. Nekoliko minuta kasnije odjeknula je eksplozija. Sve se zatreslo.
1: Nemačka sprema novu finansijsku pomoć Kijevu i nastoji da se Sjedinjene države i dalje zalažu za mirovne pregovore u Ukrajini, rekao je šef nemačke diplomatije Vadeful, koji je četvrti put u Kijevu u oči proslave 35-godišnjice nezavisnosti Ukrajine.
3: Nemačka će dati 50 miliona evra humanitarne pomoći Ukrajini i još 10 miliona u NATO fond za energetsku i medicinsku pomoć. Putin mora da zna da će Ukrajina izdržati duže u ovom sukobu uz one koji joj pomažu. Za Evropu je veoma važno kako će se rat završiti. Mora da pobedi pravda, a ne zakon jačeg.
1: Novu pomoć Ukrajini šalje i Francuska, rakete presretače za odbranu vazdušnog prostora. Ukrajina kaže da joj je za zimu potrebno najmanje 300 protivbalističkih raketa za američke PVO sisteme Patriot, zatim transformatori, generatori i druga oprema za energetski sistem. Predlozi kijevskog režima koje Rusija odbija ponekad su egzotični i neprihvatljivi, kaže predsednik Putin.
3: Kijev je sam otvorio Pandorinu kutiju napadima na privredne objekte u Rusiji. Cilj ukrajinskih napada je da izazovu raspad Rusije. Ravno je avanturi da se Rusiji nanese poraz za 40 dana udara dronovima i raketama.
1: Rusija se ni u najtežim uslovima ne odriče principa narodne vlasti, poručuje Putin, i najavljuje održavanje izbora u Rusiji na svim nivoima.
0: Predsednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, objavio je Financial Times. Kako se navodi, Pezeškijan je branio privremeni memorandum o razumevanju koji je Iran u junu potpisao sa Vašingtonom i ocenio ga kao dostojanstven, uz navode da Iran nije napravio ustupke, dok su Sjedinjene Američke Države preuzele sve obaveze. Irak neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za pokretanje napada na bilo koju drugu zemlju, izjavio je irački predsednik Nizar Ahmadi. Iran je odobrio prolazak iračkih tankera kroz Ormuski Moreus. Šesti časova i deset minuta, u nastavku jutarnjeg dnevnika ponovo domaće teme. U Srbiji ima oko 330.000 nezaposlenih lica, od toga je 60.000 mladih osoba. Poslodavci najčešće traže iskustvo, što nezaposlena, pogotovo mlada lica, ne mogu da ponude. Zato Nacionalna služba za zapošljavanje mladima nudi programe stručne prakse i pripravništva, kako bi za godinu dana postali iskusni u struci i bili spremni da kroče na tržište rada. Detaljnije Natalija Grujić.
4: Traženje posla je posao sa punim radnim vremenom, ističe za naš program Srđan Andrijević iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Mladima je potrebna motivisanost i strpljenje u tom procesu, a mi treba to da im olakšamo. Zato se sa svakim kandidatom radi individualno, dodaje Andrijanić.
5: Što više informacija podeli sa svojim savjetnikom, pre svega naravno o svojoj kvalifikaciji i svojim znanjima koje je stekao kroz obrazovni sistem, savjetnik će biti u prilici da bolje proceni i izradi individualni plan i da se sa tim licem dogovori u kojim zanimanjima, odnosno kojim kvalifikacijama može da se posreduje i nakon toga kreće taj proces.
4: Modernim poslodavcima potreban je gotov radnik, neko ko je spreman da odmah preuzme svoju radnu ulogu, navodi Andrijanić. Kako većina nezaposlenih lica, posebno mladih, nije imala priliku da stekne iskustvo, služba za zapošljavanje organizovala je programe plaćene obuke.
5: Nacionalna služba je pripremila, da kažemo, mere koje se tiču dodatnog obrazovanja i obuke, kao što su stručna praksa, pripravništvo za lica sa visokim obrazovanjem, pripravništvo za lica sa srednjim obrazovanjem i sticanje praktičnih znanja. Tu nacionalna služba će pomoći, da kažemo, davanjem 50.000 dinara za ove lica sa srednjim obrazovanjem, 55.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem.
4: Ima posla ko hoće da radi, glasi stara poslovica. Moderno tržište rada nudi dosta prilika, ali za neke poslove nema zainteresovanih. Sezonski berač voća i povrća dobija prevoz, smeštaj, hranu i dnevnicu od oko 10.000 dinara. Uprkos tome, poljoprivrednici veoma teško nalaze sezonske radnike. Malinar iz Arilja, Boris Obradović, jedan je od prvih koji uveo novinu, sistem sa bar kodom. On kaže da radnici u početku negoduju, ali kada vide koliko mogu da zarade putem novog sistema, ne žele da se vrate na stari.
6: Na svaka dva sata berači dođu do vage, spuste ono što su ubrali na vagu. Vaga je povezana s računarom, očitaju svoj bar kod, bar kod reda u kome su brali, bar kod broja gajbica na vagi, znači na vagi nikad nije više od 15 gajbica, svaki broj gajbica ima svoj bar kod i sve se automatski unosi u bazu, preračunava neto kilaža, tako da i naravno berač dobija svoju priznanicu šta je izmerio, tako da u svakom momentu zna koliko je zaradio i motivisan je da radi koliko želi.
4: Prema informacijama Nacionalne službe za zapošljavanje, prošle godine mladi su mogli da konkurišu na više od 56.000 radnih mesta. Ukoliko bi sve upražnjene pozicije bile popunjene, nezaposlenost mladih bila bi svega 6%.
0: Expo Karavan, paviljon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Nastupit će kulturno-umetnička društva Golija, Mladi Novi Pazar i RAS, kao i Hor Rašankice. Poseban deo programa biće posvećen tradicionalnim zanatima i rukotvorinama kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina. U sportskom delu emisije govorimo o mediteranskim igrama, zatim o fudbalu, košarci, odbojci i rukometu. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
7: Najbolje srpske odbojkašice igraće u drugom kolu prvenstva Evrope u Brnu sa domaćinom Češkom, a utakmica će početi od 19 časova. Srbija inače osvojila prve medalje sinoć na mediteranskim igrama u Taranteu. Tekvondista Žarko Krajišnik doneo je bronzano odličje u kategoriji do 68 kg. Rvač Aleksandar Komarov u kategoriji do 97 kg boriće se za zlato sa Italijanom Kakilašvilijem. Treću medalju, i to najmanje bronzano, osigurali su srpski takmičari u badmintonu u miks dublu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su došli do polufinala. Kajakaši Veljko Vještica i Strahinja Dragosavljević borit će se za medalju na mediteranskim igrama u disciplini K2 500 metara od 9 časova i 15 minuta. 10 minuta kasnije na programu je finale discipline K2 500 metara za žene. Veslaće srpski dvosed Žofi Horvat i Kaja Sarić. Veljko Vještica će se takmičiti za medalju u finalu discipline K1 na 1000 metara, a u njoj će veslati i Žarko Jakovljević Kovljević. Trka počinje od 11 časova i 30 minuta. Završni srpski nastup na mediteranskim igrama u Taranteu je u 11 časova i 55 minuta, kada će u A-finalu K1 500 metara za žene medalju pokušati da osvoje dve naše kajakašice, Dunja Stanojev i Žofi Horvat. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je pred večerašnji prijateljski meč sa Francuskom u okviru priprema za kvalifikacije za odlazak na svetsko prvenstvo da će ekipa pokušati da ispravi greške iz prvog duela i fokusirati se na dobre stvari kojih je bilo mnogo. Srbija je u četvrtak u areni savladala u zanimljivoj utakmici Francusku sa 90-87. Dve reprezentacije opet će predvođene Nikolom Jokićem i zvanično najboljim defanzivcem NBA lige Wembanjamom od 18 časova igrati u Orleanu. U šestom kolu fudbalske superlige Srbije sinoć Mačva Radnički Niš 1-0, Radnički Kragujevac i MT Novi Beograd 2-1 i OFKA Beograd Zemun 1-0. Večeras će igrati od 19 časova Crvena Zvezda Čukarički i Radnik Novi Pazar. Od 21 čas Partizan gostuje Mladosti i Vojvodina dočekuje Železničar Pančevo. Danas startuje muška regionalna rukometna liga. Makedonski Pelister dočekuje Partizan od 18 časova, a od 18:45 igraće Ohrid Vojvodina i od 19 časova Lovćen Dubočica.
0: I danas će u Srbiji biti sunčano, a koliko toplo, reći će nam dežurni meteorolog Aleksandra Travica.
8: Ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji umereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajima biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, a u Borskom i Braničevskom okrugu i u planinskim predelima, kao i na jugu Srbije, posle podne povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. U Beogradu ujutru umereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
0: U 6 časova i 18 minuta završavamo jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Teodora Obračević, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz naš jutarnji program.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, u Beogradu po poslednjim merenjima 22 stepena, u Novom Sadu je 20, u Nišu 23, a Kragujevac beleži 21. Najniža temperatura u ovom trenutku na Kopaoniku 14 stepeni, danas nas očekuje sunčano vreme, to 35 stepeni i najviša dnevna temperatura, kiša moguća na jugu Srbije. Dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Do 8 sati pratimo aktuelna dešavanja u zemlji i svetu, donosimo vam i ove nedelje zanimljive priče. Nataša Mančić je muzički urednik jutros, producent Bojana Tufekđić, za ton je zadužen Aleksandar Hajdin, ja sam Nada Babić, ne sumnjajte da ste na pravom mestu, počinjemo.

0: Vremenska prognoza.
1: Jutro je malo svežije u odnosu na protekla jutra. Tokom dana sunčano uz temperaturu do 35 stepeni, kiša je moguće na jugu Srbije. Detaljnije o vremenu slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda. Javlja nam se Aleksandra Travica.
2: Ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji umereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajima biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren, a u Borskom i Braničevskom okrugu i u planinskim predelima, kao i na jugu Srbije, posle podne povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni. U Beogradu ujutru umereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca.

0: stanje na putevima.
1: 6:40, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro je o stanju na putevima u našoj zemlji. Slušamo u narednim minutima od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: Pred vozačima je još jedan dan u kome će uz oprez i strpljenje biti važno dobro isplanirati put. Mnogi se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje na autoputevima, ali i na graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi formiraju se duge i nepregledne kolone, jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava pooštreni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije. Prema poslednjim informacijama, na manje opterećenim prelazima ukupna zadržavanja iznosi između 30 i 60 minuta, a sa druge strane, na prelazu Batrovci, Šid, Horgoš 1 i Horgoš 2, međuzone su popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. Kao alternativne, birajte prelaze gde su retko kad duža zadržavanja. Sa Hrvatskom prelaz Bogojevo, dok sa Mađarskom možete koristiti prelaz Bački Breg. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima Preševo i Gradina, gde se zadržavanja kreću od 30 do 60 minuta na ulazu, a i na izlazu iz zemlje. Kako su zadržavanja promenljiva, prilikom višesatnog čekanja na ovim prelazima koristite prelaz Prohor-Pčinski sa Severnom Makedonijom, a sa Bugarskom Strezimirovci. Na prelazu Gostun čeka se do 30 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. A na redu su informacije o radovima kao i obustavama koje redovno dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Gaj, Vračev Gaj i dalje je na snazi obustava saobraćaja zbog požara u Deliblatskoj peščari. Saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima preko Kovina i Bele crkve, odnosno trasom Kovin, Pančevo, Alibunar, Uljma, Straža, Bela crkva. A danas od 8 časova zbog radova na asfaltiranju biće obustavljen saobraćaj na deonici državnog puta Arilje Prilike, mesto Trešnjevica. Obustava traje do sutra u 6 časova, a alternativni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i ne očekuju se duža zadržavanja.
1: U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene. Hitna pomoć intervenisala je ukupno 120 puta tokom noći, od toga su bile 22 intervencije na javnim mestima. Za pomoć su se uglavnom javljali astmatičari, rečeno je iz hitne pomoći.

0: na talasima zdravlja. Kako izabrati idealan sport za dete u odnosu na godine, fizičke predispozicije i želje? Gost emisije je Milena Reljin-Tatić, bivša reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici, danas sportski trener i pedagog, kroz čiji je klub ritmičke gimnastike Ritam prošlo više od 10.000 devojčica. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
1: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6:47, u narednim minutima ćemo da prelistamo portal naše kuće, izdvajamo neke tekstove i teme. Iz Evropske unije stigli helikopteri koprene ekipe za gašenje požara, bolje u Deliblatskoj peščari, na stolovima i dalje tinja. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštio je MUP Srbije. Sletao je i češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUPA. Ruski Iljušin je na terenu već treći dan. Borba sa vatrom na više lokacije u Srbiji se nastavlja, a prema informacijama iz MUPA Srbije u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. U Deliblatskoj peščari nešto mirnije uz oprez, kod Bele crkve značajno bolje nego proteklih dana, na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Ukinuta vanredna situacija na delu teritorije opštine Kladovo. Stiže super El Niño i potencijalno najtoplija godina u istoriji merenja. Američki meteorolozi upozoravaju da snažan El Niño, koji bi prema prognozama mogao da bude najjači u istoriji merenja i dodatno podigne globalne temperature. Fenomen bi mogao da donese ekstremne vremenske prilike širom sveta, a 2027. godina mogla bi da obori rekord iz 2024. i postane najtoplija godina do sada. James May vozio novu Grande Pandu, nemam zamerke, samo. Poznati britanski automobilski novinar James May, poznati kao kapetan Spori, testirao je dugo očekivani Fiat Grande Pandu za 2026. godinu. Iako ceni omaž istoriji brenda, njegov konačni sud je da je automobil solidan, ali da je postao uređaj koji ne budi emocije. Više od pola sadržaja na internetu danas kreira veštačka inteligencija, još jedan je od naslova na sajtu RTS-a. Sadržaj koji svakodnevno čitamo i gledamo na internetu sve više oblikuju algoritmi, a sve manje ljudi. Nova istraživanja pokazuju da veštačka inteligencija već generiše više od polovine novog sadržaja na globalnoj mreži, što dodatno podgreva raspravu o autentičnosti informacija i takozvanoj teoriji mrtvog interneta. Ovo je bio naš izbor za ovo jutro sa portala RTS-a. Naravno, još je dosta aktuelnih, važnih, zanimljivih tema na našem sajtu koje možete pročitati. U 6:49 nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

6 sati 52 minuta, u glavnom gradu je po poslednjim merenjima 22 stepena, u Novom Sadu 20, Kragujevac beleži 21, u Nišu je 23, Palić 18, Sombor 16, Zrenjanin 21, u Kikindi je 17 stepeni, u Loznici 21, u Valjevu za stepen više 22, Veliko Gradište 20, Negotin 25 ovoga jutra, na Zlatiboru kao i u Sjenici je 16 stepeni, Požega 17, u Kraljevu 22, na Kopaoniku i dalje 14 stepeni, Kuršumlija 22, Kruševac 23, Ćuprija 22 kao i Leskovac, a Zaječar za stepen niže 19, dok je u Vranju po poslednjim merenjima 22 stepena. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 35 stepeni, kažu meteorolozi, je kiša moguća na jugu Srbije, u Beogradu jutro sumereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo, očekuje se postepeno razvedravanje, u ostatku dana biće pretežno sunčano i toplo, piše u prognozi za današnji dan. Najviša temperatura u Beogradu oko 31. A prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju 2 sata na izlaz. Saopšteno je iz Automoto Saveza, na graničnim prelazima Horgoš 2 i Kelebija putnička vozila čekaju sat vremena na izlaz, na Horgošu 45 minuta. Teretna vozila sat vremena na izlaz na Batrovcima. Prema podacima Puteva Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutros Japan. Prema preliminarnim izveštajima ima povređenih. Zemljotres je pogodio oblast severno od Tokija u 2 časa ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je Japanska meteorološka agencija, a prenosi Kyodo. Potres, kako se navodi, nije izazvao tsunami. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, muzika, pa ćemo da čujemo i najnovije vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, znatno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sad stabilno dok se teren neprekidno obilazi, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara. Stigao je i češki tim sa 2 helikoptera. Ruski Iljušin na terenu je od četvrtka. Više javno tužilaštvo traži od policije da otkrije ko širi lažne vesti o požaru u Deliblatskoj peščari. To područje obići će i predsednik Aleksandar Vučić. Vetar je ponovo razbuktao požar kod Bijeljine koji je izbio pre nedelju dana. Oko Trebinja vatra se smiruje nakon što je helikopter MUP-a Republike Srpske za 4 sata izbacio 85 tona vode. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Odgovor ruske vojske biće mnogo bolniji i razorniji, upozorio je Putin. Uoči proslave 35. godišnjice nezavisnosti Ukrajine, šef nemačke diplomatije Johan Vadeful boravi u Kijevu. On je najavio da će Nemačka izdvojiti dodatnih 60 miliona evra pomoći Ukrajini. Predsednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na okončanje rata sa Sjedinjenim američkim državama dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, objavio je Financial Times. Iran je upozorio susedne zemlje da se ne pridružuju američkom ekonomskom ratu i zapretio uzvratnim napadima na njihove interese. Teheran poručuje i da će Ormuzski moreuz ostati zatvoren dok Sjedinjene države ne ispune preuzete obaveze. Izrael je nastavio sa napadima u pojasu Gaze i jug Libana. Izraelska vojska je saopštila da je u napadu u centralnom delu pojasa Gaze ubijen komandant Hamasa Sharif el-Hasanat, koji je, kako se navodi, učestvovao u pokušajima obnove podzemne infrastrukture te palestinske organizacije. Izrael nema interes da zaoštrava tenzije sa Turskom, ali neće prihvatiti uspostavljanje turskih vojnih baza u Siriji, izjavio je šef izraelske diplomatije Gideon Sar. Na današnji dan pre 68 godina započeo je zvanični rad televizije Beograd sa emisijama eksperimentalnog programa iz još nedovršenog studija na sajmu. Na javnim mestima u Beogradu je tada bilo samo 80 televizora, a u stanovima tek 36. Mnogo toga se tehnički i tehnološki promenilo, ali suština je ostala ista. Biti tačan, na vreme informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i podučavati. Sport na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov obezbedio je medalju plasmanom u finale, kao i igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova, prenos je na trećem programu RTS-a. Košarkaši Srbije igraće od 18 časova u Orleanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske, prenos je na drugom programu RTS-a. U četvrtak su dve selekcije imale pripremni susret i u Beogradu. Srbija je tada pobedila 90-87. Vreme danas u Srbiji, sunčano, toplo, poslepodne na jugu i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 22 stepena. Vlažnost vazduha 43%, pritisak 1004 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.
Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Uspavana lepotica i budućnost interneta. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo.
2: Kad bi se radnja bajke Uspavana lepotica dešavala danas, kakav bi bio svet za 100 godina kada se svi probude?
3: Pre nego što pitam Google, da čujemo šta imaju da nam kažu sedma vila, princeza, kralj i kraljica.

0: sedma vila.
1: Kao pionirka interneta i dalje bih bila u toku sa svim digitalnim trendovima koji god da su. Čak ako me zameni veštačka inteligencija ili hologram.
0: Princeza.
2: U budućnosti život će biti u metaversu. Neću morati nikog da sretnem uživo.
0: Kralj.
3: Nadam se da će kompjuteri biti bolji u ispravljanju ljudske greške.
0: Kraljica.
4: Pozvaćemo sve na žurku povodom rođenja princeze. Tako da neće biti kletve. A bez kletve ni zapleta. A bez zapleta niko nas neće ni googlati ni šerovati. Ubrzo će uspavana lepotica izgubiti vidljivost.

0: Kakva je budućnost interneta? Čitaj mi.
1: Evolucija digitalnog sveta se dešava svakodnevno. Internet će nastaviti da se razvija. Sve više će biti integrisan u naš svakodnevni život i delove društva. Ukratko, ja sam budućnost interneta.

0: Da li će veštačka inteligencija biti protagonista ili antagonista neke bajke u budućnosti je pitanje za sve nas danas.
1: Gugulaju, da li bi voleo da živiš u vremenu pre interneta?
0: To znači da ja ne bih bio Gugulaj, a ti ne bi bila Zuma. Ko bismo bili onda?
1: Više pitanja nego odgovora. Digitalni svet se često čini preveliki da se u njemu snađeš.
0: Nije rešenje ni da kao princeza i svi iz kraljevstva sve prespavamo.
1: Zato nam treba mapa. I ona od papira i ona virtualna. Da nam pomogne da se snađemo na putu na kome smo svaki dan iznova prvi put.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Tropski talas ne popušta, visoke temperature i nizak vodostaj menjaju uslove u rekama i jezerima i mogu da utiču na kvalitet vode, poručuju stručnjaci. Savetuju dodatni oprez prilikom kupanja, posebno na mestima na kojima se voda ne kontroliše redovno. Istovremeno ukazuju da vrućine ne utiču na ispravnost vode za piće. Detaljnije Sara Kolak.
2: Kada temperatura vode raste, što se posebno odnosi na pliće, delove i stajaće vode, može doći do promena njenog kvaliteta, objašnjava specijalista higijene Ana Mršulja.
3: Nizak vodostaj podrazumeva manji protok i duže zadržavanje vode, što može uticati na intenzitet prirodnih, bioloških i hemijskih procesa i uslove u vodenom ekosistemu. Zbog toga je u periodima visokih temperatura i niskog vodostaja potrebno kontinuirano praćenje kvaliteta vode kako bi se pravovremeno uočile eventualne promene.
2: Promene u kvalitetu vode ne znače da kupanje treba izbjegavati, ali se zahteva veći oprez, kaže direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut Verica Jovanović. Savetuje da se biraju uređena kupališta i da se tokom kupanja izbjegava gutanje vode.
4: I da se jednostavno baš glava ne kvasi u takvim, na takvim kupalištima, jer se onda eventualno rizici mogu pojačati. Dakle, nema nikakvih zabrana, preporuke za jednu higijenu posle kupanja su uvek dobre, ako to tako mogu nazvati, jer ćemo time ukloniti eventualne ostatke bilo kakvih mikrobioloških agenasa koji mogu dovesti do sekundarnih, najčešće lokalnih infekcija.
2: Jedno od beogradskih kupališta na kojima se kvalitet vode redovno kontroliše jeste Ada Siganlija. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, voda u Savskom jezeru je druge klase. Kontrole se obavljaju dva puta nedeljno na 4 referentne tačke tokom čitave kupališne sezone, kaže PR javnog preduzeća Ada Siganlija Maja Pavlović.
5: Bi značilo da kroz jednu određenu filtraciju voda iz Savskog jezera može da se koristi i za piće. Mi svake godine dobijamo mailove koje se odnose na Savsko jezero. Ove godine nismo imali ni jedan takav slučaj koji se žalio ili posetio da se žalio da je imao reakcije na samoj koži. Naravno, uvek imaju primetbu da postoji trava u Savskom jezeru, ali evo da napomenemo da naša kosačica radi svakodnevno tokom celog dana od aprila meseca do oktobra i da ono što moram da kažem, zapravo je trava bitan faktor koji se nalazi u Savskom jezeru i indikator zapravo čistoće vode u samom jezeru.
2: Kontroliše se voda i na drugim gradskim kupalištima. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, svi beogradski bazeni ispunjavaju propisane uslove, dok je voda na Lidu treće klase.

0: nostra.
1: U biblioteci grada Beograda otvorena je izložba Snežane Pešić-Rančić Ka svetlosti. Snežana je gošća Radio Beograda 1. Dobrodošli. Da krenemo od samog naziva postavke. Zašto ka svetlosti?
2: Postoje dva slična termina. Svetlost koji je više fizički, svetlo obično koje je više fizički, a svetlost je uglavnom duhovni termin. I onda sam zato uzela taj termin, a cela izložba je rađena više iz posvesti, s tim što svest radi kad je stvar kompozicije, boja i šta znam, i ostali elementi, ali na kraju se sve uklopi i eto, izađe maltene nesvesno nešto što je u stvari moja suština, nešto što u stvari mene najviše interesuje.
1: Ono što je također karakteristično kao motiv na vašim radovima jesu siluete i pokret, da, uopšte u vašem umetničkom promišljanju. Kako treba da ih posmatramo?
2: Pa ja sam u suštini figuralista. Danas sve manje ima figuralista, valjda zato što je instant slikarstvo više ono, sve težimo nekoj brzini. Mene figura uvek privlači jer normalno da je čovek u centru pažnje svugda, pa i u slikarstvu. Volim da slikam, ali opet da ne bude banalno, onda budu siluete ili tako nešto naznačim, nešto malo oslikam, čisto da ne ugnjavim tu figuru jer nije toliko bitna, mora da se uklopi u celu suštinu koja je možda važnija od samog čoveka.
1: Kombinujete tehnike, pa imamo sada tu instalacije.
2: Da. Najduže radim sa tehnikom koja je lično moja, jer niko ne radi sa time, da, pošto sam i u tekstilu radila kao modni kreator i onda mi je ostala recimo jedna truba flizelina, to je i lepljivog platna, koji me privlačio strašno i počela sam da slikam na njemu i od tada ne mogu da se odvojim. Tu sam u stvari pronašla sebe, svoj senzibilitet u tome i stvarno je sa nekim originalnim efektima, tako da već možda 3 ili 5 kolekcija sam uradila u tom materijalu i ne znam kad ću da se odvojim od njega. Naravno, ovde je sada kolažirano, nije tako mnogo kao što sam ranije radila, jer sam imala u Muzeju primenjene umetnosti veliku kolekciju koja je isključivo od flizelina, lepljena na folijama nekim, a ovde već smanjujem, ovde ima malo figure, ali zato me sada jako inspiriše kompozicija, ubacivanje svetlosnih LED dioda, onda ubacivanje Miroslavljevog evanđelja, da, pisma stara i tako.
1: Da.
2: I još puno stvari.
1: U katalogu za postavku piše da izložba posjeduje narativni tok. A zašto vam je to važno, da prosto ima taj narativni tok?
2: A to opet nekako iz posvesti izađe. Ne znam kako da vam objasnim. Počne se od nečeg pa mi nešto zaliči i onda napravim priču. Iako ja ne volim naraciju, ali na kraju ispadne ta naracija samo od sebe, verovatno iz posvesti. I uglavnom je to nešto ili

0: ili kosmičko ili nešto tako malo više prizemne, ove baš ne volim stvari da prikazujem.
1: Koliko je radova na ovoj postavci u biblioteci grada?
0: 12 radova, od toga je 4 svetlosnih instalacija i jedna je vrlo interesantna, to su kockice. Željko, njihov aranžer, me je zamolio da u tom staklenom delu atrijuma, koji nema krova u sredini galerije, tu je hteo da stavim neku svoju instalaciju. Ja sam prvo odbijala jer mi je neverovatno kako to instalacija kad niko ništa ne stavlja jer pada kiša. I onda sam se setila da imam jednu instalaciju koju nisam izlagala, savršeno se uklapa sa ostalim eksponatima i to su kocke koje su u pleksiglasu. I kiša im ne može ništa. I sad je to ispala najlepša instalacija, najbolji eksponat.
1: Do kada posetioci mogu videti vaše radove?
0: Do 30. augusta.
1: Hvala vam što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama.
1: Snežana Pešić-Rančić bila je naša sagovornica.

0: na talasima zdravlja. Kako izabrati idealan sport za dete u odnosu na godine, fizičke predispozicije i želje? Gost emisije je Milena Reljin-Tatić, bivša reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici, danas sportski trener i pedagog, kroz čiji je klub ritmičke gimnastike Ritam prošlo više od 10.000 devojčica. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.
1: Sportski spomenar.
2: Po ceo dan sam bio na ledu, maltene. Dođem ujutru tu od 7, svi iz kraja. Niko se mrdo nije sa tašmajde. Više sam volao da budem na tašmajde nego bilo šta.
3: Gost, hokejaš Milan Obradović. Nedelja, 23. avgust, od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
1: Jutarnji program, Radio Beograda 1.

0: U jutarnjem programu Radio Beograda 1 u narednim minutima govorimo o Leskovačkoj roštiljadi koja sutra započinje. Tim povodom naš je gost Dušan Cakić iz organizacije manifestacije koji će i voditi sam program Smotre. Dušane, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Kao i uvek, i ove godine očekuje se veliki broj posetilaca, dobra atmosfera i dobra hrana, naravno. Kako ste sve organizovali i osmislili za ovogodišnju roštiljadu?
1: Tako je. 36. roštiljada ove godine, od sutra 24. avgusta. Nekako ste rekli na samom početku, dobra hrana, jer je negde Leskovac prestonica gurmanluka, slobodno mogu tako da kažem. Pokazalo se XY puta, a evo tako će biti i od sutra 36. roštiljada u okviru organizacije, turističke organizacije Leskovac, naravno sve to pod pokroviteljstvom grada Leskovca. Kao i svake godine i narednih 7 dana biće red pesme, red hrane, red dobre zabave i provoda, nekako da svako ko dođe u Leskovac od sutra pa sve do nedelje ima da uživa u svim momentima koje smo sad pobrojali.
0: Svi oni koji su bili uvek se rado vraćaju, uvek su lepa iskustva, pa hajde prvo da krenemo od hrane i možda od one čuvene najveće pljeskavice.
1: Jeste, to je tradicija postala, takmičenje u pravljenju najveće pljeskavice za Guinnessov rekord i nekako slobodno mogu da kažem da se svake godine obaraju ti sopstveni rekordi s obzirom na to da je prošle godine pljeskavica bila teška 90 kg. Ja se nadam da će ove godine opet da bude barem za taj 1 kg teža da bi se oborio rekord, ali to je nekako i između ostalog i sinonim kompletne manifestacije gde ljudi pored muzičkog programa i zabave prisustvuju tom delu happeninga u okviru tih 7 dana kada se pravi najveća pljeskavica za Guinnessa. I moram da kažem da se zaista odazove veliki broj ugostitelja i baš onako prava takmičarska atmosfera kao nekom roštilj ringu.
0: Da. Evo, spomenuli ste muziku i zabavu, uvek je naravno i bogat taj prateći program. Jeste. Šta izdvajate, šta ste pripremili?
1: Jeste, ja ću vas čekati i ove godine na glavnoj sceni roštiljade.
0: Spomenuli smo da vi vodite program.
1: Tako je, kao i prethodnih 12, ovo će biti moja 13. Pa svake godine od ponedeljka do nedelje bit će i taj muzički, kulturno zabavni program. Svake večeri bit će koncerti večeri gde će nastupati zvezde naše estrade. Tu su i naša kulturno-umetnička društva iz Leskovca i Jablaničkog okruga, koji će u ponedeljak na tom centralnom otvaranju imati svoje mesto i svoju tačku kada je taj vatromet, kao i svake godine.
0: Da, kada je ta ceremonija otvaranja, uvek je lepo.
1: Tako je.
0: Očekujete, pretpostavljam, kao i svakog puta, veliki broj posetilaca.
1: Apsolutno, tako. Mislim, nećemo biti skromni, ali zaista veliki broj posetilaca.
0: Znamo koliko ljudi zaista dođe u Leskovac svake godine.
1: Jeste, i ljudi iz unutrašnjosti Srbije, iz, da kažemo, susednih zemalja koje su pored Leskovca, Makedonije i Bugarske, ali to je gotovo ceo region i se sjati za tih 7 dana. I moram da kažem da i naši ljudi iz Amerike takođe su bili između ostalog gosti Leskovca. Eto, sve u malom za tih 7 dana.
0: Dušane, mnogo vam hvala što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Evo, poziv svima koji
1: hvala vole vama.
0: Dobru hranu, dobar roštilj, Leskovac i dobru zabavu.
1: Hvala vama, hvala Radio Beograd i očekujem vas da dođete već od sutra pa do nedelje da budete moji i naši gosti i hvala na pozivu.
0: Čuli ste Dušana Cakića iz organizacije Leskovačke roštiljade koja, kao što smo pomenuli, sutra počinje.

0: Vreme za vesti iz sporta, pre toga da bacimo oko na podatke o temperaturama. 23 stepena u Beogradu po poslednjim merenjima, u Novom Sadu 20, Kragujevac 22, u Nišu je 23 stepena, danas će najviša dnevna temperatura biti do 35 stepeni, a aktuelnosti iz sveta sporta za ovo jutro pripremila je koleginica Snežana Pantović.
1: Najbolje srpske odbojkašice igraće u drugom kolu prvenstva Evrope u Brnu sa domaćinom Češkom, a utakmica će početi od 19 časova. Srbija je inače osvojila prve medalje sinoć na mediteranskim igrama u Taranteu. Tekvondista Žarko Krajišnik doneo je bronzano odličje u kategoriji do 68 kg. Rvač Aleksandar Komarov u kategoriji do 97 kg boriće se za zlato sa Italijanom Kakilašvilijem. Treću medalju, i to najmanje bronzano, osigurali su srpski takmičari u badmintonu, u miks dublu, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su došli do polufinala. Kajakaši Veljko Vještica i Strahinja Dragosavljević borit će se za medalju na mediteranskim igrama u disciplini K2 500 metara od 9 časova i 15 minuta. 10 minuta kasnije na programu je finale discipline K2 500 metara za žene. Veslaće srpski dvosed Žofi Horvat i Kaja Sarić. Veljko Vještica će se takmičiti za medalju u finalu discipline K1 na 1000 metara, a u njoj će veslati i Žarko Jakovljević. Trka počinje od 11 časova i 30 minuta. Završni srpski nastup na mediteranskim igrama u Taranteu je u 11 časova i 55 minuta, kada će u A-finalu K1 500 metara za žene medalju pokušati da osvoje dve naše kajakašice, Dunja Stanojev i Žofi Horvat. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je pred večerašnji prijateljski meč sa Francuskom u okviru priprema za kvalifikacije za odlazak na svetsko prvenstvo da će ekipa pokušati da ispravi greške iz prvog duela i fokusirati se na dobre stvari kojih je bilo mnogo. Srbija je u četvrtak u areni savladala u zanimljivoj utakmici Francusku sa 90-87. Dve reprezentacije opet će predvođene Nikolom Jokićem i zvanično najboljim defanzivcem NBA lige Wembanjamom od 18 časova igrati u Orleanu. U šestom kolu fudbalske superlige Srbije sinoć Mačva Radnički Niš 1-0, Radnički Kragujevac IMT Novi Beograd 2-1 i OFKA Beograd Zemun 1-0. Večeras će igrati od 19 časova Crvena Zvezda Čukarički i Radnik Novi Pazar. Od 21 čas Partizan gostuje Mladosti i Vojvodina dočekuje Železničar Pančevo. Danas startuje muška regionalna rukometna liga. Makedonski Pelister dočekuje Partizan od 18 časova, a od 18:45 igraće Ohrid Vojvodina i od 19 časova Lovćen Dubočica.

7 je sati i 51 minut. Nedelja je možda vreme da odete, posetite neki kulturni događaj, neku manifestaciju. Evo, spominjali smo neke od njih. Evo

Još predloga. Manifestacija Beogradsko leto se nastavlja i danas programima na Kalemegdanu i u Tašmajdanskom parku. Dalje u toku je leto na Gardošu kao i manifestacija Leto na Lidu na popularnoj zemunskoj plaži i danas će biti priređen zanimljiv letnji kolažni program za posetioce svih generacija, a Tango Jazz Kvartet, argentinski sastav koji više od dve decenije pomera granice između dva muzička sveta, je ponovo u Beogradu. Nastupit će u ustanovi kulture Gvarne večeras u 20 časova na koncertu koji nosi naziv Arhitektura strasti tango od nastanka do Piacole. Pored izložbe o kojoj smo govorili u biblioteci grada Beograda Snežane Pešić-Rančić, tu je izložba Miroljuba Mikija Krašanina pod nazivom Transformacija materije u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić. Takođe možete posetiti i izložbu u ustanovi kulture Parobrod, u toku izložba sekcija za tekstil i savremeno odevanje, a ovaj letnji vikend mnogi naši sugrađani mogu da iskoriste za odlazak na gradske bazene, Adu Cinganliju i brojne parkove i izletišta. Podsetimo i to da je svake nedelje ulaz u Narodni muzej besplatan do 18 časova. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u emisiji Jutro je, uz dobru muziku i zanimljive priče. Ne manjajte talas, ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Na stolovima kod Kraljeva i dalje tinja. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Dejstvovalo se iz 5 helikoptera. 3 letelice MUPA i 2 dobijena preko sistema Evropske unije, koji su zajedno izbacili 370 tona vode. Ruski protipožarni avion Iljušin izbacio je dodatnih 210 tona. U Šušari kod Bele crkve, nakon 2 dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno. Stiglo je i pojačanje iz Rumunije. Sve raspoložive službe su i dalje na terenu. Više javno tužiloštvo traži od policije da otkrije ko širi lažne vesti o požaru u Deliblatskoj peščari, koju će danas obići i predsednik Aleksandar Vučić. U zemljama regiona aktivno je više požara koji su uglavnom lokalizovani. Veter je ponovo razbuktao požar kod Bijeljine, koji je izbio pre nedelju dana. Na požarištima kod Trebinja situacija je stabilna, a vatra ne ugrožava stambene objekte i imovinu. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba poginula je u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opština Herceg Novi, Danilovgrad, Kolašin i Nikšić. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Odgovor ruske vojske biće mnogo bolniji i razorniji, upozorio je Putin. Uoči proslave 35. godišnjice nezavisnosti Ukrajine, šef nemačke diplomatije Johan Vadeful boravi u Kijevu. On je najavio da će Nemačka izdvojiti dodatnih 60 miliona evra pomoći Ukrajini. Američki predsednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen deo u okviru u koga se nalaze Ormuzski Moreuz, Iransko ostrvo Kešm, delovi Omanske teritorije, pa čak i grad Dubaji. Trump je samo dan ranije rekao da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad celim regionom koji ima veze sa Moreuzom. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutros Japan, a prema preliminarnim izveštajima ima povređenih. Potres, registrovan u oblasti severno od Tokija, nije izazvao tsunami. Expo Karavan Paviljon igre stiže u Novi Pazar. Program na trgu u Gazi Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasleđe Novog Pazara. Poseban deo programa biće posvećen tradicionalnim zanatima i rukotvorinima kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina. I drugog dana vikenda pojačan je saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Na Batrovcima putnička vozila čekaju 2 sata na izlaz, saopštena iz Automoto Saveza Srbije. Na prelazima Horgoš 2 i Kelebija na izlaz se čeka sat vremena, a na Horgošu 45 minuta. Sport. U nastavku 6. kola fudbalske Superlige Srbije od 19 sati sastaju se Crvena zvezda Čukarički i Ratnik Novi Pazar, dok 2 sata kasnije igraju Mladost Partizan i Vojvodina Železničar Pančevo. Vreme u Srbiji danas sunčano, toplo, poslepodne na jugu i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 23 stepena. Vlažnost vazduha 41%, pritisak 1005 milibara i duva severni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: 8 sati, 8 minuta, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. Govorimo ovoga jutra o sujeverju, jesmo li i koliko smo sujeverni. Najprije ćemo da čujemo šta ste nam vi rekli, zabeležila Teodora Joksimović.
1: Mislim da smo svi pomalo sujeverni, da je to kod nas u narodu poznato da smo svi sujeverni.
2: Je li ima nešto posebno na što obraćate pažnju kad je sujeverje u pitanju? Da li je možda to crna mačka ili nešto drugo?
1: Pa eto, kad ste već pomenuli, crna mačka kad pređe, eto, vraćam se 3 koraka unazad, na primjer.
3: Nisam. Ne verujete uopšte u takve stvari ili?
4: Ne, ne verujem. Mislim da su to izmišljene gluposti i laži, ostale.
5: Pa, zavisi kako kad.
2: Od čega to zavisi?
5: Iskreno, nekada nešto pomislim da je nešto, neki znak, a nekada pomislim da je to sasvim bez veze i eto.
3: Pa, volim ponekad da pročitam horoskop, ali uglavnom nisam. I zabave radi.
2: A ovi znakovi, ovako crna mačka ili nešto, merdevine, jel obraćate pažnju na to?
3: Iskreno, prođe mi kroz glavu ako prođe crna mačka ili ako prođem ispod merdevina, što je jako retko, ali ne zabrinem se zbog toga, jednostavno znam da je to sujeverje i samo mi prođe kroz glavu.
0: Eto, čuli smo šta vi kažete, a ubrzo u studiju Radio Beograda 1 stiže etnolog Marko Stojanović, ne menjajte talas.
6: Gost jutra.
0: Najnovije istraživanja Eurobarometra pokazuju, koje su objavljene ovih dana, da je svaki 10. Evropljanin sujeveran. To je istraživanje Evropske komisije, a istraživanja pokazuju zanimljive razlike među evropskim zemljama, dok se Italijani decenijama smatraju jednim od najsujevernijih naroda. Visoko su, prema tim podacima, i Letonija i Češka, dok su među manje sujevernima Francuzi i Holanđani. Nas naravno nema na toj rang listi sujeverja, a ima sujeverja kod nas na svakom koraku. Kucamo u drvo, ne vraćamo se kada krenemo od kuće, prosipamo vodu za nekim ko odlazi, pazimo da ne razbijemo ogledalo i tako dalje, verujemo da neke stvari ne valja raditi određenog dana. Mnoga od tih verovanja duboko su ukorenjena u narodnoj tradiciji i prenose se generacijama, ali gde je granica između običaja, tradicije i sujeverja, koliko današnja verovanja zaista imaju korene u starim paganskim predstavama, a koliko su tokom vremena menjale značenje. I možda najzanimljivije, zašto čovek i danas u vremenu nauke i tehnologije kaže nisam sujeveran, ali... O tome kako treba da razumemo sujeverje, ne samo kao verovanje u nešto iracionalno, već i kao deo kulture, kolektivnog iskustva i načina na koji čovjek pokušava da razume svet oko sebe, razgovaramo sa Markom Stojanovićem, etnologom, muzejskim savjetnikom Etnografskog muzeja u Beogradu. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
7: Dobro jutro.
0: Gospodine Stojanoviću, kada etnolog čuje reč sujeverje, šta ona za njega znači?
7: Pa kada etnolog čuje jedno, a kada etnolog, antropolog čuje možda nešto sasvim drugo. Zato što do skorijih vremena neke od mojih kolega su to povezivali sa već uobičajenim sintagmama o primanju hrišćanstva, preživljavanju predhrišćanskih i hristijanizovanih običaja, načina života i tako dalje, koje su do nas stigle kao ponašanje koje nazivamo sujeverje. S druge strane, kao etnolog, antropolog, ja bi to malčice drugačije ili malčice više drugačije posmatrao. Pomenuli ste da su Italijani već decenijama na listi prvi. Mislim da Italijanima na toj listi u svakom slučaju nije smetalo 2000 godina Rimskog carstva, renesansa i na kraju krajeva Galileo Galilei, koji je pretpostavljam u to vrijeme bio vrlo sujeveren, s obzirom da nije verovao da se sunce okreće oko zemlje. Pitanje sujeverja je onoga što se naziva, najčešće se poima kao sujeverje, po meni je, da se ogradim sad zaista, po meni je pitanje onoga ko tumači i šta tumači. Zato što u dominantnim religijskim sistemima, kao što je recimo kod nas hrišćanstvo, ili da proširim na judeo-hrišćansku tradiciju, sve ono što ne ulazi u okvire zvaničnog tumačenja crkve se smatra sujeverje. To sujeverje, opet da postavim drugo pitanje, to sujeverje ili način na koji 1.200.000 ili 1.100.000, u stvari milijarde i 100 miliona ili više ovih hinduista upražnjava svoju mnogobožačku religiju, različite rituale, sve ono što bi se ovde smatralo užasnim sueverijem, tamo se smatra religijskom praksom koja je dominantna i jedina ispravna. Za njih smo mi sa druge strane sueverni, sve ovo što mi radimo ne potpada pod jedan zaista kompleksan i dugo hiljadugodišnji religijski sistem.
0: Da.
7: Kako nastaje način ono što bi se zvalo sujevernim ponašanjem, sujevernim ponašanjem? Jedan od mojih kolega koji je ateista, između ostalog, je bio opomenut od svojih prijatelja, otišli su u vikendicu jednog od njih da nešto sređuju i bio opomenut da se batali toga jer je Ognjena Marija. Trebalo je da se probuši nešto ili kako god. I on je rekao da to nema nikakve veze. Onda se zadesilo da je njega udarila struja jer je probušio vodovodnu cev. Da li vi smatrate da će on ikada sa svojim ateističkim backgroundom i sa svim onim što je živeo i proživeo, da li mislite da će on ikada raditi bilo što na Ognjenu Mariju? Ja sumnjam. To je jedan od načina kako nastaje ono što bi rekli lično poimanje i lično sueveri. Kolektivno ili društveno sujever je u svakom slučaju su one, ona ponašanja koja su u zajednici dovoljno dugo i dovoljno dobro praktikovana da su dovodila do pozitivnih rezultata. Prednaučni način mišljenja kakav je u mojoj omiljenoj narodnoj kulturi koju već decenijima proučavam je zasnovan na dobrim i lošim postupcima. Na dobrim i lošim pokušajima. Ono što se pokaže dobro postane neprikosnoveno ili što često kažem, u narodu kad se kaže valja se ili ne valja se, to ne može ni jedna nauka da pomeri ili da promeni, pitanje da li je to tačno ili nije tačno. Tako da, znate kako, ukoliko narodna kultura, kažem, već vekovima opstojava na taj način, zašto bismo mi to zvali sujeverjem ukoliko... Jer sujever je najčešće, obično kažemo, ovo je posmatrano iz ugla savremenog naučnog čoveka i ugla dominantne ili zvanične religioznosti je način ponašanja koji nije dobar, koji nije dovoljno pametan, koji je tako nosi različite konotacije sa sobom. Zašto bilo koje ponašanje koje lično čoveku ili okolini oko njega ne dovodi do bilo kakve štete, zašto bismo ga poimali zašto bismo ga nazivali kao sujeveri i sajim ti ga odbacivali?
0: I šta je ono najkarakterističnije za naše podneblje? Evo, nešto ste sada malo spomenuli na određeni način, za razne obrede, magijske radnje, verovanja.
7: Pa čutimo toga koliko godina, zavisno iz kog perioda i u koji period ulazimo. Ukoliko krećete ranije, mi nama je sa osmanskim nastupanjima sa islamom, iako se i tamo to smatra sujeverjem, stiglo je verovanje recimo u zle oči. Da neko može da vas urekne, da dovede do bolesti ili čak do smrti. Onda različiti oblici ponašanja koji se kod nas zovu vraćanje. To jeste sujeverje, ali ukoliko i jedna i druga strana veruje u to, može da dovede, kao što sam rekao i za probušenu vodovodnu cev, može da dovede do rezultata. Na kraju krajeva može se napraviti paralela sa placebom. Vi čoveku možete dati tabletu sode bikarbona i kažete da je to vrlo efikasan lek protiv preklade, samim tim što i nauka danas medicinska dokazuje da organizovanje i posticanje imunog sistema time što čovjek razmišlja o tome da mu je imunni sistem dobar, može tu običnu tabletu sode bikarbone ili šećera da ustanovi kao lek koji je doveo do poboljšanja. Isto tako, tom čoveku više nikada nećete moći da objasnite da to što je popio nije lek, nego da je, opet kažem, obična...
0: Da li su onda ljudi sklonije, sad malo sociološki aspekt, da li su skloniji onda sujeveru kada su uplašeni, kada su suočeni recimo sa bolešću, sa nesrećom, neizvesnošću?
7: Ja stalno govorim o načinima ponašanja, ne bih izbegao da kažem sujever. Načini ponašanja koji nas dovode u psihički mir i stabilnost u svakom slučaju da se pojačavaju u vremenima krize. 90. godina, konkretno ovaj posete vračarama, različitim vidovnjacima i drugim ovaj tumačiteljima budućnosti su bile u enormnom porastu. Zašto? Zato što, znate sami, raspad Jugoslavije, raspad države, raspad porodice, rat, neizvesnost, dovode do toga da tražite neki mir i tražite neku zaštitu od rituala koji vam, kako god ne izgledali racionalni, ali neko, opet to potiče od toga, bio sam kod vrača, rekla mi je da će biti, ovaj, da će biti u redu, ili čak pomogla mi je, eto da, sad, pomogla mi je, ukoliko se desi zaista da, da postakne način razmišljanja koji će ponovo, rekoh, ovaj, posticati imunni sistem, ukoliko kod dovoljnog broja ljudi dovede do rezultata, ona će postati neprikosnoveni lekar. Ili opet s treće strane, odnos između psihijatra i, ovaj, i pacijenta počiva na poverenju. I u psihijatriji savremeni, pogotovo koja se razgranala, rascvetala u hiljadu cvetova, vi imate mnogo različitih terapeutskih postupaka koji gledano sa strane mogu vrlo jednostavno i lako da se ovaj protumače kao sujeveri.
0: Da, da, to je zanimljivo. Zašto možda i na taj način onda sujeveri opstaju u savremenom svetu, i to je možda jedna vizura. Zar ne bismo očekivali da su razvojem nauke, tehnologije, obrazovanja, takva verovanja, da ona prosto polako nestanu?
7: Ne, čovjek je, ajmo sad hardkor, čovjek je biće koje stvara mitove i rituale kojim ti ove mitovi i način ponašanja dovode do mira i usklađenosti sa sobom, društvenom zajednicom, prirodom i na kraju krajeva ne samo sa ta tri, već i sa onim što se ovaj ne može opipati, ali je obično neporecivo, to je božansko postojanje. Mitovi su ti koji objašnjavaju kako je svet postao, kako je ustrojen, na koji način funkcioniše i tako dalje, a rituali u najširem ovom smislu te reči su oni koji nam omogućavaju da taj mit neprestano obnavljamo, ali da naše ponašanje omogućava da naš svet bude u skladu sa onim što nam je potrebno i da bude sve bolje i bolje.
0: Sad spomenuli ste različite delove, krajeve, hajde da kažemo Srbije. Koliko se ta verovanja razlikuje od kraja do kraja i možemo li po određenom verovanju da prepoznamo iz kog kraja prosto, da kažemo, potiče to neko verovanje u nešto?
7: Pa recimo do vremena posle Drugog svetskog rata, da. Danas više ne. Jer naša narodna kultura je bila, pored svega, zatvorenija i sa mnogo manje mogućnosti za komunikaciju sa drugim zajednicama nego što je to danas. Danas ne može, pazite, mnogo toga što je stiglo sa novim New Age pokretima, religioznostima ili šta li, je dovelo i do različitih novih, kako vi kažete, sujevernih verovanja, i onda je to upleteno, upleteno u sve naše zajednice koje su u mnogome urbanizovane, i mislim da ne može tako neko veruje to i to, da kažete vi ste iz tog kraja ili vi ste iz tog kraja, to je sad već isuviše proširio naš svet iza ekrana, naš svet iza svega onoga što nudi internet, i omogućio da svi mi možemo da verujemo u sve ono što nam svet nudi, možemo kao u tržnom centru ili samousluzi da izaberemo određeni splet verovanja, da od njega napravimo svoj
0: pa
7: lični...
0: Pa dobijamo li tako lični... nova sujeverja? Naravno. Da li ona stara nestaju, dobijamo nova?
7: Ne, kažem, čovjek je biće mitova i rituala, i tako će biti otkad postoji i dokad bude postoje, samo su različiti načini na koji se to ispoljava.
0: A za kraj, jesmo li mi Srbi zaista sujeverni ili samo živimo sa nasleđem svojih predaka, čak i onda kada ne znamo šta zaista, zašto nešto radimo i šta radimo?
7: Pa jesmo sujeverni. Pazite, vi ste pomenuli Italiju koja je jedna od... u stvari koja je prva na listi. Ja ne sumnjam da ceo mediteranski

0: protestantske religioznosti hrišćanstva na severu Evrope. Opet, Mediteran je stvorio evropsku, zapadnu, u neku ruku preko Aleksandra Makedonskog i svetsku kulturu, znači da to suveverje nikom smetalo nije. To je samo način ponašanja koji je, kaže, na ličnom ili čak na nivou zajednice, ukoliko svi smatraju da je to u redu, dovodio do stabilnih ličnosti, stabilnog ponašanja, uvažavanja, identitetskog prepoznavanja, što je isto tako vrlo bitno. Da li jesmo ili nismo? Jesmo. Sasvim su dovoljno suveverni, znam i po svojoj okolini, znam na kraju krajeva i po sebi, ali isto tako smatram da nam to sujeverje ne smeta u savremenom i u običajnom ponašanju i svakodnevici.
1: Marko, mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Jutra.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste Marka Stojanovića, etnologa, muzejskog savjetnika Etnografskog muzeja u Beogradu.

8 sati i 32 minuta, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. Po poslednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, podjednako u Kragujevcu, Novom Sadu 21, Niš beleži takođe 23. Danas će biti sunčano vreme uz temperaturu do 35 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 31. U većini dana do kraja avgusta dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni, kažu prognostičari. Utorak, petak, subota, idući vrednosti dnevnih maksimuma biće i više od 30.

8 je sati i 36 minuta. Slušate Radio Beograd 1. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom. Uskoro očekujemo direktno uključenje u prenos. Ostanite sa nama.

0: Kao što smo pomenuli, predsednik Aleksandar Vučić obilazi područje Deliblatske peščare. Zahvaćeno požarom, uključujemo se u obraćanje predsednika u prenos.
1: Poslušajte se, momci. Slobodno, molim vas. Ajde. Snaga na usta ulazi. Kako je jutro stanje, Luka?
2: Dosta bolje nego prethodni dan.
1: Sad sam helikopterom obišao sve. Razmere uništenja rastinje i šume su velike, a manje nego što sam očekivao. Sad sam helikopterom obišao sve. Razmere uništenja rastinje i šume su velike, a manje nego što sam očekivao, ali svakako velike. I vrlo je čudno nekako je tačkasto raspoređeno, nije... Video sam i po onim prosecima što ste radili procepima. Pređe na jedan manji deo i onda nema nigde, onda je sve normalno zeleno i onda opet neka tačka sve odgara crno i baš onako čudno. Da je čovjek blesav i teoretičar zavere, svašta bi mogao da pomisli. Pavlović sad reče da je najveći problem bio vetar koji je menjao pravac, znači košava se verac, taman jedan deo sačuvate pa onda dođe na drugi.
2: U jednom danu dođe do pravne reče. Onda prebacujemo ljude s jednog na drugo, zavisnosti šta je ugroženo.
1: Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend nasilju, od većih mesta je grebenac bio najbliži.
2: Išao Marak na početku,
1: da, vidio sam. Ali grebenac do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Jesu ti tu ova trojica vatrogasaca koje su zamalo poginula, koji su...
2: Ja mislim da nisu
1: ovde. Gagiću, gdje me Gagiću? Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli, tako da, ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi. Šta vam još nedostaje, Luka? I za budućnost i...
2: Svakako. Vozila, kao što ste rekli, dobrovoljno došao i još neki helikopter.
1: Rekao mi je Nedić sad sam ja s njim došao. On mi je rekao da mi imamo veće nego ovi, ali mi je rekao da mu trebaju manje stvari.
2: Tako je, mi imamo kamove 5 tona, super puno, 4 tone vode, do nosivosti je stiglo nam je...
1: Ovo što su nam Evropljani poslali, dali su nam za 3,6
2: tona nosivosti.
1: Znači naša nosivost je veća nego njihova. A zašto je meni Nedić... koji sasvim sigurno zna to mnogo bolje nego ja, što mi je rekao da su nam potrebni ovi H-125.
2: Zato što može više posadu da iskoristi, zato što ima, on je jednopilotni helikopter i u naletu zajedno sa onim što već imamo može da ostvari veći
1: efekt. Okay, on je baš tražio H-125.
2: Da.
1: To smo razgovarali, ja mislim da uzmemo 10-12 komada. Jedan deo neka ide kod tebe, a jedan deo ćemo u vojsku. Što se tih letalica tiče, tu nismo slabiji, uglavnom smo jači od drugih.
2: Pa mi smo pre 10 godina, nama je bio pojam da nam ovaj kamov ruski bude, to znaju sve kolege iz Žura u Nišu, srpsko-ruskom kontamonu, pa smo nabavili dva. Očigledno, mi se plašimo da je ovo tek početak, da će još gore i gore da bude situacija.
1: Nema šta, nabavljat ćemo sve što je potrebno, samo stavite to. Ono što je bitno i ono što hoću i tebi da kažem, a i svima drugima. Mi moramo da budemo potpuno objektivni i odgovorni ljudi. Uz ogromnu zahvalnost gde ću i da odlikujem mnogi od ovih ljudi koji su učestvovali u teškoj borbi i koji su zaslužni što nemamo ni jedan izgubljeni život, ni jednog povređenog civila. Što nam je, od svega što nam je izgorelo, od objekata izgoreo nam je jedan poljski WC. Toliko da imate u vidu. Ništa nije izgorelo od objekata, niko nije stradao, mogli su samo vatrogasci da stradaju, ljudi koji su se borili ovde. I beskrajno vam hvala i hvala vašim porodicama. I hvala vam što ste došli iz različitih delova Srbije, od Jagodine, Kragujevca, Lazarevca, Smedereva, svih drugih mesta. Mi moramo da sagledamo sve. Ja mislim da se više dobio u poslednjih 5 godina vozila nego u prethodnih 30.
2: Od 90. do 2017. Mi ću vidjeti da smo 2 godine ranije započeli taj ciklus kapitalnih projekata. Je nabavljeno, stojim na brojem 55 vatrogasnih kamiona. Od 2017. do sad taj broj vatrogasnih vozila koji nose i ovi terenci je otprilike oko 490 nešto.
1: Znači, nabavili smo skoro 10 puta više za poslednjih 9 godina nego za prethodnih 30 godina. Ali smo nabavili ove helikoptere i sva čuda. Ti sad napiši, ako nama treba avion sa velikom tonažom, velikom nosivošću, velikom letražom, ti reci, ako očekuješ da to i konsultuj se sa ljudima, nije problem u tome, zato što se plašim da su požari tek početak, da će sledeće godine bude još teže. Ove godine nismo imali žrtava, imali su ih svuda od Hrvatske do Španije, mi nismo, ali moramo da se pripremimo. I ono što sam hteo da vam kažem svima, i vama ministre i vama direktore, posebno tebe Luka, i sagledajte kada sve prođe, sagledajte šta je to što smo mogli bolje, šta je to što smo mogli brže, šta je to što nam nedostaje, šta je to što možemo da uradimo. Verujem da ljudi više nego ranije i verujem da ih i dalje nema dovoljno. I zato ako je potrebno da zaposlimo još ljudi, da zaposlimo još ljudi. Ali su nam potrebni veoma obučeni ljudi. Džabe, možeš ti Repca bageristu da pošalješ, on će da ostane, a svi drugi će čim vetar promeni pravac da pobegnu. I džabe ti što si ostavio bager u procepu. Nije on profesionalac, on mora da se skloni. Čim vidi vatru, pobeći će. Zato sagledajte i sve naše nedostatke, sve što smo mogli bolje, metar drveta da sačuvamo više. Ne moraš mene govoriš, vidim ja da ovde, samo da možete vi, novinari, da pokažete ljudima, ovakva vam je peščara. Ne možete da pošaljete vozilo nigde. Pošaljete li vozilo unutra, zahvatili ga vatra, izgubit ćemo vatrogasce. Pogledajte kako to izgleda. Nemoguće da uđe vozilo unutra. Zato su bageri dolazili, radili su sve ove procepe, proseke, kako god ih zove. I sledeći put, zbog discipline, uvek je potrebno da imamo snažnije prisustvo vojske. To je trebalo od početka. Snažnije prisustvo vojske, tad je disciplina veća. Ali sagledati sve naše nedostatke, sve, da li je bilo grešaka u bilo čemu, na bilo koji način, i uopšte ne pričam to o ovim ljudima koji mi se gade, da budem iskren, neću da ih nazovem gadovima, jer bih možda uvredio pripadnike različitih političkih partija, ali mi se gade svi oni koji su ovde govorili o namernom puštanju požara, svi oni koji su ovde govorili o nekakvim investicijama i koje kakvim lažima, baš kao što su se uvek trudili da lažu i obmanjuju javnost, već govorim onome što je naš posao. Da mi budemo fair prema sebi. Da vidimo šta je to, da sledeći put možemo još brže i još bolje da reagujemo. Kad si pomenuo ovo koje je Evropljana, u zahvalnost naravno Rusima za Iljušin, njihova snaga nije u tome što oni imaju bolje oruđe nego mi. Naše je bolje nego njihovo uglavnom. Ali oni u njihovom mehanizmu saradnje je ogroman potencijal. Ogroman potencijal. Oni mogu da vam pošalju odmah iz različitih zemalja. I braća Rumuni su se odmah javili i to sa velikom podrškom, velikom pomoći i Slovaci, i Česi, i Nemci. Hvala svima. Ali oni mogu da pošalju... Slobodno vi svoj posao radite. Oni svi jedni drugima pomažu i ne mora Nemačka da ima ni jednog kanadara, iako ima izlaz na Baltičko more, ne mora da ima ni jedan kamov, ne mora ništa od toga da ima, ali će da priskuče drugi. I tome jeste snaga Evropljana i brzo reaguju. Zato mi moramo gledamo kako uvek brzo i najbrže moguće da reaguju. Bilo sam 3 ili 4 požara od jutros. Nisu veliki, ali...
2: Imamo od 150 do 200 požara natural svaki dan. Evo ovo nam je aktivno 12. Kako se diže temperatura, bit će izaći na 35-40.
1: Na teritoriji cijele zemlje.
2: Na pričam na teritoriji cijele zemlje.
1: Vidio sam juče u Toplici nekoliko požara.
2: Ali mi smo Toplicu sačuvali ove godine, imajući vid da smo prošle godine imali samo ovdje.
1: Pa kao, oko Žitorađe.
2: Stavili ljude na teren, na dronove, obilasci i ove godine nismo imali toliko problema. A što se tiče, samo još da vam kažem, evo, tu su, neiskusni ljudi. Vlada Plemić je spasio pola Ežije 2021. Zato smo postali popularni u Grčkoj. Nek vam kaže im ovu intervenciju u odnosu na hiljade drugih koji ima.
1: Kažete nam da čuju ljudi.
3: Imamo specifične intervencije, znači najmoća tehnika ne može da dođe, oslanja se na ljudsku snagu.

0: Druga stvar, požar je ušao u dubinu i javlja se posle tri dana zbog promene pravca vetra. Gore po koren, koren je uvezen i bukvalno ne može, kada se najmanje nadate, on izbija površinu. I što je karakteristično, ja nisam da sada imao izbije krunski, javlja se obavezno se javlja uz oluju. Mi sve vreme imamo, znači, košavu, iz jedno zatišje ima amplitude, u tom zastoju posle toga se nadate prebacivanje. Imali smo takve udare da je plameni bude visine do 30-40 metara vertikalno i horizontalno ide. To do sada ja nisam vidio u mojoj karijeri, do 40 godina koliko radim. Radio sam i
1: inostranog požara. Zbog čega
0: specifično struja, pa čim imate dine, znači dine su stvarne usled turbulentnih kretanja vazdušnih struja i to ovdje čini problem veliki.
2: A u čudini je izbio požara?
1: Da. Video sam, znaš šta mi nije jasno nikako? Kao prost čovjek nisam stručan izašta. Gledao sam sad, u sredi imamo rupu gdje je sad crno i gar, svuda okolo je zeleno. I čak tu nema proseka. Uopšte ne razumem šta je helikopter ugasio ili kako, šta, ništa.
2: Kada ga sad ugasio helikopter su dosta zaista su dosta pomogli da dobijemo vreme, ali sve proseke, 80 km proseka je urađeno. Da nismo urađeno...
1: No, video sam mnogo urađeno. Mnogo su bageri radili.
0: Zavisno sastoje. Ako se radi o listopadnoj šumi, on tu staje. Vi vidite zeleno, ali on ispod izgorela. Stelja je izgorela. Ali kad se radi o krunskom, onda vi vidite brown boju iz helikoptera. To je izgorelo. Zato se javljaju ostrvce. U principu on je frontalno kretao. I kretao se u prstima. Sada je on upalo spojio te prste. I javilo se to što vi vidite. Deo zelenog, delo brown, da je izgorelo. Ali u principu ispod je sve izgorelo.
1: Onda je veći problem nego što sam ja vidio.
0: Ozbiljno.
1: Zato što sam ja vidio ovo sve zeleno gore, a ono je izgorelo od ozda.
0: Od ozda je gorelo i znači ide prizemni.
1: Ok. Dobro. Koji je iz Vojvodina šuma i... Imamo li nekog? Jeste vi napravili planove iz Vojvodina šuma? Vidite se Srbije šumama i bez obzira na nadležnosti kako može da se pomogne i kako da se revitalizuje sve i kako da se obnovi cijeli ekosistem. Ako su vam potrebni novci, tražite to.
3: Pripreme smo krenuli, kad sve ovo prođe i kad se završi, odmah se kreće sa sanacijom planom, ali da ne bi čekali već pripreme radnje rade.
1: Slušao sam jutros nekog čovjeka koji je govorio da su pojilišta sva sačuvana, su životinje uglavnom sačuvane, bar ova krupnija divljač.
3: Da, krupnija divljač ima taj instinkt da se skloni. Mi smo otvorili frontove ograđenih dijelova lovišta, dragit ćemo hartu je bilo kritično, ali smo otvorili frontove kapije i instalirali pojilišta 34 ukupno da mogu da se napajaju divljač.
1: Dobro. Znači, najvećim delom uspeli smo i životinje sačuvamo.
3: Da. Nije bilo stradanje krupnih
1: sisa. Dobro. A kakav je to problem sa parenjem jelena?
3: Pa to je sad vreme koje dolazi. To bi trebalo sad u septembru na ovom području da krene i sad malo ih je to poremetilo jer su se ispremeštali pa će, ali to je jedino što kažemo da u toj dinamici nikoli moguće poremeći.
1: Okej. Okay. Dobro. Najvažnije je da ljudskih žrtava nije bilo i da su objekti ljudi sačuvani, a ovo drugo ćemo da obnovljamo. Čim padne kiša, bit će manje toga brown, jel da to će trava da nikne?
0: Sigur,
1: već
0: niče.
1: Već niče.
0: Na nekim delima su snimali baš već niče.
1: I nisko rastinje će brzo se podigne, jedino ćemo da imamo problem s ovim višim i četinarima i listopadnim jelom. Dobro. Šta sad? Ivice vidi kako ministarstvo unutrašnjih poslova, to ima manje veze sa direkcijom, dakle, ali vidite kako da nagradite najbolje i najvrednije, najmarljivije ljude.
4: Direkcija ima helikopter.
1: Nagraditi sve momke koji su se, i vi 72. i svi ostali, nagradite momke koji su pomagali i radili, koji su bili vredni. Zahvalite se svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, svim ovim ljudima koji nisu iz službe, a koji su radili i naravno završite ovaj posao za dan dva.
4: Bio, kao što znate, ministar 2014. I tada smo mi kao...
1: Ljudi, poslužite se, molim vas. Slobodno jedite.
4: To događaj, ceremonijalni, vrhunski, imali, verovali ili ne, polovno vozila se sjećaš iz Belsa. Kad dođu, mi ovdje slavimo. Belovi su bili, nekoliko belova je bilo u helikopterskoj jedinici. Tako da je to stvarno neuporediv kapacitet. I sada komandant helikopterske, on misli da su ovi praktičniji, ovi manji. Što se tiče aviona, objektivno neko to gleda politički, a to nema nikakve veze, jer su vreme DOS-a i nakon toga je, ja sam na primjer otvorio taj srpsko-ruski humanitarni centar sa Šojbom u ono vreme Borisa Tadića, i oni su više puta dolazili i ranije kao tako, taj, vi ste iz tog centra.
0: Da.
4: Jednostavno, kapacitete njihovih letelica su takvi da nemate alternativu. To su 42 tone, ne znam koliko su pomogli, ali...
1: Bacili su skoro 400 tona, kako nisu?
4: Oni imaju 5-6 naleta dnevno. A drugog helikopterska jedinica toliko ima letova ovih naših.
1: Znam, znam, dobio sam izveštaj od Nedića i video sam sve. Iz vojske od Nedića sam dobio, iz BIA, iz VBA sam dobio izveštaj. 4,5 hiljade tona smo izbacili mi. Onda je to stvarno jezivo bilo ovde.
0: Strašno je bilo. Presecanje, bukvalno se ljudi spasu kada avion ili helikopter baci izlačenje.
1: Dobro, vi čuvajte, momke, čuvajte i ove mlađe sledeći put. Važno je da mi život bilo koga nego... nego bilo kakvo rastinje. Rastinje ćemo da obnovimo.
2: Na Magliću, da nekoliko sprečeno ljudi u velike ogromne...
1: Tamo na stolovima.
2: Na stolovima, sad i tamo jedna linija je, ali pod kontrolom, samo čekaju da izađu, ili su lokalizovane, da nam je ušlo u te velike četinarske komplekse. Ovo bi izgledalo kao...
1: Dečije igre.
2: Znači, mi svaki dan branimo nasilje, životi naših ljudi širom Srbije. 150 do 200 požara, kaže nam, svaki dan, i mi moramo da stignemo. I kao što ste rekli, moramo da jačamo kapacitete, da se klima menja. Nije ista klima kod 2007. godine. 96. je bio veliki požar, mi smo okupili sve. Evo nek vam kažu ljudi šta je odgovor naše kolege, bio ne znam je tu Bora Majkić, koji je tad gasio. Kiša ga je gasio. Pozitivno. A moramo da se spremamo da će da budu temperature veće, moramo više da ulažemo da edukacija, dobrovoljna vatrogasna društva koja smo podigli. Sad imamo 1000 nešto vatrogasaca više.
1: No, nastavite to
2: da radimo. Čitavo društvo zajedno na preventivi i na spremnosti.
1: Dobro, ovo što smo dogovarali pred očak ovih momaka i devojaka iz Španije, to ćemo da uradimo, da to kupimo od vozila, ali sad gledajte ovo za avione i helikoptere. Razumeo sam za helikoptere da vam trebaju ovi mali, 125-ice, valjda mu je tako lakše i do bazena da dođe. Nisam stručan, ali sam ga tako razumeo. Kupit ćemo te male i vidite ako nam je potreban avion, da kupimo veliki avion. Ili dva da imamo, ali tamo gde možemo da nabavljamo rezervne delove. Znači nemoj da kupujemo, pa da posle 6 meseci mi kažete ne možemo da dođemo do rezervnih delova godinu dana. Zato dobro sagledajte odakle hoćete, šta hoćete i kako hoćete. I da se spremimo za sledeću godinu.
2: I da održavamo kontinuitet, mogu da dodam. Ne u 30 godina da kupimo 50, nego stalno.
1: Kako sad ćemo stalno da kupujemo, sad kao što smo kupovali prethodnih 10 godina, sad ćemo stalno da kupujemo i stalno da to radim. Šta ja da radim? Ne mogu da budem kriv za nešto od pre 30, 40 i 20 godina. Momci, je li vam ovo bilo teže nego obično požar ili uobičajeno?
4: Vidović, ovaj tijeti se bio
1: teže.
5: Šef, verujte, dosta je teže bilo. Jednostavno, situacija je skroz drugačija, teren je mnogo drugačiji nego ovo što smo do sada imali. Jednostavno, veoma problematično. Prvo, i sami ste čuli, visoka temperatura, peskovit teren, jednostavno kretanje je veoma nezgodno, promene vetra stalne, tako da iskreno ja svo vreme sad samo razmišljam da će nas javiti ljudi sa terena koji su trenutno po lokacijama zbog ovog pojačanog vetra, da mi svi odavde odjurimo i da se vratimo na svoje pozicije što pre. Tako da, verujte, samo osluškujem, veter je mnogo jak, veter mnogo pojačava i jednostavno doprinosi do bržem širenju žarišta koje eventualno su ostala pod dimom. Videli ste i sami dok se letali helikopterom dima određenih žarišta koje se duše nalaze u opožareno, međutim, vetar napravi kovitlac, podigne jednostavno taj žar i prebaci ga na drugu lokaciju.
1: Da.
4: Ovo nije bilo, pre tri dana nije bilo. Pa je onda pre dva dana ovde se zapalo.
1: Jesu vam ljudi pomagali iz ovih sela?
5: Ljudi, veliku pomoć smo imali stvarno i logističku pomoć i pomoć na lokacijama. Isto, ja bih želao da uputim svoju zahvalnost svim tim ljudima, svim volonterima koji su pomogli, naročito dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji jednostavno super. Ljudi iz cele Srbije su dolazili, pomagali na terenu, tako da dugujemo im veliku zahvalnost.
1: Jesu srećni ovi ljudi u Šumarku i Šušari što ste imali vikendice sačuvali?
5: Naravno, naši ljudi i dalje dežuraju, verujte, od početka požara naši ljudi su, evo, prošlo je praktično skoro dve nedelje od kad smo tamo, naši ljudi su i dalje na terenu u tim naseljima, zašto sporadično dolazi do podizanja požara, zašto jednostavno požar se primiri, međutim spusti se praktično dole u podlogu koje je i dalje dosta rastresiti, ima tih vazdušnjih džepova i jednostavno rasplamsa se sad zbog ovog vetra i dalje reagujemo maltene na svim tim lokacijama.
1: Dobro, mnogo vam hvala stvarno na ogromnom trudu. Ajde sad se poslužite. Ako čekate da i ja to uradim, i ja ću s vama, nije problem. Ajde, hvala. Pojedite nešto. Ajde, hvala. Ajde, momci.
5: Ajde,
1: sitnica. Viš, mene su s ribom doneli.
5: Dobro.
1: Ajde. Postiš, ima s ribom. Uzmi s ribom. Evo ga s ribom. Izvolite. Evo s ribom. S ribom uzmi. Vidiš čim, nije važno, samo ti uzmi taj s ribom. Nije...
2: O tome je poznat. Krenuo na neki događaj u Beogradu, mi smo ga čekali svečanom i vidi saobraćaj na nesreću makedonski šleperski. I dođe odmah da priđe da spase i čovjek u zaglavnje ruke. I dođu ih hitne i kažu, ako mu ne amputiramo ruku, on odlazi. Evo Vedran je vam ispriča. Mislim, tebi je nezgodno, ja ću ispriča. I Vedran, on kaže, kidaj, imam čerku i Vedran izvrši operaciju na licu mjesta. Nismo ga čekali, ona je išao kod psihologa. Tada taj čovjek nam je bio gost na danu sektora da se zahvali pre neku godinu. Evo recimo, to je naš...
1: Umro bi da nisi radio.
6: Pa, vrlo brzo. Ovako ostao bez ruke, ali je živ.
2: Jedan je radio to već.
1: Čestitam na hrabrosti. I srećan sam što Srbija ima takve ljude. Mnogo sreće. Znači ti pogledaj svoje nadležnosti kako da budu novčano nagrađeni, a ja ću da razgovaram sa Sinišom. Dobro, imate li vi neko pitanje samo po što se ovoga tiče? Evo vi sa N1.
7: Da pomoć nije neophodna, vi ste citirali jednu životom i u temelju da smo
1: Ja sam veoma zahvalan na tom vašem pitanju, posebno na vašoj lošoj nameri, zato što me ona uvek motiviše da radimo još bolje, još više, još snažnije i pokazuje sa kim imamo posla u zemlji. I nemojte da me prekidate dok odgovaram. Naučite se elementarne pristojnosti. Jesmo se dogovorili? Jesmo. Sve što sam rekao, apsolutno je tako. Da, mi smo što se tiče i oruđa i opreme u sve probleme evropski gigant. Takve helikoptere za gašenje požara i ove koje smo tražili i dobili iz Evrope su slabiji od naših. I imaju manju nosivost nego naši. Poslali su nam i hvala im na tome beskrajno. Black Hawk, crni jastreb helikoptere sa nosivošću između 2,6 i 3,6 tona. Naši helikopteri imaju i Super Pume, koja je najbolji evropski helikopter koji smo kupovali, i Kamove, Kamova Ruska 2 imamo i planiramo da možda još dva uzmemo, ali ćemo pre toga da uzmemo H-125 po preporuci ljudi iz sektora za vanredne situacije, imamo i H-145. Dakle, mi smo proporcionalno svoje veličini evropska velesila što se tiče letelica koje gase požare. Što se tiče traženja pomoći, na svako pitanje ja veoma precizno odgovaram. U trenutku kada je izbio požar, mislili smo i uvek se time bavi naravno i sektor za vanredne situacije i MUP i dobijamo izveštaje da su naše snage sasvim dovoljne. Onog sekunda kada smo videli da naše snage više nisu dovoljne, onda smo zatražili pomoć najhitniju sa Iljušinom i tražili pomoć od evropskog mehanizma i dobili i jedno i drugo. I uspeli da sačuvamo svaki život i uspeli da sačuvamo svaku kuću, što nigde nikome u Evropi nije uspelo. Dakle, to su činjenice, a mi ćemo sami da analiziramo šta još sve moramo da uzmemo, šta još sve moramo da kupimo, da se pripremimo za još teža vremena, za veće i teže vremenske nepogode u budućnosti, i uveren sam da ćemo uz ovako snažnu državu i snažan ekonomski rast to uspeti da uradimo. Da vam ponovim ono što vam teško pada. Nemojte da me prekidate, nemojte da vam drugi put kažem da se naučite pristojnosti. Dakle, ono što je veoma važno, to je da konstatujemo. Mi smo od 2017. a to je već krenulo od 2015. da se naručuje. U poslednjih 9 godina dobili 9 puta više vozila nego u prethodnih 30 godina. Ne 9%, već 9 puta. I to govori o ozbiljnosti onih koje podržavate i onih koji su njih zamenili. Ja mislim da je narodu i građanima Srbije sve jasno. Da li kod nas uvijek postoje greške? Pa naravno da postoje. Da li kod nas je moglo uvijek nešto bolje? Pa naravno da je moglo. I zato smo tu da kao ljudi razgovaramo. Ali da ja dovodim u pitanje herojstvo ovih ljudi ovde, neprospavane noći njihove, da govorim o tome kako su neobučeni, kako su loše odeveni i kako nemaju uniforme i koje kakve gluposti, da bih naškodio svoje zemlji, to nikada neću da prihvatim. Za mene su ovo junaci, dobit će odlikovanje od mene i kao jedinice i mnogi od njih pojedinačno, zato što su oni bili na najtežem mestu gde im je neka temperatura bila i 60 i 70 stepeni, tamo gde su bili blizu vatre i po najvećem suncu. A to da pametujete iz klimatizovane sobe preko društvenih mreža i da izmišljate priče, a sad vas ja pitam za te izmišljene priče, ko je hteo da investira ovde? Ko je hteo bilo šta da gradi? Sram bilo sve te lažove, uključujući i ove tvoje Ivice. Dakle, sve njih. Sve što su radili, kao i uvek, samo su lagali. Samo su lagali. Ovo su ljudi branili životima. Branili smo svom tehnikom koju imamo. I srećom imamo čime da branimo i zato smo i odbranili. Pre svega imamo divne i dobre ljude. Maca pojela jezik. Nemaju više šta da mi kažu oko investicija i laži koje su koje su izgovarali svakog bogovetnog dana. Zato što mrze Srbiju. Što ne mogu da podnesu da Srbija bude uspešna u bilo čemu. Oni moraju da pokažu da je Srbija najgore. I kad u Srbiji nema žrtava, oni moraju da pokažu da u Srbiji je neki problem. Kad ih ima u svakoj zemlji, od Hrvatske do Španije, normalno, dešava se. To je život. Ne, ne, mora u Srbiji da bude nešto gore. Siti su ljudi tih koji svoju zemlju mrze. Izvolite, Mladene. Izvolite, Mladene.
7: Poštovanje predsjedniče i velika zahvalnost svima koji su...
1: Precizirat ćete kasnije kad vam budem dao reč.
7: Vama poštovanje,
1: naravno. Rekao ste mi koji je to investitor. A niste tu da odgovarate na pitanja. Da, tu ste da izmišljate od Valjeva do investitora, onda zove. Izvolim, Mladene.
7: Poštovanje vama i velika zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji. Vaš komentar na skandalozne objave na društvenim mrežama pojedinih blokadera koji navode i navodili su u objavama da će požar ovde biti ugašen, ali da će zemlja i dalje goreti u političkom smislu. I drugo pitanje, u Hrvatskoj je aktualna politička kriza zbog nelegalnog skladištenja određenog otpada kod Gospića. Premijer Plenković se u odgovoru na deo javnosti koji ga je kritikovao osvrnuo na situaciju u našoj zemlji i slučaj nastrešnica. Hvala.
1: Što se tiče drugog pitanja, trudim se da samo odgovaram kad moram, a ne da komentarišem njihove događaje, pojma nemam šta je to u Gospiću, nešto sam u nekim vestima video. Šta god da bih rekao, bilo bi pogrešno i mešao bi se u njihove unutrašnje stvari. A mi nismo Hrvatska koja se meša u naše odnose, tako da ja da se mešam u njihove stvari neću. Što se tiče scenarija nastrešnica, o čemu je govorio Plenković, a tiče se Srbije, dobro, mi sve vreme znamo da čemu je služio scenariju i šta su radili već godinu i po dana. Znate li koliko su siti ljudi tog razaranja Srbije koje traje godinu i po dana? Uskoro će da dobiju odgovore na biralištima po tom pitanju. Što se tiče vašeg prvog pitanja, dakle, ne znam šta bih vam rekao. Postoje ljudi koji zarad svojih političkih fotelja su spremni da urade i sve protiv sve što misle da im je dozvoljeno protiv svoje zemlje, protiv svoje države. Ja ne mislim da je to dozvoljeno, ne mislim da je to moguće, ne mislim da je to moralno i u tome se razlikujemo, tako da biće prilike svakako. Biće prilike svakako da ljudi pruže svoj odgovor na to. Vi mislite da neko od ovih momaka ovde koji se bori, šta god mislio, mih oni koji me vole, oni koji me ne vole, ja vi mislite da ikome od njih lako kada slušaju, ej, namerno su pustili da to izgori. Oni ovde živote rizikuju. Pogledajte kako im je reakcija. Vi stvarno mislite da postoji jedan od njih? Ti ljudi su ostavili svoju decu, svoje supruge, svoje roditelje. U kućama koji nisu spavali noćima čekajući da vide hoće li one da prežive. Preko trojice vatrogasaca nam je prešla požarna oluja. Da bi im oni govorili, to su se dogovorili zbog nekih investitora. Kad ih pitaš kojih investitora, sram ih bilo, onda ćute i ne znaju da vam kažu. Onda odgovor, nisam te to pitao. Ne, nego si to izmišljao prethodnih 15-20 dana. I pravio se da ne vidiš šta je to što radite. Baš kao što ste radili oko nastrešnice, baš kao što ste radili oko Jovanjice, baš kao što ste radili oko Valjeva, baš kao što ste radili oko zvučnog topa. A dokaz za zvučni top, rekao mi drug, bolao ga prst na levoj nozi. To ne možda lažete ove ljude koji svi znaju da li je nešto korišćeno ili nije, koji svi znaju kako su svi koliko ovde borili. Ali imate takve ljude, imate takve ljude. To je najlakše kibicovati. Veliki Teodor Roosevelt je govorio uvek, znate, sva slava pripada onima koji se bore, a ne onima koji stoje van ringa sa strane, kibicuju i s vremena na vreme negde nekoga pljunu. Šta su ti ljudi uradili? Ništa. A onaj koji je u znoju, u krvi i u svemu drugom, njemu pripada slava. Taj se borio za svoju zemlju. Ovi ljudi zaslužuju slavu. Oni su se borili za svoju zemlju. Bukvalno rizikovali svoje živote. I ni jedan od ovih profesionalaca se nije sklonio i pobegao. Mi normalni ljudi bismo pobegli. Oni nisu. Oni su junaci, oni su više i mnogo bolji od nas. Ne, lopatama su. Jes, lopatama smo iskopali 100 km procepa. Dok ti nisi došao da nam pomogneš. I sve vam je tako. I sve vam je tako, nažalost, u našem društvu, nego što mali broj ljudi sme da im odgovori. Zato što je hajka neradnika, kibicera i ostalih uvek izraženija. Oni imaju vremena ceo dan samo da tipkaju po telefonu kad ništa ne rade. Ali ljudi koji se bore, ljudi koji rade, znaju kako stvari stoje. Izvolite.
8: Poštovanje predsjedniče, Milica Škorić, Informer televizija. Pa evo, nadovezat ću se na ovu vašu priču o investitorima. Kažu po jednoj teoriji da je na drugoj teoriji zavere da su upravo nađena nafta i gas, te da su požari zato podmetnuti kako bi se to sve eksploatisalo. I moje drugo pitanje za vas, uprkos vašem govoru, drugi čovjek SPS-a, Branko Ružić, i dalje širi paniku
1: na to
8: i lažbe.
1: Na to pitanje posljednje ne želim da odgovaram. To kad završimo ovaj doručak, onda vi razgovarate s kim hoćete, na to posljednje neću. Na ovo prvo dva hoću. Kao što znate, lagali su i za jedno i za drugo. Volao bih da smo našli naftu i gas. Mnogo bih volao da jesmo. Nažalost, nismo. Čak smo pomislili u nekom trenutku, ovih helikopterskih jedinica su mi slali izveštaj, kažu: šefe, nemoguće da ovo ovako izbija na sve strane, mora da ima negde podzemnih gasnih polja i tako dalje. Ja rekao, ali nema ništa toga, ni od nafte, ni od gasa. A Petrović nikada nije imao nikakav posao, planirao nije, niti će da ima, niti bilo ko drugi. Sve su lagali, izmišljali. Hoćete vam objasnim zašto? Samo jedan razlog. Prvo, oni ne mogu da razumeju da postoje pošteni ljudi koje ne interesuju ničije pare. Meni ne interesuju novci ni moga kuma, ni mojih prijatelja, niti bilo koga. Niti su radili bilo šta. Ali njih interesuju izbori koje ne mogu da dobiju jer nemaju šta da ponude. Jedino je da izmišljaju laži. I sad kad ih pitam, ajde kažete mi u lice to, maca pojela jezik svima. E, to vam je suština. Zato što oni ne mogu da poveruju jer polaze od sebe da postoje pošteni ljudi na vlasti. Koje ne interesuju zgrade, nafta, ne znam kakvi parkovi i tako dalje. Ne interesuju da ovdje ljudi budu zaštićeni. I u Kajtasovu, i u Grebencu, i u Deliblatu, i u Šumarku, i u Šušari. U svakom mjestu okolo. To je jedino što me je zanimalo. Ali i da naši vatrogasci sačuvaju svoje živote. Da niko ne strada, da niko ne pogine. To je jedino što me interesuje. Tako da, to je to. Znate, u laži su kratke noge. Traje im to jedan ili dva dana. Pošto ja ne mogu da stignem na svaku laž baš da odgovorim. A onda kada odgovorite, onda nema veze. Pređi na sljedeću laž. I tako to ide. Hvala, Mladene, što ste vi, i hvala, Milice, što ste pratili rad ovih momaka i ovih ljudi. Ti ljudi koji su vidjeli da imate pošten odnos prema njihovom teškom radu su beskrajno zahvalni. Kažete tako. Poslednje pitanje.
9: Dobar dan, predsjedniče. Kristina Đoković, Newsmax, Balkans televizija. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari na stolovima koji su nove helikoptere poput Kamova i Super Pume koje Srbija nedavno nabavila. Da li država planira kupovinu još većih protivpožarnih aviona? I pitala bih vas, uputili ste oštro jasno pismo novom generalnom sekretara NATO-a Marku Ruteu povodom terora nad Srbima i otvaranja mosta na Ibru. Kakav odgovor očekujete od Brisela? Najavili ste da ćete početkom sedmice razgovarati sa Ruteom. I da li ovo pismo jasna poruka Albinu Kurtiju da se gledati nikakve jednostrane akcije?
1: Ja bih trebalo da kažem da neće mirno da gleda i onda biste vi objavili, evo ga, Vučić se spremio za rat ili ne znam šta. Srbija će da radi sve što može da pomogne svom narodu. Što se tiče razgovora, nisam najavio razgovor, već sam rekao da verujem, iako nemamo zakazan razgovor, da verujem da ću razgovarati sa Markom Ruteom početkom ili do sredine nedelje. Imamo redovnu komunikaciju, razgovaramo redovno, ne želim da kažem često, ali redovno. Razume se, zbog situacije na Kosovu i Metohiji, pre svega i u regionu, tako da verujem da ću u narednih 2-3 dana imati razgovor sa njim. Što se tiče aviona i svega, evo da vam ponovim, ukoliko sektor za vanredne situacije, ministar Dačić i ostali i direktori, svi

0: ostali budu rekli, pre svega koliko Luka Čaušić bude rekao da je potreban i veliki avion, mi ćemo da kupimo i veliki avion. A ove male helikoptere ćemo da kupujemo svakako. Ove H-125, tako da to je dobro. Repriza za N1.
1: Čekali smo rusku pomoć 13 dana. Zbog čega u tom periodu nismo aktivirali M-1?

0: novinama, pojedinim medijima, malo toga se čulo o požaru, između ostalog i od vas, pa se pojedini meštani sa kojima smo juče razgovarali pitali po čega niste obišli Peščaru do sada i evo, čak ste danas ovdje.
1: Pa pogledajte pitanje, molim vas. Zašto nisi do sada obišao, a što si danas ovdje? Ajde vi budite pametni pa odgovorite na to pitanje. Bavio sam se svakoga dana time. Nemojte da ste nepristojni. 4 pitanja sam pustio da vas nisam prekinuo. Nemojte da ste nepristojni i nevaspitani. To prvo treba da vas vrate. Da se tome naučite, pa onda sve drugo. Dakle, da vam odgovorim. Ovdje su bili ministar policije, čiji je posao da bude ovdje. Da je sve vrijeme bio Luka Čaušić, šef sektora za vanredne situacije. Dolazio predsjednik vlade ove zemlje. Dolazio direktor policije. Došao sam i ja. Nismo mi čekali 13 dana rusku pomoć. Već je nismo tog dana tada tražili, onda kad smo je tražili, dobili smo je odmah. Kada smo je tražili, dobili smo je odmah. Stvarno ne znam koji dan. Samo mi prvo da ja odgovorim. 17. smo tražili, a to je pre neki dan. I Rusi su odmah poslali pomoć. Dakle, nismo je tražili tada i molim vas da budete vaspitani i da ćutite dok ja govorim. Hvala vam na ljubaznosti. Računam da je tato profesionalna objektivna škola Luksemburška. Tamo su poznati po učtivosti, pa da to naučite. Dakle, čim smo tražili, oni su poslali. Čim smo tražili od Evropljana, oni su poslali. Te vas molim da se zahvalite svim zemljama i Rumuniji, i Slovačkoj, i Češkoj, i Nemačkoj, naravno Rusiji, svima da se zahvalimo i to pokazuje snagu Srbije da možemo sa različitih strana uvek da dobijemo pomoć. Ako ste želili da kažete, a tako mi se nekako učinilo, da smo mi ruska marioneta jer smo mogli ranije da tražimo evropsku pomoć, pa bi trebalo kroz luksemburške medije da budemo prokazani kao Putinove sluge. Tražili smo ovo zato što je Luka Čaušić, direktor sektora za vanredne situacije, i profesionalci tražili su veći avion sa većom tonažom. I mi smo znali da ga u Evropi nemaju i zato smo to tražili od Rusa. I nikakve veze s politikom nije imalo, imalo je samo veze sa profesionalizmom ovih ljudi i sa njihovim zahtevima. Moje je, kao i svih drugih, da ispunjavam zahteve profesionalaca, ljudi koji znaju da rade svoj posao. Što se tiče obilazaka Srbije, svakoga dana u tom obilasku Srbije, svakoga dana, govorio sam o požarima u Deliblatskoj peščari. Ni jedan dan nije bio da nisam govorio. I juče, i prekjuče, i dakle i u subotu, i u petak, i u utorak, i u ponedeljak, i u sredu. Svakog dana govorio sam o požaru u Deliblatu. Nijedan dan nije prošao da sam imao aktivnosti za javnost, a da nisam govorio o tome. Zamolio bih vas da malo redovnije pratite, što znači manje da gledate svoj kanal, a više da gledate ove objektivnije i profesionalnije kanale, onda biste to čuli i vidjeli. Dakle, cela se država angažovala ovde, svi su radili svoj posao, a ja sam došao danas. Prvo da se zahvalim svim ovim ljudima na hrabrosti, da ih podržim u borbi protiv svih laži koje ste objavljivali u prethodnim danima i svega onoga što su različiti ljudi, ne sad vi, već oni koji se bave politikom, a koji mi se gade, objavljivali protiv svoje zemlje, da ukažem na činjenice, da ukažem na istinu i da se pripremimo za naredne poduhvate. Imaćemo i ove godine još mnogo izazova i požara, moramo da se spremimo i za sljedeći. Hteo sam i sa ovim ljudima da razmenim mišljenje i da saznam, da vidim od njih. Pričao sam jutros i sa komandantom helikopterskih jedinica, gospodinom Nedićem, kakve helikoptere žele. Ja bih uvijek više želeo ove veće helikoptere, oni kažu da kupimo manje. I za mene je njihova reč zapovest. Tako se ponaša ozbiljna država, jer ti profesionalci to znaju bolje nego ja. I nema velike filozofije. A sad, Ivice, ti izvoli ako hoćeš nešto da dodaš. Samo te molim, nemoj da se pravdaš.
2: Nego da kažem samo ovo što pitam.
1: Izvoli.
2: Ne znam kako samo, izvinjam se. Izvinjam se što sad sam na leđima okrenut, ali što se tiče mehanizama za pomoć, postoje različiti mehanizmi za pomoć. O tome ne odlučuje ni Aleksandar Vučić.

0: Vučić kao predsednik Republike, ni predsednik vlade, ni ja kao ministar, to se sve radi na predlog sektora za vanredne situacije. Imajući sve u...
1: Znao sam da će da se branim.
0: Neću da se branim, nego hoću...
1: Ja sam odlučio. Ja sam odlučio, ja sam kriv, nije Čaušić kriv. Ivica nije nikad kriv. Ja sam kriv, nije Čaušić kriv.
0: Ne, ja sam kriv.
1: Jeste me razumeli, vi sve jedan. Ja sam kriv.
0: Pa ja sam, pa nemoj da me prekidate dok pričam, predsjedniče.
1: Ivice, vidi šta sam našao.
0: Hoću da kažem samo ovo. Znači, problem kod Evrope, problem kod Evrope je kapaciteti. Oni su imali kontakte, neformalne kontakte sa centrom ovim o kojem vi pričate. Neophodne su bile letelice. Oni su u zahtevu napisali naši letelice, helikopteri iznad 4 tone i avioni iznad 10 tona. Mi nismo dobili adekvatne ponude od Evropske unije na to. Ali, imajući u vidu sve ovo o čemu smo pričali, prihvatili smo ponudu za ove helikoptere. Za avion nema ponude jer nema aviona. A što se tiče ruskog aviona, kao što je i predsednik rekao, 17. augusta smo to poslali i odmah smo dobili dozvolu. Znači, apsolutno je, a inače, 2007. godine je ovde bio katastrofalan požar. I predsednik Vučić i ja smo bili tada opozicija. Mi nismo, nisam bio sigurno. I tada, to je jedna od retkih godina gde sam baš bio opozicija. I posle toga sam shvatio da to nije dobro. Ali, nije, tad je bila vlada, ako se sećaš,
1: DS-a i DSS-a. A ti si bio omiljeni
0: funkcionar. I u toj varijanti, znači mi nismo koristili taj požar sada da stičemo političke poene ili da različite gluposti pišemo, teorije zavere, uključujući i ovo što ste me pitali. Najbolje demanti i ovoga što je Ružić govorio jeste moje prisustvo svih ovih dana ovde od 5. augusta. A ovde nema šta da se gradi. Za energetiku, ovde ne postoje uslovi za vetroparkove pored ovakvog peska. Ja zaista ne razumem te teorije zavere. Objavili su predsedniče fond za prikupljanje pomoći poginulim vatrogascima. I skupljaju ljudi pomoć. Skupljaju ljudi, mi smo identifikovali...
1: Imam nešto zanimljivo.
0: Policija je identifikovala.
1: Identifikovali ste kome da pružite pomoć, dobro. Slušajte, šalim se bre.
0: To je bilo pre više...
1: Ovo je... Nisu ovo tvoji koalicioni partneri, bili su nekad.
0: Nisu, nisu.
1: Da vam saopštim, bit će vam zanimljivo, siguran sam da ćete vi sa N1 ovo da objavite na veliko. Ubeđen sam. Slušajte do čega smo došli ljudi. Samo da vidite, oni su kritikovali. Ja ne mislim da su oni krivi. Ovo je malo samo da vidite šta rade neodgovorni ljudi. Kako se ponašaju neodgovorni ljudi. I da čuju svi ovde ljudi iz sektora za vanredne situacije. I da vidite da država nije igračka. Vidite, oni su kritikovali kakva im je uniforma. Lopate. Kažu slabi helikopteri ako su nam bolji od najvećeg dela Evrope.
0: Donacija za šlemove. Kaže, nemaju šlemove.
1: Ne mogu to ni da komentarišem. Ali slušajte ovo. Ovo je 5. septembar 2023. Kopija originalnog dokumenta iz Narodne skupštine Republike Srbije. Delovodni broj 400 kroz povlaka 1654, 123, 29, 5. 9. 23. u 9 sati i 24 minuta. Podneli su amandman predsedniku Narodne skupštine na budžet Republike Srbije za 2023. Mi smo predvideli tada, ovde vam piše precizno, milijardu, je li tako piše, milijardu, 586 miliona, 816 hiljada dinara. Oni kažu, zamenjuje se cifrom za 0,0 dinara. Dakle, tada je bilo predviđeno 14 miliona evra za opremu za sektor za vanredne situacije, a opozicioni poslanici, ovi koji podržavaju studentski blokaderski pokret, predvođeni Marinikom Tepić, Borkom Stefanovićem, Danijelom Grujić, Jankom Veselinovićem i svim ostalima, Slavišom Ristićem, tražili su da se obriše tih 14 miliona evra i da ovi ljudi dobiju 0 dinara. Evo, izvolite, poklanjam vama sve N1 da proverite ispravnost. Pa siguran sam da će vas zanimati, nemojte da odbijete. Hvala vam što me niste odbili. Hvala mnogo. Dakle, i sa takvim ljudima smo imali posla i oni su nam držali pridike po tom pitanju. E sad, pošto je politike bilo dosta, sad vi nas ostavite da mi malo popričamo o svojim problemima i kako da rešavamo krizu ovde za ljude. Hvala vam najlepše. Hvala, hvala vam na ljubaznosti. Hvala svima.
2: Poštovani slušalci, bilo je ovo obraćanje predsednika Aleksandra Vučića iz Deliblatske peščare. Ostanite uz Radio Beograd 1. Emisiju Jutro je ove nedelje realizovali su Igor Obračević, Nataša Mančić, producent je bila Bojana Tufekđić, za ton zadužen Aleksandar Hajdin, ja sam Nada Babić. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tebi, majko, misli lete.
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. Kod srednjevekovne tvrđave Maglič situacija je stabilna. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsednik Aleksandar Vučić, obilazeći to područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmere uništenja rastinja i šume velike. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda.
1: Razmere uništenja rastinja i šume su velike, a manje nego što sam očekivao, ali svakako velike. I vrlo je čudno nekako je tačkasto raspoređeno. Video sam i po onim prosecima što ste radili procepima. Pređe na jedan manji deo i onda nema nigde, onda je sve normalno zeleno i onda opet neka tačka, sve odgara crno i baš onako čudno. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend nasilju, od većih mesta je grebenac bio najbliži i šumarak, ali grebenac do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživeli, ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi.
0: Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je naglasio da je Srbija onog trenutka kada se ukazala potreba za tim, zatražila pomoć Rusije i Evropske unije u gašenju požara.
1: Mi smo proporcionalno svoje veličini evropska velesila što se tiče letelica koje gase požare. U trenutku kada je izbio požar, mislili smo i uvek se time bavi naravno i sektor za vanredne situacije i MUP i dobijamo izveštaje da su naše snage sasvim dovoljne. Onog sekunda kada smo videli da naše snage više nisu dovoljne, onda smo zatražili pomoć najhitniju sa Iljušinom i tražili pomoć od evropskog mehanizma i dobili i jedno i drugo. I uspeli da sačuvamo svaki život i uspeli da sačuvamo svaku kuću.
0: Zajedno sa predsednikom Srbije na terenu u Deliblatskoj peščari bili su i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, vatrogasci, spasioci, predstavnici Ministarstva odbrane, Srbija šuma i Srbija voda. Premijer Đuro Macut rekao je da je smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana veliki iskorak za Srbiju. Dodao je da naša zemlja opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganja u zdravstvo. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog Mureuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. U međuvremenu, kroz Moreuz ponovo prolaze naftni tankeri, a Vašington u region šalje novi nosač aviona. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Japan. Ima povređenih. Potres registrovan u oblasti severno od Tokija nije izazvao tsunami. Expo Karavan paviljon igre stiže u Novi Pazar. Program na trgu u Gazi Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasleđe Novog Pazara. Sport, srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju osvojio je dvoset Portugalije, dok je bronza pripala predstavnicima domaćina Italije. U Srbiji danas je sunčano i toplo, posle podne na jugu i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 23 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1005 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
3: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na talasima zdravlja. Godišnji odmori se bliže kraju, uskoro će početak nove školske godine sa svim izazovima sa kojima se valja izboriti. A to će svakako i roditeljima i deci biti teže ako zdrav duh nije u zdravom telu. Danas pričamo o adekvatnom izboru fizičke aktivnosti, rekreativnog ili aktivnog bavljenja sportom za decu.
2: Reč struke na talasima zdravlja.
3: Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da u studiju Radio Beograda i u emisiji Na talasima zdravlja ugostim Milenu Reljin, našu proslavljenu reprezentativku stare države kada je i sport i kada su ti neki sportski dometi zaista bili značajno drugačiji nego sada, danas sportskog trenera i mogu reći i pedagoga.
4: Hvala, uvek mi je zadovoljstvo da gostujem na Radio Beogradu.
3: Dolazak jeseni, polazak u školu, taj neki period je karakterističan i po izboru neke školice sporta, sportske aktivnosti. Pripremamo se i vraćamo se u puni jedan radni pa i trenažni proces i nekako mi se čini da je vrlo važno da pričamo, ne bih htela da budem previše kritična prema roditeljima pa da kažemo sad eto koje su greške kada roditelji prave i da se sve pripisuje njima, zašto je važno da deca razviju onu osnovnu motoriku. Sport je nešto što dolazi kasnije, ali moramo krenuti od nekog početka, ali tako?
4: Pa tako je, nećemo da kritikujemo roditelje, nije im lako, zaista rade dosta više nego što je nekada bilo, radno vreme je drugačije, radi se do 5 popodne, nekada ljudi rade i 2 i 3 posla, tako da zaista ne smemo baš mnogo da ih kritikujemo, možemo malo. Ono što je najvažnije je pratiti dete, znači decu što više voditi napolje, sad bez obzira ove vrućine su velike, ali deca treba da budu što više napolju i pratiti šta je to što oni sami po sebi vole, čime bi voli da se igraju, jer sport je igra i mislim da je to najvažnije da otkriju šta je to što deca vole, a naravno ta spretnost, okretnost povećava inteligenciju, mislim bez daljnjeg to je sve naučno dokazano, tako da mislim da i dr. Ranko Rajević priča o tome stalno koliko je važno baviti se sportom, koliko su važne te rotacije, okreti, ta upravo spretnost, okretnost koja se stiče kroz sport i kroz igranje napolju u krajnjem slučaju, pogotovo kada su deca mala i predškolskog, pa i ranog školskog uzrasta, ja mislim da je jako važno i neophodno da se što više igraju napolju na ljuljaškama, klackalicama, penjalicama, znači da se bave sportom napolju. Nažalost, sve više dece nekako su usmerene da se bave nekim usmerenim sportskim aktivnostima koje su ipak nedovoljne u tom mlađem školskom uzrastu, što je samo 2 ili 3 puta nedeljno. Znači, to nije dovoljno za decu. Deca traže više.
3: Svedoci smo paradoksa da nikada više nije bilo priče o fizičkoj aktivnosti i među odraslima, a tonemo u pandemiju gojaznosti kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, dok u deca imamo tu pošast tehnologije, odnosno tableta, mobilnih telefona, sedenja u jednom položaju koji je neprirodan. Časovi fizičke kulture su takođe sporni, najblaže rečeno. Često čujemo i da deca pri pregledu za upis u školu nemaju da vežu pertlu, na primer, ili da drže olovku. Tehnologija napreduje, a mi se nekako udaljavamo od sebe samih i nekih elementarnih stvari. Zašto je to tako?
4: Pa to je 21. vek. Moramo da budemo svesni svega svih udobnosti koje pruža ta tehnologija koja je tako razvijena, a s druge strane moramo da budemo svesni koliko to i na koji način utiče na telo a samim tim i na mozak, jeli, pogotovo kod dece. Tako da, naravno da su prva karika i osnovna porodica i roditelji koji moraju da na neki način ograniče upotrebu tih svih telefona, tableta, sedanja pred televizorom i tako dalje, sa ovim beskrenim brojem televizijskih programa, da deca uglavnom to i ne rade, gledaju više YouTube i razne društvene mreže, ali nekako treba se posvetiti deci, posvetiti im određeno vreme, zaista to nekada nije lako, u smislu roditelji su vjerojatno i umorni, zato ih i vode na neke određene aktivnosti, ali važno je da im se posveti i da nikako ne izostave taj deo koji se zove fizička kultura, koji je jako važan, pogotovo danas, upravo zbog svega toga što ste nabrojali. Koliko vidim, razne zemlje se bore sa nekim tim društvenim mrežama, ograničavajući.
3: Ali bore se zabranama.
4: Mislim da to nije rešenje. Jednostavno nije rešenje. Deca su dovoljno inteligentna da pronađu prečice i da preskoče te prepreke bez problema. Treba se boriti na neki drugi način, pružajući im neke druge mogućnosti i nešto što je drugačije, nešto što će njima biti interesantno i neki izazovi, da bi onda ostavili sa strane sve te mobilne telefone. Recimo, kad idemo mi na pripreme, a koliko znam dosta i drugih klubova i drugih sportova, deca koriste tad mobilne telefone bukvalno dva puta dnevno, nekad čak i vrlo kratko, otprilike samo da se jave roditeljima, da roditelji čuju da su dobro i kao zdravo, nemamo vremena. Jer je aktivnost celodnevna tako organizovana da je njima sve zanimljivo, interesantno, i treninzi i još dodatne aktivnosti koje su naravno posebno na takvim zajedničkim kampovima i skupovima interesantne. E, to je nešto što bi trebalo tokom godine da organizuju i porodice i škole i sve ustanove koje se bave decom, na neki način ih privoleti i prikazati im šta je to što mogu, čime mogu da se bave, a da nije samo to neko sedenje za telefonima sa, u rukama i tabletima.
3: Kreativno ih uposliti, pa onda i nemaju vremena da razmišljaju o telefonima.
4: Da.
3: Jedna od najvećih roditeljskih dilema svakako je da li dete treba što ranije da krene sa nekim sportskim aktivnostima ili je bolje sačekati. Ako jeste bolje, šta je to bolje? Na šta treba najpre obratiti pažnju? Na uzrast, na fizičke performanse, na afinitete ili talenat deteta?
4: Pa zato postoje treneri koji su završili fakultete pri klubovima. Trebalo bi da svi imaju taj jedan odnos, jer mi jesmo pre svega i pedagozi. To je jako važno. Moja prva i osnovna misija je uvek da deca koja dođu, koje imaju čak problema sa nekim deformitetima, kroz sport, kroz trening probaju da to što više isprave i da nekako prođu baš onako kako treba, a ne da povećavamo te neke stvari, jer neminovno kada govorimo bar o vrhunskom sportu, neke stvari nisu dovoljno dobre, moram da napomenem, jer dolazimo, na primjer, tenisu je teniski lakat. Imamo u našem sportu dosta ona strana gde ritmičarke rade kao više jednom stranom tela, a manje drugom stranom, da dolazi do nekih deformiteta, ali to je nešto kada govorimo zaista o onom vrhunskom nivou, što mene negde užasava, jer oni tek imaju kompletan tim stručnjaka koji sve to prati, imaju celodnevne aktivnosti u sali i da mogu da dozvole da tako nešto se dešava. Kod nas se to ne dešava, zato što mi zaista vodimo maksimalno računa o razvijenosti jedne i druge strane tela, što je jako važno. A roditelj mora sa trenerom da se posavetuje. Nekada deca mogu da isprate trening, odnos koji imaju na tom prvom treningu, obično su ti prvi časovi i besplatni, da deca tek vide i da se upoznaju uopšte sa vrstom sporta, možda tek prvi put dolaze na takav sport, i obavezno trener treba da porazgovara sa roditeljima, da kaže kakav je utisak i koliko je dete uopšte bilo zainteresovano za takvu vrstu treninga. Možda uopšte nije za taj sport, takva vrsta treninga mu ne odgovara ni po karakteru, ni po fizičkim predispozicijama, jednostavno nije to za njega, i da ga uputi na neki drugi sport. Jer ipak smo mi svi završili Fakultet fizičke kulture i trebalo bi, možemo da prepoznamo za koji sport je koje dete. A nekada je to zaista i rano. Može da se desi, i ja mi u klubu često savjetujemo roditelje da sačekaju, da ne žure, iako mogu već sa 4 godine da dođu i da se bave ritmičkom gimnastikom kroz igru, naravno posebno prilagođenom programu za njih, nekad je to rano za neko dete. I onda kažemo, pa sačekajte, možda sledeće godine ili za 2 godine je pravo vreme kada će ona na pravi način i osetiti i zavoleti ovaj sport. Tako da ima dosta faktora koji utiču i na izbor sporta i na vreme kada dete počinje da se bavi nekim sportom. Ali razgovor između roditelja i trenera je obavezujući.
3: Rekli smo da nismo ovde da kritikujemo roditelje, već da ih informišemo i uputimo, pa jesu li ovo i najčešće greške koje mogu da se naprave u toj nekoj želji da dete bude aktivno, da trenira. Ne možemo i da ne spomenemo i te neke roditeljske ambicije, na primjer, u tom smislu.
4: Pa naravno, dolazi i do toga, ali zato kažem, trener je taj koji treba da uputi roditelja, oni nekad dovode, stvarno, ja sam imala, to je bilo neverovatno, javila mi se mama, dete imalo 17 meseci da dođe da trenira ritmičku gimnastiku. Ja sam rekla, mislim, bila sam šokirana uopšte. Zaista u tom uzrastu da mama i dete treba da se igraju, mislim, to je stvarno užasno rano. I 4 godine je jako rano, ali, kažem, imamo prilagođen program za taj uzrast. A roditelji verovatno u tom nekom svom razmišljenju da deca treba da se bave sportom, a nemajući vremena da idu u parkiće i da idu da se igraju sa decom napolju, onda pronađu to neko solomonsko rešenje i kao dobro, sad ćemo da ih uputimo na neki sport, koji je sport dobar, zdrav ili koji nam je tu najbliži i krenu tako. Ali je jako važno da osete svoje dete, da pričaju sa trenerom i da onda tek saslušaju i sačekaju i pravo vreme, a i pravi sport.

0: Na talasima zdravlja pričamo o pravilnom izboru sporta za dete i naša gošća je Milena Reljin koja zna o tome mnogo i iz svoje prethodne karijere, ali i iz praktičnog i pedagoškog rada u svom klubu ritmičke gimnastike Ritam. Moja malenkost je imala tu sreću da vidi kako to izgleda i u trenažnom procesu, ali i na takmičenjima, i moram da kažem da zaista ono kad vi vidite te devojčice kako su one lepe, graciozne, zgodne, to je samo vrh ledenog brega i za toga je mnogo rada i mnogo odricanja. Spomenuli ste da je neki uzrast koji bi bio adekvatan za ritmičku gimnastiku u 4 godine, je li tako?
1: Pa mogu da krenu sa 4 godine, jer kažem imamo neki određeni program za njih koji trening traje kraće i tako zaista rado dolaze devojčice tog uzrasta i roditelji ih dovode, one su oduševljene i nama je naravno jako drago i sa njima raditi je apsolutna milina. Nekada pokušavaju da se provukuju one mlađe, ali nije kasno ni sa 7, 8, 9, ma čak i sa 10 godina ako govorimo o nekom posle vrhunskom sportu i trenažnom procesu što se tiče takmičarskog dela. Ali eto, to je neki opseg, znači između 4 i 10 godina. Ja lično uvek volim kad su one malo starije. Znači ovo je početak, ovde se igraju, ovo je lepo, ali ako govorimo baš o bavljenju ritmičkom gimnastikom, ja mislim da je 7, 8, 9 godina u stvari tek neko pravo vreme.
0: I tu nema pravila, već zavisi od fizičkih performansi i tog nekog prvog treninga, ali tako, koji vi obavite?
1: Pa u suštini u klubu mi primamo sve. Znači nemamo na početku nikakvu selekciju, imamo nekoliko tih naših punktova, odatle naši treneri onda 2 puta godišnje pravimo selekciju, oni prvo prave prvi odabir, pošto su one sve obučene i uglavnom i bivše ritmičarke i licencirani treneri, tako da jako dobro znaju da procene one, to je znači prva selekcija, onda dolaze kod nas u sportski centar Pinki, tamo nam je, da kažem, glavna neka naša lokacija gde treniramo i onda vršimo još jednu selekciju i onda posle toga pravimo devojčice usmeravamo u naše grupe gde se bave prvo grupnim vežbama B programa, pa individualnim vežbama A, B programa i tako da imamo neki svoj sistem u klubu na koji način pratimo jednostavno svu decu koja krenu da se bave kod nas ritmičkom gimnastikom.
0: Kada ih gledamo u nekim takmičarskim varijantama, ne mogu da se izbjegnu ti komentari. Eto, rekla sam već kako su lepe, kako su graciozne. Da li je moj utisak da se devojčice i devojke ne menjaju mnogo fizički u ritmici, odnosno da ipak zadrže tu neku konstituciju koja je, ajde da kažemo, tipičnija i tipična za devojčice, dok u nekim drugim sportovima to nije slučaj. Može li to da bude i neka stvar zbog koje se roditelji opredele, na primjer, da dovedu dete? I da li je to ispravno?
1: Pa dobro, ritmička gimnastika u suštini jeste sport koji je prevashodno namenjen devojčicama.

0: sam po sebi sport je napravljen tako da prati skelet ženskog tela. I ovaj, na taj način on najbolje razvija tu ženstvenost i gracioznost i muskulaturu, kao što prepoznajemo balerine odmah ovaj, na ulici kada hodaju, već znamo da je ta žena ili devojka balerina, tako možemo da prepoznamo i ritmičarke, jer pre svega balet jeste osnova našeg sporta, to je nekako azbuka, a onda svi ovi drugi elementi koji se rade kroz trening, kroz vežbe zagrevanja, pa posle i kroz svoje kompozicije, zaista jesu prilagođeni ženskom organizmu i zato one i zadržavaju tu svoju gracioznost i lepotu pokreta koju ste već napomenuli.
1: Koliko su koordinacija, držanje tela, koncentracija koja je zaista neophodna i samopouzdanje koje se stiče važnije od medalja u najmlađem uzrastu, a šta donose uspesi na takmičenjima i može li se uopšte praviti neko poređenje u tom smislu? Mislim, važno je sigurno sve.
0: Pa deci su naravno najvažnije medalje, oni su najsrećniji kad okače medalje oko vrata, ali mislim da je mnogo važnije ono pre toga što ste rekli, jer to je nešto što im ostaje za ceo život, znači nešto što postaje deo njihove ličnosti. Sport je jedan deo detinjstva i naš sport, nažalost, ne može toliko dugo da se trenira koliko se treniraju neki drugi sportovi, mada se produžila ta granica, što nas sve u ritmici jako raduje. Imamo puno sa devojaka koje imaju i 25 i do 30 čak godina, imali smo i na olimpijskim igrama u Parizu one koje se bave ovim našim lepim sportom, ali sa neke druge strane, one finansijske i one obrazovne, naravno da to nije jednostavno i zbog toga devojke kada krenu negde na fakultet ili u tom nekom dobu već prestaju da se bave, jer razmišljaju o nekim drugim životnim stvarima, ali baš upravo ono kroz što su prošle kroz sport, sve one i pobede i porazi i borbe sa samom sobom i sve oni treninzi i naporni i lepi i puno osmeha i tuge, znači sve to nešto satkano u njima, mislim da je jako važno to samopouzdanje koje dobiju kroz sport i mislim da je to nešto što najvažnije nose sa sobom kroz ceo život.
1: Imate li evidenciju koliko je devojčica prošlo kroz vaš klub?
0: Pa preko 10.000, ja bih rekla. Preko 10.000.
1: I impozantna je cifra.
0: Pa nekako ja to smatram zaista svojim najvećim uspehom. Generalno, naravno da sam kao trener ambiciozna i da sve to što se dešava na takmičenju je važno i važno je da budu i kod nas, da su prvakinje države i lepo je što smo već više od 15 godina najbolji klub u Srbiji u ritmičkoj gimnastici i što nastupaju na velikim takmičenjima i naravno da smo ambiciozni da ti rezultati budu što bolji i na međunarodnoj sceni, ali s druge strane taj veliki broj divnih, ali zaista divnih devojaka, sada mladih žena koje znam i viđam u kakvim su porodicama, kako imaju divne mladiće ili muževe, kako imaju divnu decu sada već koja polako će one da počnu da dolaze na ritmiku. E to je nešto što me stvarno ispunjava velikim, velikim zadovoljstvom i to je nešto što je nemerljivo.
1: Šta biste želeli da svako dete ponese iz vašeg kluba, čak i ako jednog dana prestane da se bavi ritmičkom gimnastikom? Jer neće svi postići uspeh i neće svi biti pobednici takmičenja, naravno, nego će prosto proći kroz tu priču u jednom životnom smislu.
0: Pa baš to, jedan ceo život će proživeti kroz sport na različite načine i bit će spremni za sve moguće situacije koje će im se dešavati u životu i mislim da je to nešto što je važno, da ponesu ljubav prema sportu, znači ljubav prema fizičkoj aktivnosti, znači i da se bave jednostavno, to jeste nešto što je sad, hvala Bogu, mislim, i popularno i priča se puno o tome i mnogi ljudi se bave fizičkom aktivnošću i to je nešto što je važno, zaista, upravo zbog svega onoga što su udobnosti i novih tehnologija doprinele da se živi mnogo onako lepše, lakše, ležernije. Zbog toga telo trpi, kosti trpe, mišići trpe i zato treba da ih aktiviramo, tako da je to nešto što bi bilo lepo da ponesu i ponesu zaista, koliko vidim, znači da im bavljanje nekom fizičkom aktivnošću bude osnovno, bude primarno, ponesu tu, da ponesu ljubav iz kluba, iz okruženja u kome su bili, drugarstva,

dosta njih su naravno i kao što sam i ja i moja generacija smo kume jedne drugima, najbolje drugarice. E to je nešto što zaista ovaj, u toj nekoj sredini se ljudi pronađu, povežu i to je nešto što nose zaista zauvek bez obzira da li posle ovaj, su ostali u ritmici na ovaj ili na onaj način ili su jednostavno otišli nekim svojim putem.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: U studiju Radio Beograda 1, Milena Reljin, pričamo ne samo o ritmičkoj gimnastici, koja je njen život svakako, već i o psihologiji koja je važan deo trenažnog procesa i takmičarskog procesa kada vam se dete bavi sportom, vrlo, vrlo, vrlo važna stvar. Ima li kriza i ko treba da ih prepozna, roditelj ili trener? Kada se dete jednostavno možda prezasiti, kada je preopterećeno drugim obavezama ili kada mu se jednostavno više ne trenira?
1: Da, sve je to kompleksno pitanje. Moram priznati da je prilično drugačije sada nego što je bilo ranije. Znači, i mi treneri moramo mnogo da se menjamo i da pratimo mlade generacije. Jednostavno više u naše vreme to se nije dovodilo u pitanje. Mislim, da li si nešto umoran, da li ti nešto nije po volji ili ne znam, da li ti je nešto u školi. Niko se nije bavio na taj način, jednostavno nama je kao dobro, moraš, ideš na trening, odradiš trening i to je to. Sada je drugačije i mora da se priča sa decom, naravno pogotovo u tom nekom doba puberteta, kada završavaju osnovnu školu, kada kreću u srednju školu. Mislim, to jeste neki prelomni trenutak u njihovim glavama, a pogotovo kod devojčica i hormoni kada prorade i to je sve treba sklopiti u jednu lepu celinu, jednu lepu slagalicu. A najvažnije je biti otvoren, probati sa svojim takmičarkama, ja sada mogu da pričam o mojim vežbačicama, znači trudimo se da budemo što otvoreni, da one budu što otvorenije, da mogu da nam kažu šta se dešava, ali s druge strane to je nekada može da bude, sad mi treba da procenimo da li
0: je faza u pitanju,
1: to faza da. Koja će proći. Trener jeste tu da pomera granice i da malo tera, kako bih rekli. Mislim, zato i odrasli ljudi idu u teretane pa imaju lične trenere, jer je teško sam da uradiš baš 5 serija po 30 trbušnjaka ako ti neko ne stoji nad glavom i ne broji. Tako da tu treba zaista i sa roditeljima porazgovarati. Nekada i roditelji zaista ne poznaju dovoljno dobro svoju decu. To mi se nekoliko puta zaista desilo, gde su roditelji potpuno drugačije videli situaciju, da bi mi devojčica posle godinu dana rekla, pa to su videli tako moji roditelji, ne ja uopšte. Tako da to je stvarno jedan period gde onako mori da se otvore i oči i uši i da se prate deca, da se vidi u čemu je problem. Znači, da li je samo faza, prosto dođe, treninzi moraju da budu teški ako govorimo o takmičarskom sportu, pa da li je to nešto što će se preskočiti, koje samo zbog eto te situacije tada treninga koji moraju da budu takvi, ili je došlo do nekog prezasićenja i prosto tada treba zaista voditi računa, jer može da ode u drugu krajnost koja zaista nema potrebe. Mislim, da dođe do nekog revolta, nekog bunta koji nije dobar ni za koga, a prvenstveno nije dobar za dete, a mi smo svi tu u stvari da bi vodili računa o našoj deci.
0: Kako vi birate trenere za svoj klub? Rekli ste da je danas sve drugačije, da i treneri moraju da se menjaju, da se edukuju na načine koji nisu kao oni koji su bili nekada. Veliko je i to, da kažem, opterećenje ili odgovornost?
1: Pa jeste. Zaista jeste. Veliko je opterećenje i velika je odgovornost. I mladi treneri malo i beže od vrhunskog sporta. Znači, svi vole da se bave sa decom kad su deca vesela i kad je to lepo i kad je to 2-3 puta nedeljno i kad je to tako više neke takmičenja koje su malo ležernija, a kada treba da se bavi malo ozbiljnije,

0: To jeste odgovornost i nije jednostavno i teško se i mladi treneri odlučuju za tako nešto, ali ja stvarno imam sreću da imam u okruženju zaista divne devojke koje su i vežbačice i treneri i sudije i mislim prosto su odrasle uz mene i na neki način zajedno smo i mi svi rasli i ja još uvek, znači menjam se, ja nisam isti trener kako sam bila na početku svoje trenerske karijere pa ni pre 10 godina, već sada zaista moram da potpuno ispratim ovu generaciju dece na koji način oni razmišljaju, šta je sve njima tu bitno, važno, šta ih sve boli, šta ih sve uznemirava i šta je to nešto da ćemo zajedno da pronađemo najbolji put za svaku od njih da dosegne i da na kraju bude zadovoljna, oseti zadovoljstvo svojim nekim napornim radom, ali da se to kruniše nekim uspehom. Ne mora da bude zlatna medalja, ali nešto što će njoj da pričini zadovoljstvo i osmeh na licu, eto to je nešto čemu težimo.
1: Šta biste savjetovali roditeljima koji u ovom periodu ili nekom narednom treba da razmotre u koji klub bi odveli dete? Na šta sve treba da se obrati pažnja? Šta se gleda kada se bira, da kažem, dobar klub?
0: Pa znate kako, teško i roditeljima, ja iskreno uvek sam savjetovala da odu što se tiče ritmičke gimnastike tamo gde im je najbliže, jer znam da je teško da ih dovode, vode, odvoze, mislim to je sve prilično komplikovano.
1: Sve je komplikovano danas, da.
0: Jeste. I onda kad oni dođu s posla pa treba odmah brzo da idu na trening, da ih vode negde, mislim onda je najbolje tu negde gde je najbliže. Ali naravno i tu treba proveriti, mislim, ko tu radi, koji je klub u pitanju, koji su treneri.
1: Kako se to proverava? Jer vi danas na internetu imate pregršt informacija.
0: Ja mislim da deca to najbolje osete. To je ono što ja kažem. Znači, posle tog prvog treninga deca to najbolje osete. I posle nekoliko meseci možda, mislim, može da se već vidi kakva je situacija. Ja znam da su i meni svojevremeno kad su moja deca kretala na sport, pa kao, pa gde idu? Pa ja kažem tu gde je najbliže, mislim, iskreno. Pa koji mi je učiteljica u školi? Pa ne znam. Mislim, kako ne znaš? Pa ne znam. Ja mislim da je to vrlo individualno. Nekome ta neki trener ili ta neka učiteljica, ta neka osoba, nije bitno, možda uopšte ne odgovara, a nekom drugom je savršeno, mislim, taj sistem rada, pristup odgovara, tako da je to sve toliko individualno da, znači, moraju roditelji da vode računa, da slušaju dete, da vide kako je, kakav je utisak deteta, koliko je ono bilo zadovoljno, koliko mu je bilo lepo na treningu, pa onda da prate dalje i naravno da razgovaraju i sa trenerima i kroz razgovor sa trenerima možete da vidite i stavove trenera i na što obraća pažnju i da li je to nešto što i vi lično smatrate kao roditelj da po vašim nekim kriterijumima da je to nešto što je bitno i važno za vaše dete ili jednostavno shvatite u nekom trenutku da možda bi trebalo da se promeni sredina.
1: Kako reaguju roditelji kada im kažete, na primjer, vaše dete nije za ovaj sport?
0: Pa ja izbegavam da uopšte takvu rečenicu kažem, jer mislim da sva su deca mogu da budu za ritmičku gimnastiku, jer je gimnastika pre svega jedan bazičan sport, kao što su i plivanje i atletika. Razvija celokupnu muskulaturu, mišiće, kosti, sve onako kako treba, na pravi način. Tako da ne postoji dete koje nije za ritmičku gimnastiku. Ali sada kada govorimo o takmičarskom sportu, naravno da su onda, već se nekako menjaju, svi oni krenu da se bave zato što je to lepo, a onda već polako krene neka ambicija i pa šta vi mislite? Ja na početku uvek pitam kako ona dolazi na treninge, jer je vi terate ili ona dolazi? Ne, pa ona dolazi sva srećna, trči, pa ja kažem, pa zar to nije lepo? Znači, meni kao mami i troje dece, meni je uvijek bilo to najveće zadovoljstvo ako ja vidim da niko ih ne tera, oni sami pakuju se, spremaju se i idu na trening i vraćaju se umorni, ali zadovoljni. Znači, to je, da kažemo, prvi kriterijum. A naravno da za postizanje nekih većih rezultata ima dosta toga što utiče i onda mora da se razgovara također sa roditeljima, jer njihova očekivanja onda možda odu negde gde zaista njihova deca nekada ne mogu to da isprate. I onda treba pronaći meru, treba ih na neki lepi, fini način obavestiti o tome da ne očekuju da će one biti tu neke zvezde, možda i prvakinje i tako dalje, ali sigurno će imati dobrobiti za svoj život kroz sve ono što su prošli kroz trenažni proces. A ukoliko misle da treba da se bave ili mogu i da me pitaju, znači ja mogu da posavetujem uvek za neki drugi sport ako vidim da je dete možda,
1: više
0: usmereno ili da mu više leži. Tako da, kažem, razne su situacije i sve je vrlo, vrlo individualno i onda sa svakim mora da se tako i pristupi.
1: Da li se sećate sa jednom lepom setom svog sportskog puta i koliko vam je i lepo i teško da ta vremena poredite sa ovim i da li uopšte to može da se radi?
0: Pa ne znam, ne može da se poredi, ja mislim, drugačije potpuno vreme bilo, mi smo se na drugi način bavili sportom, naši roditelji se nisu bavili nama, nekako mi smo se bavili sportom, dođemo, kako je bilo na treningu, ako te neko uopšte pita, ti kažeš dobro i tako se završi cela ta priča oko sporta ili treba da idemo tamo,
1: tamo. A i oko škole je bilo uglavnom tako, u tim generacijama.
0: Isto, kako je bilo dobro, bilo neko odgovaranje, neke ocene, jeste, nije, i tu se sve završavalo, jer su to jednostavno, mi smo svi tako bili vaspitavani da su to naše obaveze i mi se bavimo tim obavezama. Nažalost, čini mi se da su sad roditelji malo više se uključili da se bave svim obavezama dece. Deca imaju svoja prava, apsolutno bez daljnjeg, i mnogo su pametnija, sve to stoji, mnogo su u stvari informisanija. Upravo zbog svih tih društvenih mreža
1: znači
0: i svega.
1: Ali to ne znači da imaju više znanja, ako su informisanije,
0: ne znači uopšte. Nekad misle da imaju, ali ne znači da imaju. E sad, tu je odgovornost na nama odraslima, što u školi, što porodica, što treneri, da ih pravilno usmeravamo i da im objasnimo ta njihova informisanost, da se na pravi način, da je usvoje na pravi način i da onda ona ima svoju podlogu, onu pravu. Tako da teško je porediti ta vremena zaista, ali trudimo se da jednostavno ovim sad novim generacijama damo svoj maksimum, da pružimo pre svega veliku ljubav, ja mislim, i taj sport, koliko god da je i težak i naporan, on mora na kraju da izmami taj osmeh i zadovoljstvo tim napornim vežbanjem i radom.
1: Vi svim tim zračite i danas i drago mi je što ste bili gošće Radio Beograda. Trudila sam se zaista da ne kritikujemo roditelje preterano, već da im pre svega damo informacije koje im mogu biti korisne u izboru adekvatnog sporta za dete, perioda, odnosno godine deteta, kada bi bilo optimalno da se jave i da pre svega, naravno, motivišu svoju decu da budu fizički aktivna.
0: Hvala vama na pozivu. Naravno, ono što je najbolje za decu je lični primer roditelja. Znači, ukoliko se one bave nekom fizičkom aktivnošću, najvažnije je da uključe svoju decu, da idu napolje sa njima, da se igraju u kući, da se igraju, da se prevrću. Svašta može da se izmisli, u svakom slučaju to je veliko zadovoljstvo i za decu, a i za roditelje. Već sam napomenula, znači važno je da prate svoje dete, da vide koje su njegove sklonosti i kada krenu na neki sport, ako ih upišu, da razgovaraju sa trenerima i takođe da prate i u tom delu i da se savjetuju i sa trenerom i da prate jednostavno dete kako će reagovati na treninge i na taj način sam sigurna da neće pogrešiti.
1: Gošća Radio Beograda 1, emisija Na talasima zdravlja, bila je proslavljena reprezentativka Jugoslavije u ritmičkoj gimnastici, danas sportski trener Milena Reljin. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom u Deliblatskoj peščari, izjavio je da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda, uz zahvalnost svima koji su pomagali u gašenju požara.
1: Razmere uništenja rastinja i šume su velike, a manje nego što sam očekivao, ali svakako velike. I vrlo je čudno nekako je tačkasto raspoređeno. Video sam i po onim prosecima što ste radili procepima. Pređe na jedan manji deo i onda nema nigde, onda je sve normalno zeleno i onda opet neka tačka, sve odgara crno i baš onako čudno. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend nasilju, od većih mesta je grebenac bio najbliži i šumarak, ali grebenac do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživeli, ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi.
0: Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, naglasio da je Srbija dobila pomoć u gašenju požara i od Rusije, od Evropske unije, odmah čim ju je zatražila. Kako kaže, Srbija može sa različitih strana da dobije pomoć, a to pokazuje njenu snagu. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. Na tri tačke, koje su bile zahvaćene vatrenom stihijom, požar je lokalizovan, a na četvrtoj, južnoj tački, pod kontrolom je. Požar na tom sektoru tinja, gori suva trava i nisko rastinje. Kod srednjevekovne tvrđave Maglič situacija je stabilna. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pakš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije, pokrivajući 35% potrošnje struje u Mađarskoj. Četiri od ukupno 8 turbina u nuklearnoj elektrani Pakš već proizvode struju. On je kao razlog za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane u reci. Na današnji dan pre 68 godina započeo je zvaničan rad Televizije Beograd sa emisijama eksperimentalnog programa iz još nedovršenog studija na sajmu. Na javnim mestima u Beogradu tada je bilo samo 80 televizora, u stanovima tek 36. Mnogo toga se tehnički i tehnološki promenilo, ali suština je ostala ista. Biti tačan i na vreme informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i podučavati. Sport. Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju osvojio je dvosed Portugalije, dok je bronza pripala predstavnicima domaćina Italije. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije igraće od 18 časova u Orlanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Prenosi su na RTS-u. I danas u Srbiji sunčano i toplo, posle podne na jugu i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 24 stepena. Vlažnost vazduha 41%, pritisak 1005 milibara i duva severni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva vatra je pod kontrolom, tinja požar samo na jednoj lokaciji. Kod srednjovekovne tvrđave Maglič situacija je stabilna. Na terenu su i dalje vatrogasno-spasilačke službe. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsednik Aleksandar Vučić, obilazeći to područje, izjavio je da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda uz zahvalnost svima koji su pomagali u gašenju požara.
1: Razmere uništenja rastinja i šume su velike, a manje nego što sam očekivao, ali svakako velike. I vrlo je čudno nekako je tačkasto raspoređeno. Video sam i po onim prosecima što ste radili procepima. Pređe na jedan manji deo i onda nema nigde, onda je sve normalno zeleno i onda opet neka tačka, sve odgara crno i baš onako čudno. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend naselju, od većih mesta je grebenac bio najbliži i šumarak, ali grebenac do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli. Ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi.
0: Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je naglasio da je Srbija onog trenutka kada se ukazala potreba za tim, zatražila pomoć Rusije i Evropske unije u gašenju požara.
1: Mi smo proporcionalno svojoj veličini evropska velesila što se tiče letelica koje gase požare. U trenutku kada je izbio požar, mislili smo i uvek se time bavi naravno i sektor za vanredne situacije i MUP i dobijamo izveštaje da su naše snage sasvim dovoljne. Onog sekunda kada smo videli da naše snage više nisu dovoljne, onda smo zatražili pomoć najhitniju sa Iljušinom i tražili pomoć od evropskog mehanizma i dobili i jedno i drugo. I uspeli da sačuvamo svaki život i uspeli da sačuvamo svaku kuću.
0: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da odluku o traženju pomoći za gašenje požara ne donosi ni predsednik države, niti predsednik vlade, niti ministri, već se to radi na predlog sektora za vanredne situacije. U zemljama regiona aktivno je više požara koji su uglavnom lokalizovani. Na požarištima kod Trebinja situacija je stabilna, a vatra ne ugrožava stambene objekte i imovinu ljudi. U Solini u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opštine Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pakš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije, pokrivajući 35% potrošnje struje u toj zemlji. 4 od ukupno 8 turbina u nuklearnoj elektrani već proizvode struju. On je rekao kao razloge za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane u reci. Premijer Đuro Macut rekao je da je smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana veliki iskorak za Srbiju. Dodao je da je naša zemlja opredeljena oko 5 milijardi evra za ulaganje u zdravstvo. Macut je rekao za TV Pink da je u okviru tog najveći procenat ulaganja za lekove.
2: Ovo je stvarno jedna dugogodišnja već borba da lekovi, antikoagulansi nekako da dospiju na listu, da ljudi to ne plaćaju jer su stvarno učešće, odnosno plaćanje jako velika, to je negde do 6000. Znači to je jedan raspon koji je dosta veliki. Mi sada po prvi put stavljamo ove lekove na listu zvanično i negde 70% preuzima država. To je jedan značajan finansijski trošak koji država sada direktno preuzima, ali jako veliko olakšanje našim pacijentima koji mogu sada da računaju da će dobiti stvarno te lekove i da ne moraju da izdvajaju svoje lična sredstva.
0: Na današnji dan pre 68 godina započeo je zvaničan rad televizije Beograd sa emisijama eksperimentalnog programa iz još nedovršenog studija na sajmu. Na javnim mestima u Beogradu je tada bilo samo 80 televizora, a u stanovima tek 36. Mnogo toga se tehnički i tehnološki promenilo, ali suština je ostala ista, biti tačan i na vreme informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i podučavati. Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju osvojio je dvosed Portugalije, dok je bronza pripala predstavnicima domaćina Italije. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzanu medalju u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije igraće od 18 časova u Orleanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Prenosi su na RTS-u. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. avgust 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 212, 212. Bratislava, 289, 289. Komarno, 92, 92. Estergom, 1,8, 18, Budimpešta, 5,8, 58, Dunav-Feldvar, minus 1,93, minus 193. Baja, minus 4, minus 4. Mohač, plus 1, plus 1. Bezdan, minus 1,56, minus 156. Apatin, minus 1,02, minus 102. Bogojevo, minus 1,00, minus 100. Vukovar, minus 5,5, minus 55. Bačka Palanka, minus 8,6, minus 86. Novi Sad, minus 7,8, minus 78. Zemun, 1,63, 163. Pančevo 207 207, Smederevo 409 409, Veliko Gradište 720 720. Turn Severin 644 644, Prahovo minus 145 minus 145, Ruščuk minus 124 minus 124, Đurđevo, minus 189, minus 189, Crna Voda, minus 254, minus 254, Brajla, minus 11, minus 11. Reka Drava, Botovo, minus 8, minus 8, Terezino Polje, minus 322, minus 322, Donji Miholjac, minus 4,1, minus 41, Osijek, minus 1,73, minus 173. Reka Tisa, Tisabeč, minus 2,50, minus 250. Vašerušnamen, minus 2,30, minus 230. Tokaj, 429 429, Solnog -307 -307, Segedin 54 54, Senta 205 205, Novi Bečej 293 293, Titel 17 17. Reka Sava, Zagreb -227 227, Gradiška -103 103, Slavonski Brod -44 -44, Slavonski Šamac -255 255, Sremska Mitrovica 1-5, 15, Šabac -90 -90, Beograd 1-2-1, 121. Reka Kupa, Karlovac -1-6, -16, Reka Una, Novi Grad -4-8, -48, Reka Sana, Prijedor -1-1, -11, Reka Vrbas, Delibašino selo 5-9, 59, Reka Bosna, Doboj -164, -164, Reka Lim, Prijepolje 1-6, 16, Reka Drina, Foča -162, -162, Radalj 3-2, 32, Reka Velika Morava, Varvarin -191, -191, Bagrdan -15, -15 i Ljubičevski most -394, -394. Prognoza vodostaja za 25. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -116 cm, kod Sremske Mitrovice 19 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 31,6 stepeni, minimalna 16,4, srednja 24, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 25,4 stepena, vazduha maksimalna 32,2 stepena, minimalna 19,3, srednja 25,5, u 7 časova 20 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 27,4 stepena, vazduha maksimalna 33 stepena, minimalna 22,3, srednja 27,5, u 7 časova 22 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav do Bačke Palanke u manjem porastu, nizvodno stagnacija. Drava u porastu. Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. avgust 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостание.

0: Lisica
1: i Gavran.
0: Narodna basna. Uvod. Gavran je našao komad sira i stojeći na grani drveta držao je čvrsto sir u kljunu.
1: Zaplet. Lisica to opazi i pošto se privukla drvetu, poče da hvali Gavrana.
0: Ti si veoma lepa ptica,
1: reče ona.
0: Imaš lepo perje. Niko na svetu ne bi bio tako savršen kao ti. Samo kada bi umeo da pevaš.
1: Gavranu se nije svidelo da pored tolike svoje lepote ima i neki nedostatak. Da bi uverio lisicu da ume da peva, on otvori kljun i zagrakta.
0: Vrhunac zapleta.
1: Sir mu ispade iz kljuna.
0: Rasplet.
1: Lisica zgrabi plen i pobeže.
0: E, moj Gavrane,
1: mislila je ona,
0: ti imaš glasa i sjaja, ali nemaš pamet.

0: Kada ste prolazili kroz tu šumu?
1: Pomenutog dana oko 10 časova i 30 minuta.
0: Šta ste prvo zapazili?
1: Bilo je više gomilica zečjih brabonjaka kraj puta.
0: Aha, zanimljivo. Znači, brabonjci. Šta ste prvo pomislili kad ste videli brabonjke?
1: Prethodna noć je bila puna mesečine. U takvim noćima zečevi vole da se... igraju i da se... pare.
0: Kakve to sad veze ima s ovim predmetom?
1: Pa... možda ima... možda nema... ne znam ja ko se sve s kim noću druži.
0: Šta ste još primetili?
1: Gavrana na visokoj grani. Nešto se meškolji oštali.
0: Je li dotični gavran nosio nešto u svom kljunu?
1: Da, nešto belo.
0: Aha, belo.
1: Možda poveći komad sira.
0: Kako se dotični ponašao u trenutku vaše observacije?
1: Neobično. Nije graktao, buljio je neko vreme nadole, odjednom se uspravio kao da se proteže i jako se oglasio.
0: Aha. I šta je bilo dalje?
1: Ispala mu je iz kljuna ona stvar.
0: Ona stvar?
1: Da, ona bela stvar. Bio je izgleda zbog toga razočaran.
0: Šta ste još videli?
1: Zver žuto-crvene dlake, šiljate njuške, kosmatog repa. Izvukla se iz žbuna i šmugnula kroz šumu. Uz to nekako se... podsmešljivo kezila.
0: Zver se kezila, aha. Imate li još šta da kažete u vezi inkriminisanog slučaja?
1: Pa, videla sam tada ježa, koji se malo dalje cerekao.
0: Jež se cerekao? Aha. Dobro. Slobodni ste.
1: Jesam. A vi...
2: Šumske novine. Velika šuma, 15. jun. Prema izjavi Gavrana Gavrila, danas se u velikoj šumi dogodila neka vrsta pljačke. Lisica mu

0: je na prevaru uzela veći komad sira, tačka. U toku je istraga o kojoj će javnost biti obaveštena, tačka.
1: Žuti list. Velika šuma, 15. jun. Prljava igra oko sira u Velikoj šumi. Tajkun Gavran opljačkao seoske bačije. Influencerka Lisica, zvezda društvenih mreža, ukrala mu je veću količinu sira. Organizovana je potera za Gavranom i Lisicom. Policija je na tragu čitave bande kriminalaca. Očekuju se hapšenja za 2, najviše 3 dana. Da li će Gavran dolijati? Da li će Lija propevati? Samo u žutom listu.

0: Inspektore Gavriloviću.
1: Kažete, Lijanovićka.
0: Inspektore Gavriloviću, imamo nekoliko svedoka.
1: Da, čujemo.
2: Sunce je raskošno rasipalo svoje zlatne zrake po zelenilu šume. A šuma je oduvek bila dobra majka zaštitnica. Skrivala je hajduke i borce za slobodu kroz čitavu istoriju. Sad čuva mnoge tajne, prohujale ljubavi, podvige i stradanje.
1: Dobro, dobro, pređite na stvar.
2: Na grani visokog hrasta stajao je gavran, ponosno, kraljevski. Njegovo crno perje presjavalo se pod snopovima svetlosti. U kljunu je nosio komad mirisnog sira, osvojenog sigurno u kakvoj junačkoj borbi. Bio je gladan i nameravao je da se gosti. I junaci uvek dobro ogladne.
1: Naravno, ogladne, pređite na sam događaj, ko, šta, gde, kad, kako.
2: Gavrani su uvek bili svedoci naših teških borbi za slobodu. Hranili su se krvlju poginulih u bojevima širom napaćene zemlje.
1: O Bože, molim vas, usredsredite se na ono što se dogodilo.
2: Gavran začu pod hrastom u žbunu neko komešanje i kašljuce.
1: Aha, komešanje u žbun. Dalje, dalje.
2: On pogleda i odmah uoči mrko crvenkasto krzno, šiljatu vlažnu njušku i dva sjajna oka.
1: Aha, krzno, njuška, oči, dobro?
2: Bila je to lisica, šumska čarobnica. Svuda je ima i svuda je nema.
1: Kako sad? Ima ili nema? Rekli ste njuška, krzno, sjajne oči.
2: Oboje su bili gladni. U ljutoj borbi za hranu, lisica je tada izašla kao pobednik. Otišla je sa sirom. A gavran je morao u nove bitke.
1: Ljuta borba, kažete. A ko je prvi počeo? Šta ste tačno videli? Molim vas, jezgrovitije. Kraće, ženo Božja.
2: A posle svega, u šumi je opet zavladao mir. Drveće se kupalo na toplom suncu, život je bujao na sve strane, kao beskrajna, moćna reka.
1: Sklonite mi ovu spodobu da je ne bacim u beskrajnu, moćnu reku. Ko je sljedeći očevidac?
3: Evo me, Tuna.
1: Ajde, čiča, i nemoj da kitiš. Samo ko i šta?
3: Pođo smo, sin i ja, kolima po drva da spremimo za zimu.
1: Čiča, rekoh li ja nešto?
3: Testeru imam oštru, samo brije, našli šta je, svaćažim. Obali smo 4-5 krljomaka.
1: Čega?
0: Ne čega, trebalo bi šta?
1: Molim?
0: Ništa, ništa, samo kažem. Nastavite, deko.
3: Ona prava stabla što mogu i za građu, mi ne diramo, gospodine inspektore.
1: Usredotoči se, čoveče.
3: Pa evo, točim dalje. Dakle, isekli smo drva i krenuli kuć polako, jer put je izlokala voda. Slabo ko popravlja puteve.
0: Deko, ne morate sve detalje. Šta je bilo s gavranom i lisicom?
3: S učim.
0: Kaže se s kim, a u ovom slučaju bolje bi bilo u vezi s kim.
1: Lijanovićka, ostavite se gramatike, za Boga. Čiča, pričaj, inače hapsim.
3: Oću, oću, sine. Evo ovako... Pri kraju šume rešimo da se odmorimo, da doručkujemo na tu lada, nakon teli smo da čekamo podne. I tad i šumar ide na ruč

0: U svojoj šumi, ali bolje bi bilo da nas ne vidi.
1: A, šta? Vi sečete gde nije dozvoljeno?
2: Inspektore Gavriloviću, ovde se ne radi o šumokradicama, nego o liji i gavranu.
1: Lijanovićka, čutite. Ovde imamo više krivičnih dela vezano. Ovo je već organizovani kriminal.
2: Ali, inspektore...
1: Gde je taj šumar? Dajte njega ovamo. I njega ćemo da saslušamo. Teraj, čiča, dalje.
0: Sinko, šumar hoće da zateže za dozvolu. Za markiranje drva, svaćaš li? Traži nešto, svaćaš li? Ispod ruke.
1: Aha, znao sam. Jesam ja rekao da je ovo prava kriminalna organizacija. Sad je i šumar sumnjiv. Nastavi.
2: Ali, inspektore Gavriloviću, to je posao šumskog gazdinstva. Nismo mi nadležni
1: Tiho!
2: Da...
1: Tiho! Se ću ja to raskrinkati. Čiča, brže pričaj.
0: Drvo, uštivske se gala drva, ali nekaj tako je i sad, ne može, mora da platiti.
1: Polako.
0: Država je uvek gazila seljaka, svaćaš li? Kako nekad, tako i sad. Moraš da platiš, svaćaš li? I za svoje kad sečeš.
1: To nije u redu, slažem se. Ja ću i o tome razgovarati.
2: S kim ćete razgovarati, inspektore? I u vezi čega? Dajte da se držimo našeg slučaja.
1: Aha! Ne kaže se u vezi čega, Lijanovićka, nego u vezi s čim. To je jedno. Drugo. Imam ja svoje veze. Neće mene više niko preveslavati kao što je do sad. Imam ja sve uslove za položaj glavnog inspektora. I ovo je idealna prilika da raskrinkam ovu šumsku zaveru. Pa da se kandidujem na izborima, što da ne. Pričaj, čiča.
2: Gospode Bože.
0: Sin, ja pojedo smo šta je Bog dao i što su žene spremile. Ja posle prilego taman pridrema kad začu... Lepet krila.
2: Evo, konačno.
1: Ne prekidajte.
0: Veća tica je to, znao sam.
3: Pogledam, gavran sleteo tu blizu na granu. I čuti.
0: Začudim se što ne grakće, to uvek radi.
3: Aha, vidim da drži nešto belo u kljunu i samo se vrpolji. Ka bi jeo, ka ne bi... Čuda, šušti lišće ispod drveta, nisam video dobro, ali sam znao. Tu je bila ona što će ti ukrasti kokošku ispred nosa.
1: Aha, znao sam. Još jedan prestupnik. Klupko se odmotava.
0: Lopov, belosvetski, žuta.
1: Žuta, znao sam.
2: Inspektore, nemojmo odmah etiketirati.
1: Sve to loš. Pričaj, čiča, pričaj.
0: Ama smuva ga dok trepneš. On graknu, ono belo pade, zgrabi ga ona i tutanj, a on osta ko govno na kiši.
2: Ju, deko, takav rečnik. Pa molim vas.
1: Lijanovićka, ako ste hteli da slušate lepe reči, trebalo je da upišete književnost, a ne kriminalistiku.
0: Tako ti je to, moj brale. Ako nisi oprezan, osta bez gaća.
1: Kakvi sad gaća? Tu je bilo i golotinje i nedoličnog ponašanja u javnom prostoru.
2: U šumi, inspektore, u šumi.
1: Pa i šuma je javni prostor.
0: Jes. Prominu i šumar posle putem, tek onako, da ga vide da je prošao.
1: Slobodan si, čiča. Dajte tog šumara.
4: Izvolite, molim lepo, ovde sam.
1: Pričaj.
4: Ovi seljaci... Kradedu kako stignu, i svoje, i tuđe, i državno.
1: A ti si mi cvećka, aj polako, i drži se teme.
4: Evo ako, krenuo ja šumom, nako, znaš, polagacko.
1: Evo ga i ovaj. Znamo da si bio u šumi, šumar si, nisi u pustinji.
2: Pa da, onda bi bio pustinjak.
1: Lijanovićka, ostavite se humora. Dakle,
4: ti baš kaže onako sebi, te da idem da prođem šumom.
1: Da te vide da si prošao, pa ćeš kući, imaš neka svoja posla, a i da ne vidiš ove što su rekli da će u državnoj šumi da seku. Častili te pošteno, a? Znamo sve.
4: Gosni inspektor, ju, ne, ponad, ju, naopako.
1: Možeš da olakšaš svoj nezahvalan položaj, Ako posvedočiš tačno, gavran, lisica, šta,

0: kad, kako? Aj.
1: Konačno.
0: Gavrilo? Oda kažem Gavran. Jel? Nešto se ofuco. Znaš, mora da je bila neka tuča oko rane. Doće posekanda sira. I gledam ga. Nešto se uzvrtio, naš traži zgodno mesto za ručak. Jedi to, šta glediš dole, mislim se. A evo i lisice.
2: Upiljila očima gore, znaš, umamit će ga.
0: Da, sigurno. Šta grakćeš, Gavrilo? Ode ti sir, pa da bome, poznao sam, pa prevarili ga. Siroma, Gavrilo, šta ti je život?
3: Privedite ga.
2: Mene?
0: Što je to mene? Nigdi pravde, pa da. Ko se bolje snađe, taj će živiti. Kako u šumi, tako i kod ljudi.
2: Dobro, ovaj slučaj je rešen.
4: S policijske strane, da.
2: A s koje ne, Lijanovićka? Filozofske, poetske, istorijske, političke?
4: Tako je, inspektore.
2: Lijanovićka?
4: Da.
2: Vi ste baš promašili zanimanje.
5: Dobrodošli u još jedan Extra Story Deluxe. Vaš prozor u svet poznatih, estrada, erotika, crna hronika. Događaj koji je obeležio prošlu sedmicu i zapalio društvene mreže, odigrao se u velikoj šumi. Pa, da vidimo šta vi mislite o tome. Molim anketu.
6: Ma šta kažeš? Lisica zeznula Gavrana, pa to je nemoguće. Gavran je mudrijaš, nema mu ravna. Taj može da nauči svašta. Bolje od papagaja, ma bolje od sove. Najmudrija je to ptica. Njega neko da prevari, pa taj se još nije rodio. To je neka debela laž. Lisica može da blebeće koko oće, da trabunja, da laže i maže, ali Gavra, to je car među pticama. I šta kažeš, namamila ga i uzela mu lisica sir. Pa gde to može? Pa nema šanse. Može ona da govori 100 jezika, ali Gavru niko ne može da prevari. Tačka. Video neki seljak, kažeš. Video i šumar, video ješ. Jok, sumnjam. Lažu svi oni. Lažu. Možda im se učinilo. Možda su pomislili da Gavran ima kolut sira i silu leba i luka u sto. Bili su glavni pa videli onu Fatamrganu. Teli da im sve to padne s neba, s drveta i da samo zameze u slast. E pa oćeš bato, e pa nećeš bato. Sve to mora da se zaradi. Nema sira i leba dok ne obrišeš dno iz čela. Nema sira preko pogače. Dok se dobro ne namučiš. A to je i najslađe. Evo ja... 40 godina mesim za decu, za unučiće i nije mi teško. A što pravim pogaču sa surutkom, to mi donese jedna moja tamo iz sela. Bez surutke to ništa nije. I brašno imam svoje. To tamo na pijaci uzimam kod jednog mog, mislim. Kod njega ja samo, mislim, direkt iz vodenice, ništa ovo kupovno. Ja je umesim. Pa malo odstoji. Ma, znaš kaka je. A to s liscom, to su priče za malu decu, kad ti kažem.
5: Extra Story Deluxe ne bi bio najgledaniji na ovim prostorima da nije ekskluzivan. Šumska afera inspirisala i naš poznati bend Nemirne babe. Njihov novi singl zove se Pismo Gavranki i jasno ih svrstava na stranu žrtve. Reč je o još jednoj prepoznatljivoj baladi, kakve već decenijama obeležavaju ovu našu grupu. Promocija je održana u klubu Raven, a tamo su bile i naše kamere. Čujmo dakle Nemirne babe i Pismo Gavranki.

0: Bio je to Extra Story Deluxe. Vidimo se ponovo iduće nedelje. Ćao, čao!
1: E?
2: E?
1: Si čuo?
2: Što?
1: Za šumu.
2: Ne.
1: Kavra na grani.
2: Pa šta?
1: Siru kljunu.
2: Neka je.
1: Dole je neko.
2: Ko?
1: Gladna lisica.
2: E?
1: Ona ga hvali.
2: A što?
1: Gavrenu prija.
2: Pa da.
1: Hvali mu pesmu.
2: Onu novu?
1: Gavren tad grakće.
2: I?
1: Sir pada li?
2: Opa!
1: Pališ u školu?
2: Upravo.
1: Jao, jao.
2: Ćao.
1: Ćao.
3: Deco, danas ćemo učiti basnu o gavranu i lisici. Bilo je vreme užine. Gavran je stajao na grani drveta i držao u kljunu parče sira. Spremao se da užina. Dole, ispod drveta, stajala je gladna lisica. Ona nije imala šta da pojede. A šta smo mi učili? Naravno, da treba deliti užinu. Jel' tako, deco?
4: Tako je!
3: Da li vi delite užinu sa onima koji je nisu poneli?
4: Delimo!
5: Samo gavra ne deli!
3: E pa dobro. Lisica je zamolila gavrana da joj da malo svog sira. Gavran se nečkao. Bio je i on gladan, pa mu nije bilo pravo da deli svoje parče sira. Lisica ga je molila. Kako ga je molila? Kako vi molite svoje drugare?
4: Šece, daj mi griz iz tvoje ruke.
5: Daj parčence samo da probam.
3: Tako je, ali gavran je bio neumoljiv. Kako vi kažete?
4: Cicija.
6: Škratica.
4: Tvrdica.
6: Stipsa.
3: Lisica je onda smislila plan. Hvalila je gavranovo perje, pa njegov kljun, njegov glas. Poželela je da čuje njegovu pesmu. Gavranu su godile pohvale. Hteo je da pokaže kako lepo peva, zagraktao je, a šta je bilo sa sirom?
4: Pao je!
3: Tako je. Lisica ga je zgrabila i šta mislite? Šta je lisica na kraju poručila gavranu?
4: Ušteci! Gavrane, drugi put podeli užinu sa drugom koji je nema.
3: Tako je, deco!
4: Ja sam gladan.
5: I baš mi briga, što nisi ponio od kuće kao ja?
7: Ulazio sam ja kroz tu odvratnu šumu, čega tamo sve nema, e. Na sve strane prdeži i smrdeži, zudara, svuda na neko njesra. Vidio sam onog smrdanju gavrana, e. Držao neko govno u kljunu, guzio se gore na grani, ko da je neko i nešto. Alo, brate, ona je ništarija budaletina jedna. Šta on tunjavko izgubljen slučaj zna? Ne zna ništa. Tunjav, bez glave i repa. Ni sir da sačuva i pojede kod čoveka, ali nešto drugo. Za njega je, brate, samo šumsko đubrište i ništa više.
8: A dole, ispod drveta, nešto mu je brabonja lona u pišulja i lopov od lisice. Potuljen stvor, prevejana, prepredena, lažljiva od pete do nokata. Znaš ono, brate,
7: blebeće ona, smara ga, davi, dok guzonja nije ispustio ili bacio ona i smrad iz kljuna. I? Šta? Ništa, brate, budala ostala budala. Onako smotan i trapav može izgubiti glavu, kamoli sire. Onaj davež i lupež od lisice šmugnu neku čim se dočepa plena. E, alo, izgubi se ona bez traga i glasa u onom smradu od šume. Šta još hoćeš? Da zasmrdi poenta? E, kaka si davež, brate, De bre, poenta sad u ovoj gnjavaži, bre. Sve to u toj šumi je njesra. E, to ti je poenta, bre.
3: Vrat, gavran, golovran, kljunac mu je neopran, uvek ide zamazan. Voleo je mnogo sir, al mu Lija ne da mir. Rekla mu je da ga voli, da zbog njega srce boli, a kad sirac spade bup, Lija reče da je glup, kao ćup.
4: Lija, lisa, lisica, hoće da je misica, zato ima tri lica. Prvo lice tebe, mami, da budete uvek sami. Drugo lice tebe vreba kad poletiš preko neba. Treće lice kaže tu si, pa ti rep potkusi.
3: Gavran i lisica, ma daj, mislim, to je sigurno nešto iz škole, ono, ne sećam se, možda u trećem osnovne, ono, mislim, sedela sam u drugoj klopi i volela sam da nosim mašnicu u kosi. A onaj Marko što je sedeo iza mene, stalno me čupkao za kosu, ono, bio sladak dečko, ono, ali ono, nemiran, ono, pakao. Da, i tad smo učili, da, učiteljica je čitala kako je Gavran zeznuo lisicu, ne, jao da, sad se sećam, da. Lisica je Gavrana prevarila i uzela mu sir, kako beše, da, hvalila ga je kao on je dobar, kao divan je, kako je ovo, ono. Pa ne, i meni učiteljica isto tako hvalila, mislim da me volela, ono, gotivila me, baš, da. Mislim, nisam bila neka štreberka, ali sam ipak bila među boljim đacima i najviše smo tada voleli da blejimo, ono, otkud znam, da. A Gavran i lisica, pa da, ona je valjda, ona je htjela da čuje njegovu pesmu, on je zapevao i sir je pao njoj i posle mu se nešto podsmevalo, ono, bila je baš zla, ono, to nije lepo. Meni je bilo žao to Gavrana, mislim i danas mi ga je žao, ono, trebalo je više da pazi, ono, šta da mu radim, ono, treba se čuvati prevaranata, posebno kad imaš nešto vredno, ono, svi ti tada zavide, a ne bi hteli da ti to otmu. Ja verujem da tako je, posle stigne kazna za zla dela, mislim, ono, gotivila bi to. Ne bih želela da sam na njihovom mestu, ono, znači, šta nam je sledeći čas? Jao, bios.
0: Događa se u šumi u kojoj od visokog drveća preovlađuje hrast kitnjak Quercus petraea. To je listopadno drvo visine 30-40 metara s prečnikom stabla od 2,5 metara i starosnom granicom do 1000 godina. Kavriću, ne vrpolji se i slušaj. Krošnja mu se široko grana i tu krupnije ptice rado sleću ili prave gnezda. Na hrastovoj grani je gavran, korvuk skoraks, najveća ptica porodice vrana, korvide, a sa snažnim kljunom. Gavriću, još jednom li se mrdni, letiš napolje. I dugačkim krilima. Gavran dolazi u red najpametnijih ptica, lako se može pripitomiti i mnogo čemu naučiti. U ishrani je svaštojet, hrani se lešinama, ali hvata živ plen kao grabljivica. Šta fuj, lisičička? Priroda ima svoje zakone, bolje skloni tu kosu sušiju i očiju da nešto naučiš, osim kako se koristi maskara i kreon. Poreklo hrane koju je u ovom slučaju nosio nije poznato. S obzirom na to da u blizini ima pašnjaka i čobanskih koliba, verovatno je neopreznim čobanima ugrabio komad sira dok su ručali na livadi u hladu kakvog drveta, možda i seljacima koji su nedaleko radili na njivama. Crvenkasto mrka lisica, vulpes vulpes, rado živi u takvim šumama. Niskih je nogu, dugačka je oko metar i po. Gotovo polovina te dužine otpada na njen kosmati dugačak rep. Njuška joj je šiljata, uši načuljene, ima oštar vid, njuh i sluh. To je verovatno najprepredenije od svih životinja. Gavriću i lisičićeva, prestanite da se gurkate. Još jednom vas opomenem i sledi vam ukor. Postoji velika mogućnost da je prevarila Gavrana

0: otela mu hranu, iako se i on odlikuje pameću, što nije vaš slučaj, Gavrić i Lisičić. Po svemu se može zaključiti da ova priča u prvi plan ističe oštru borbu u prirodi za održanje vrste i neobičnu snalažljivost koju pokazuju mnoge životinje tragajući za hranom i braneći se od neprijatelja. Lisičićeva, Gavriću, odmah kod direktora!
1: E, gledaj, snimit ćemo film i uz to seriju od najmanje 100 epizoda. Pazi, narod traži uzbuđenja, dinamiku. Prvo velika pljačka. Lisica nije sama u pljački, jer tu je kriminalna grupa, e. Kapiraš? Lanac pohara i prevara. Veliki novac je u igri.
2: To je previše, Sladunja.
1: Misliš, a?
2: Da, da, da. Za šta treba da imamo? Treba da imamo par dva ubistva. Kapiraš? Znači, Gavran ubija lisicu, lisica ubija Gavrana. Ne, ne, ne, ne, ne. Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. Ni to nije dovoljno. Mora još, još, još. Cela šuma, sve zveri, opšta pucnja, ubijanje svim i svačim.
1: Neophodna je trka. Jurnjava automobilima. Pa, slušaj se, Gavran juri lisicu. Lisica beži, skače na konja.
3: Wow.
1: Pa onda juri Gavrana, Gavran uzima motorni čamac.
0: Ma nemoj da kažeš.
1: Pa za lisicom, a ona beži na kamili kroz pustinju.
2: Jo, ne, ne, a onda dolazi obavezna tuča. Znači, makljaža u nekoj velikoj garaži, razumeš? Ne, napuštenoj fabrici ili tako negde, kapiraš? Čas je Gavran u prednosti, čas lisica, ne zna se ko će da pobedi, razumeš?
1: Da, da, ali ljubav.
2: Šta?
1: Ma, potrebno je ubaciti ljubavnu avanturu, znaš. To pokreće suze.
2: Da,
1: Gavran u stvari voli lisicu.
2: Ja.
1: A ona obožava Gavrana, jel kapiraš?
2: Aha.
1: Znači, ljubomorna je zbog njegove simpatije prema Gavranici.
2: Gavranici,
1: tu može da ide ona pesma od nemirnih baba.
2: Koja?
1: Znaš, ono,
2: ja znam, znam.
1: Ono kad on...
2: Ma
1: to će da. E, onda lisac izaziva Gavrana na dvoboj.
2: Opa.
1: A obojca su smrtno ranjeni.
2: Uf.
1: Ali ih čudotvorna, pazi sad ovo, čudotvorna voda koju neko, ne znam, možda jež tajno donosi, e, ta voda ih vraća u život.
2: I za ježa ti treba humora,
1: tako,
2: znaš.
1: Da, pa zamisliš ježa, pa moramo to da otvorimo, tu priču.
2: Aha.
1: Tako da vidi, mi imamo onda i za nastavak frka.

0: Zdravo, sine. Večera ti je na stolu, operi ruke. Šta je bilo u školi?
1: Pa, tako. Radili smo ovu basnu o...
2: Tiho. Počinje dnevno.
3: Dobroveče, ovo je Dnevnik. Moje ime je Gavrilo Lisović. Najnovije vesti. Odjeci velike šumske pljačke ne jenjavaju. Predsednik posetio Gavrana u bolnici. Optužena lisica i dalje u bekstvu. Premijera opere Lisica i Gavran u Narodnom pozorištu. Vreme pasije. Šumska afera i danas je u žiži interesovanja javnosti. O tome je danas bilo reči i na velikom predizbornom skupu vladajuće stranke.
4: Dame i gospodo, braćo i sestre, u programu naše stranke istakli smo dva važna cilja. Razvoj demokratije i prosperitet društva, želju da svaki naš građanin sutra bolje živi nego što živi danas. I evo, konkretnog ostvarenja tog cilja i pobede naših načela.

0: собрание имао сир, njegovo bogatstvo je bogatstvo i ponos čitave naše napaćene zemlje. I naš je cilj i demokratija. Dakle, svi mogu s podjednakim pravom, ravnopravno, bez obzira na nacionalnost, veru, obrazovanje i druge razlike, da se bore za taj sir. Svakako i lisica. Ona se s pravom izborila i pojela ga. Znači, dobro bi bilo da je gavran sačuvao sir, a isto tako je dobro što ga je lisica preuzela. Tako smo omogućili veće zapošljavanje samo oko ovog jednog projekta, veći promet, veći dohodak, veći porez, bogatiju državnu kasu. Ja se ponosim. Komad po komad sira i mi izlazimo iz dugova i privredne i svake druge krize. Drage dame i gospodo, braćo i sestre, nadam se da ste se uverili da mi ispunjavamo svoja predizborna obećanja. Zaslužili smo da nas ponovo birate. Živela naša stranka, živeli, naravno, vi i živeo ja.
1: Ala, ovaj laže. Ček da vidim sport.
2: Poštovani prijatelji šumskih sportova, javljamo se sa terena Velike šume gde je upravo završen derbi naših najtrofejnijih timova, naše crvene lisice i crnog gavrana. Posle neverovatno borbenog meča koji je obilovao preokretima, fantastičnim potezima, velikom neizvesnošću, ekipa Crvene lisice trijumfovala je nad u ovom času slabim timom Crnog gavrana. Počelo je dobro za Crne. Imali su veći posed, ali su bili i pasivni, više orijentisani na čuvanje nego na napad. To su znalački iskoristili zreli, taktički koncentrisani, potpuno spremni i ovome času snažni crveni. Agresivnom pressing igrom uspeli su da preuzmu posed, promene rezultat i uspešno ga sačuvaju do samog kraja i poslednjeg minuta. Prvenstvo se zahuktava. Još ništa nije gotovo i s nestrpljenjem očekujemo nova šumska uzbuđenja. Studio.
3: Ma nemoj, a ne kaže da je u pitanju čista pljačka i potkupljeni sudija.
4: Čekaj da čujemo vremensku prognozu.
5: Područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu, a koji je proteklih dana zahvatilo i naše krajeve, prouzrokovalo je obilne padavine, naročito u šumovitim visinskim predelima. To je dovelo i do nekoliko šumskih incidenata, ali ni u jednom trenutku stihija nije prešla u crveni meteo alarm. Kako se za ovo vreme kaže u narodu, lisica je nadmudrila gavrana. U narednim danima očekuje se postepeno razvedravanje i potpuni prestanak padavina.
1: Ajde, makar nešto lepo. Sine, ajde na spavanje. Sutra imaš kontrolni iz istorije. Jesi spremio ovu lekciju? Znaš, taj gavran, taj ti je sigurno potomak onog gavrana što je majci Jugovića doneo s Kosova ruku sina Damjana. On je za poštovanje. Treba mu dati hranu uvek kad je galadan. Nije dobro što ga je lisica na prevaru opljačkala. Te lisice, one su velika napast, a sa svih strana su dolazile, da ti uzmu ono što si teškom mukom zaradio i da im posle robuješ. Zato moraš da budeš oprezan u ovoj šumi, da radiš, da stekneš, da drugome pružiš, ali da umeš i da sačuvaš svoje. I zato pamet u glavu. Ne čekaj da te drugi brani, da ti drugi donese slobodu. Prošlost je najbolja učiteljica. Gavranov slučaj ti je dobar primjer za nauk. Laku noć.
4: Ajde bre, poplaši mi dete.
5: Dođi da te mama ušuška.
4: Spa.

0: obećali su mi kuće.
1: Kad porastim, bit ću pilot.
2: Moram nekome da kažem.
3: Zašto moram da sedim sam?
4: Volim raspust.
5: Neću. Neću kod zubara.
1: Hoću sestru.
3: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
6: Kaži meni, nikom neću da pričam.
7: Razgovori. Otvoreno.
8: Dobar dan. Dobro nam došli u Poštovanu decu. U emisiju o kojoj govorimo deci, ali se obraćamo i odraslima, pošto je ovo program za decu, mlade i porodicu. I u današnjoj emisiji posebno se bavimo književnošću za decu, a sagovornica nam je profesorka dr. Zorana Opačić, naša istoričarka književnosti, ali i profesorka na Učiteljskom fakultetu. Dobar dan, Zorana, dobro nam došli i hvala na vremenu.
9: Dobar dan i velika mi je čast što gostujem u emisiji koja se zove Poštovana decu.
8: Verujte, i meni je velika čast što je vodim. To je zaista jedna značajna i ozbiljna tradicija u Radio Beogradu. I hajde odmah da krenemo onda od tog Poštovana decu. Koliko je taj izraz, taj termin, te dve reči spojene zajedno, Poštovana deco, značajan za, ja ću sad možda preterati, celokupnu istoriju književnosti za decu negde u drugoj polovini 20. veka pa i na i u 21.
9: Pa može se reći šire. Ta zbirka Poštovana deco Dušana Radovića je bila neka vrsta prekretnice i u samom naslovu, kao što svi znamo, je imala tu izmenjenu vrstu odnosa prema detetu, koje je ravnopravni sagovornik, koje se pita, koje se sluša, prema kojem se, dakle, odjednom je književnost, mada nije tako bilo, ne možemo to podeliti onako nožem.
8: To je jasno.
9: Ali uvek je bilo onih koji su vrlo rado razumeli dečju prirodu i razgovarali sa detetom kroz svoje književna dela. A od Dušana Radovića i od te prelomne zbirke, koju mnogi upoređuju, jer se pojavila u isto vreme kad i zbirka Mijodraga Pavlovića, kasnije Kora Vaska Pope, da je to značilo neku vrstu zvaničan početak modernizma u srpskoj savremenoj književnosti.
8: Mi baštinimo eto negde tu tradiciju koja je počela...
9: I važan je rad Duška Radovića ili Dušana Radovića na Radio Beogradu i sve ono što je uradio, da, mislim, ne znam koliko treba da idem u tu vrstu, ali prosto i radijska kultura je važan deo književnosti za decu i filmska kultura je važan deo književnosti za decu i svi ovi međuoblici medijski, kulturni i na kraju i tehnološki.

0: Koliko je uopšte teško razdvojiti književnost od ostalih umetnosti za decu? Vi ste sad pomenuli tu i radio i film i sve zajedno. Čini mi se da su deca još i u 20. a pogotovo u 21. veku onako rade na više kanala paralelno
1: ali ako to prihvatimo kao nešto što je definitivno tako, onda o tome i ne treba razmišljati niti deliti. Dakle, prosto savremeno doba je prilično hibridno, transmedijalno, trans ovakvo, trans onakvo. I u tom smislu treba poštovati dečje želje. Pa danas nećete čitati knjigu samo na papiru. Ali ja volim papir. To je prosto knjiga kao oblik, kao forma je nešto što pruža i taktilni i olfaktorn i miris i boje i zvukovi i tako dalje. To je posebna vrsta događaja i doživljaja, ali danas deca čitaju, slušaju audio knjige, čitaju različite tekstove na različitim forumima, onim fanfiction i tako dalje. I ja mislim da u tome nema ničeg lošeg, nego samo naravno ako se usmeravaju ka dobrim književnim tekstovima, u kom god oni obliku da postoje.
0: Pomenuli ste mirise i knjigu.
1: Da, da.
0: Miris je inače jedino čulo koje ima centar baš u velikom mozgu. I to je jako zanimljivo.
1: Pa ne znam,
0: u najstarijem
1: delu našeg mozga. Možda ja nisam najbolja osoba da o tome pričam, zato što sam ja odrasla uz knjige i zato što su meni knjige ipak neka vrsta doživljaja. Uh-huh. Ali ja se sećam tog mirisa, prvo kad je stara knjiga, onda je tu ovaj drugačiji miris. Ali dobro, ali imaš one stare dragocene knjige ili stare časopise kad listaš u biblioteci, pa ti prsti budu onako braunkasti od prašine, ali onda otkrivaš svašta. A onda opet nova knjiga, onaj miris sveže očetampanog papira, pa onda krtska korica, pa auditivno, pa gledaš riknu, pa gledaš kako je prelomljeno, pa gledaš tekst. Mislim, to je doživlje i za sva čula. Ne samo za imaginaciju, ali imaginacija je najvažnija.
0: I zanimljivo je i to baratanje knjigom, kada je prvi put uzmemo u ruke, ne znači da ćemo da krenemo od prve, pa da idemo do poslednje strane, nego ćemo malo da krenemo.
1: A to gledaš kako izgleda. Mislim, dobro, sad ja gledam opet i profesionalno. Naravno. Pa gledam kakva je pozadi, kakva je unutra, kakve su ilustracije. Ja se, na primjer, sećam mnogo više ilustracija iz knjiga i svog detinjstva nego samih priča. A to je opet moć nekog drugog medija koja treba da pomogne. I naravno, kad smo već upoštovana deco, i Duško Radović je govorio, deca će u budućnosti više gledati i slušati, a manje će čitati papirne knjige. I on je to rekao, ima 60-70 godina i vidimo koliko je bio pronicljiv i koliko je bio u pravu. Jer nekad su knjige bile osnovne igračke, a sada su knjige razasute po različitim medijskim formatima. Ali nema veze, važno je da se čita i važna je ta ljudska potreba za priču. I ja mislim da to traje otkad postoji i dokad postoji čovečanstvo, trajeći ta potreba da se uživa u dobroj priči, u nekim uzbudljivim svetovima i tako dalje. A tu je književnost za decu prva i ovako, najvažniji kamen.

0: Kažu neki istraživači da su naši mozgovi već vekovima podešeni na one dve reči kojima počinje svaka priča. Bio jednom ili bila jednom. I te dve reči su već dovoljne da naš mozak uđe u neki poseban mod funkcionisanja i postane prijemčiviji za...
1: To je formula bajke, a formula bajke ima svoju književnu ulogu, a to je upravo to što se može, ja obično studentima kažem, to vam je kao prekidač. Upalite svetlo, ugasite svetlo. Kad pročitate bio jednom jedan ili nekada davno, vi odmah uđete u znači vi znate u kakvu vrstu teksta ulazite. Ulazite u tekst ili u priču, da se ne držim samo teksta, ulazite u priču koja se dešava tamo nekad u vremenu koje je udaljeno od našeg, ali samo prividno. Zato što je suština svake bajke i suština svake priče da uvek govori o onome što je uvek ljudsko. I te stvari se suštinski ne menjaju, kao što se i ljudska priroda malo ili nimalo ne menja. Kad pogledate sve te priče kroz istoriju književnosti, istoriju civilizacije, to je uglavnom uvek su ljudi i zaljubljeni i ljuti i posvađani i samilosni. To je prosto ljudska priroda.
0: Može se isto reći i za dečju prirodu,
1: da.
0: I da su i teme za decu od uvek bile.
1: Tu postoje dva različita stanovišta.
0: Aha.
1: S jedne strane da je taj možda mita, možda delimično činjenica svakako jeste da je dečja priroda uvek ista. To je onaj mit o univerzalizmu detinjstva. A s druge strane, sasvim drugo mišljenje po kom je svaka kultura, svaka epoha, svaka geografska tačka oblikuje svoju viziju detinjstva. Šta je dete, dokad je dete, otkad je dete, tako da su te dve stvari onako prilično, pa, ako pogledate Duška Radovića i, na primjer, Milovana Danojlića, oni su se baš zalagali za različite slike, a Duško Radović je bio za onu uslovljenost. I za dečju prirodu. Dakle, prosto, dete je uvek isto na neki način, a s druge strane u

0: uopšte nije slučajno gde je to dete odraslo, šta je, kakvim ga je društvo smatralo u srednjem veku, pa u 19. pa danas, a na savremenu književnost druge polovine 20. veka pa do danas je uticala i psihologija, kao što vi već znate, i uopšte taj pojam igre, koja nije dokolica, nego je to način da se razume i nauči svet oko sebe. Bolje da se razume. I to se dešava isključivo kroz igru.
1: Da. Dokolica je posebna tema za razgovor i njome su deca, da kažem, okružena i hvataju se u koštac sa njom, evo upravo u ovom periodu letnjeg raspusta, tokom kog mi emitujemo ovu emisiju, i to je možda i dobar period i dobar trenutak za decu da im se ponudi i neka dobra knjiga, mada je to roditeljima sve teže i deca sve upornije odbijaju da čitaju.
0: Ta deca koja odbijaju da čitaju moraju prvo u nekom vremenskom periodu da vide svoje roditelje, rođake i prijatelje kako drže knjigu u ruci kao objekat, ili makar ako drže onaj elektronski, kako se zove, čitač. Zato što deca ne gledaju šta mi njima pričamo, nego deca gledaju kako mi činimo i šta radimo i kako se ponašamo. I roditelj koji kaže svom detetu idi sad tamo i čitaj knjigu, on ako ne vidi svog roditelja da mu je knjiga prirodno okruženje, onda će to shvatiti kao neku vrstu za, ono, nameta ili obaveze, koju naravno niko od nas ne voli obaveze, ali kad odrastemo, onda shvatamo da je to nužni deo svakidašnjice, a kad smo deca, onda nam se jednostavno neće. Ne mislim da danas deca, znači, prva stvar se tiče roditelja, škole, porodice, okruženja, koje mora da, tu negde mora da bude knjiga. I dete mora od najranijeg uzrasta da vidi da je, da se u knjigama kriju neke mnogo lepe stvari koje nikada u životu ne možete vi otputovati na sva mesta, ne možete da otputujete ni u, ono, u mašti, možete u neke epohe, ali u neke imaginarne svetove, i za sve to je samo važna knjiga, jer kroz knjigu onda vidimo neke stvari, spoznamo sebe na bolji način i spoznamo i ljude oko sebe. Shvatimo i koliko ljudi mogu da budu zli i koliko mogu da budu dobri, i svejedno ko su književni likovi, makar i roboti ili androidi, možemo da vidimo da tu postoji uvek neka sila koja nas vuče i ka dobru i ka empatiji. Kažu da je empatija jedna od vrlo važnih stvari ili koristi koju dobijamo čitanjem. A nema empatije bez nekog razumevanja i širenja saznanja.

0: Pomenuli ste maločas robote i androide. O njima je bilo reči na jednom vrlo zanimljivom skupu koji je organizovan krajem maja u Novom Sadu. To je bilo savjetovanje o književnosti za decu i mlade i jedan od foruma koji ste baš vi moderirali nosio je naziv Humanost androida, u stvari posthumanost, ono post je u zagradi. Pa je tu bilo priče o androidu kao književnom junaku i o analizi nekih dela za decu iz ove sada perspektive.
1: Pa, prvo, ja sam osmislila i raspored foruma i sve ostalo. I naravno, svi ti radovi se prijave mnogo ranije, pošalje se pismo. Zmajeve dečije igre će sledeće godine proslaviti 70 godina. Pa na prvim je učestvovao Dušan Radović ili na drugim, pa od onog Dete i knjiga. I tu je bio malo refleks to deca knjige. A i svake godine se odredi tema unapred na samom završetku savjetovanja. Na jesen se šalju pozivi i onda se prijavljaju teme, onda se pišu radovi, a taj koncept i onda kad počne savjetovanje koje je podeljeno u desetak foruma, a ti forumi su napravljeni po nekim srodnostima, tema, motiva, radova kojima su se autori bavili. Radovi su već gotovi, prelomljeni i nalaze se na sajtu Zmajevih dečjih igara i na sajtu časopisa, naučnog časopisa Detinjstvo. I ti radovi su gotovi. Prema tome nema više one tenzije da kažem sve što sam hteo, već sam rekao. I onda to pruža mogućnost da se lepo diskutuje, da se lepo razgovara online ako je neko iz daleke zemlje ili uživo, a neki dođu i uživo. Imamo koleginicu iz Poljske, slavistkinju, koja svake godine u maju ili u junu dolazi u Novi Sad sa porodicom i njoj je to najveće uživanje da učestvuje na skupu. E sad, što se tiče tih temata, gledamo da, naravno s uređivačkim odborom, gledamo da to budu aktuelne teme. A taj format je pokojni Jovan Ljuštanović, koji je uređivao časopis Detinjstvo i te forume osmislio. On je to lepo koncipirao kao prostor žive rasprave. I on je više od 20 godina, skoro 30, uređivao časopis Detinjstvo i to nam je godinama bilo prepoznatljivo, onako. Ime i autoritet i ljubav prema književnosti za decu, zato ga i pominjem jer nekako mi je žao da ga ne pomenem. Eto. E sad, savjetovanja uvek gledamo da to bude neka aktuelna tema. Pre 3 godine je bilo onaj strašan događaj u osnovnoj školi u Beogradu i onda je tema sledeće godine savjetovanja bila emocionalni spektar u književnosti za decu i ispostavilo se da su nasilje, ljubav, dakle čitav emocionalni spektar, ispostavilo se da su učesnici jedva čekali da razgovaraju o tome, kao da nemaju toliko prilike da baš na tu temu kakvo je stanje u školama, kakvo je stanje u književnosti, kakvo je u bibliotekama, kako se prevazilazi trauma. Prošle godine je bila tema posvećena hronotopu, to jest poetici putovanja, prostoru, simbolici prostoru u književnosti i uz to je bilo i ekokritička čitanja. Dakle, opet klimatske promene, očuvanje prirode, opasnost devastiranja prirode u kojoj živimo, važnost prirode i tako dalje. To je isto bilo odlično. A onda smo ove godine razmišljali, svi pričamo o tehnologiji,

0: svetu koji se ubrzano menja, o veštačkoj inteligenciji koja naravno postoji, ali je pitanje trenutka ili to već možda postoji, a da mi ne znamo da postoji ona super inteligencija koja nas nadzire ili nam pomaže. Sad opet tu su različiti su pristupi. I onda sam oblikovala na kraju tu temu tih foruma i savjetovanja Izazovi slobode, knjige, deca i posthumanizam. I to je imalo dva pola. S jedne strane priča o veštačkoj inteligenciji, uopšte o novim medijima u književnosti. A s druge strane, u odnosu na veštačku inteligenciju, naravno, ljudi imaju čitav spektar relacija, od onih krajnje utopističkih da će to biti samo neka vrhunska pomoć čovečanstvu, do onih krajnje pesimističkih ili autoutopijskih, antiutopijskih, da će to biti nešto što je ugrožavajuće za ljude, i uvek se tu postavlja pitanje kontrole, nadzora i tako dalje. I onda u vezi sa tim pitanjima slobode, koliko ćemo moći da budemo slobodni, onda je drugi pol savjetovanja se ticao uopšte toga šta čitaju alfa i zet generacije. Sad alfa je najaktuelnija, kako oni razumeju književnost, kako se može približiti tim novim generacijama koje su digitalni urođenici, za razliku od mene, na primer, kako se njima približiti i lektira i književnost uopšte i tako dalje. I onda je to bilo strašno zanimljivih, ne znam, od pokušaja da se preko avatara u veštačkoj inteligenciji omogući učeniku da razgovara sa književnim junacima, da ih pita šta želi. To je bila koleginica iz Brisela, Ane Ferri, koja se bavila 101 dalmatincem, preko analize elektronskih slikovnica u smislu zvuka. Znači, one auditivne slikovnice koje se listaju digitalno, i onda je ona analizirala zvuk, koleginica iz Zagreba, Gabelica. Analizirala je zvuk, paratekstualno, ekstra, dijegetski, tako dalje, i tako dalje. Naravno, ideološki i istorijski kontekst u kojima se razvijala književnost za decu. Primer koleginica iz Poljske koju sam malo prepomenula je istraživala arhive u Poljskoj, koje knjige su prevođene sa jugoslovenskog prostora ili srpske književnosti u Poljskoj, koje jesu, koje nisu, kakva je bila cenzura kroz noviju poljsku istoriju. Čak je donela beleške iz arhiva Poljske koje je fotokopirala, gde se daju ocene, ne znam, Hajduk Stanka ili i tako dalje. I onda
1: procene podobnosti, mislite?
0: Da, oni cenzori su pravili beleške o knjigama i govorili ne treba ova knjiga, treba ova knjiga. I onda se uvek postavlja pitanje pravih ljudi na pravom mestu, zato što je očigledno da se kod nas mnogo više prevodila poljska književnost nego što se naša književnost prevodila u Poljskoj, ali između ostalog zato što su preporučivane knjige, pritom to su godine kada piše Duško Radović, Ljubivera Šumović, Danajlić, to su godine neverovatne ekspanzije i eksplozije kvalitetne književnosti za decu, a u tom trenutku neki aparatčici preporučuju partizanske teme koje naravno Poljacima ništa ne znače, da, ili neka arhaična dela i tako.
1: Pa i nama su ovde prikazivali Loleka i Boleka kao crtane filmove, pa, mada do duše mislim da to nije poljski nego je čehoslovački, da sad
0: nema veze, ali to je taj socijalistički period, ali prosto Poljaci blok, nisu ni mogli da saznaju koliko mi dobru književnost imamo, jer nije prevođena na prava književnost. A što se tiče ovih robota, da, postoje književna dela, naravno, u kojima su roboti likovi. To naravno nije ništa novo, naravno, ali je sada opet to pitanje androida, ljudskosti i tako dalje. Čak dva rada su bila u romanima Ishigura. I naravno, bilo je više radova u kojoj su se bavili upravo tim pitanjem robota, androida ili veštačke inteligencije koja se pojavlja kao književni lik. I onda su to bila strašno zanimljivi forumi i debate, ali je zanimljivo to što, dakle, ti književni likovi, i to su naravno, pisali su ljudi, jel? Ali ti književni likovi koji su ne ljudskog tipa, oni rade tako kako su programirani. A to kako su programirani, njima je neko učito podatke koji ih teraju da budu, da se ponašaju po svim ljudskim načelima. I onda upravo to što ih je neko programirao kako treba, postaje glavni izvor tenzije sa ljudima koji ih koriste u svoje svrhe, vrlo često žele da ih zloupotrebe. I onda njima ništa nije jasno. Dakle, roboti su zbunjeni. I onda se postavilo, i onda se na kraju postavlja pitanje, to je naravno pitanje vezano i za transhumanizam i za posthumanizam, koliko su neljudska bića humana i koliko su ljudi humani. I zapravo ta nova definicija novog doba se bavi upravo time kako ta humanost ne mora biti nužno antropocentrična. I ta humanost može da bude proširena. I naravno to su prilike da se ode malo u ekofantastiku, u ekokritička čitanja. Jedan mladi kolega iz Novog Sada je napisao rad o neprevedenoj knjižici Stopalo od šume, Brownovoj, u kojoj robotica dolazi u prirodu i to pomalo liči na Robinzona. Ali ona je neljudsko biće i ona prosto gleda, znači susret nečega što je proizvod ljudski sa prirodom i ona gleda kako će i sad dolazi do neke dolazi do komunikacije između neljudskog i prirodnog, tu nema ljudi kao likova i na kraju dolazi do neke vrste simbioze ili ljubavi, tako da šumska stvorenja njoj naprave stopalo kad ona izgubi stopalo, naprave stopalo od proizvoda šume. Tako da tu dolazi do dirljiva tačka svih tih književnih dela je u tome što ljudi ponekad budu branitelji, a nekad i zlotvori, naravno, za neljudska bića, neljudski likov. I to je vrlo zanimljivo.

0: jako zanimljivi horizonti se otvaraju kada pomenete sve ove teme. Ako je nekoga sve ovo zainteresovalo, siguran sam da jeste, možemo da im preporučimo, dakle, svima vama, dragi naši slušalci, da posetite sajt Zmajeve dečije igre.
1: I na njemu časopis.
0: U njemu se nalaze izdanja časopisa Detinjstvo, za sada ih ima dva.
1: Za 2026. Za ovu godinu, ali
0: naravno
1: je,
0: i arhiva svih prethodnih.
1: Ovo je 52. Godište časopisa Detinjstvo i ja mislim da prvo ne postoji ni jedan časopis u Srbiji. U Srbiji svakako. Postoje časopisi posvećeni dečjoj književnosti, ali postoji i naučni ponekad. Postoje radovi o književnosti za decu u nekim naučnim časopisima. Ali časopis Detinjstvo ima tradiciju dužu od pola veka. I ta tradicija duže od pola veka, ta književna i naučna tradicija, ja mislim da nam je za ponos. Zato što, koliko znam, ima u Hrvatskoj, ali nemaju čak ni sve naše okolne zemlje iz bivše zajedničke države časopis koji na naučan način proučava književnost i kulturu za decu. Drugo, ima ih naravno u Evropi, ali nema čak ni svaka zemlja baš tako specijalizovane naučne časopise koje se time bave. Tako da ja mislim da mi treba zaista da budemo ponosni na bilo kakvu tradiciju koju održavamo, a ova je po meni vrlo dragocena. Ovo nije časopis koji se bavi, u kojem ćete pronaći književne članke, ali je časopis u kojem ćete moći da saznate vrlo različite i vrlo zanimljive i vrlo izazovne pristupe knjigama za decu i prikazima nagrađenih knjiga i tako.
0: Svakako je inspiracija i za roditelje, ali i za neroditelje, da. Za sve koji vole da
1: čitaju. I za veštačku inteligenciju.
0: Jeste, jer je zaista tu neverovatan spektar tema od robota od kojih smo počeli do toga šta je poljska javnost mogla da čita od jugoslovenske književnosti tokom tog socijalističkog
1: prošle
0: perioda.
1: Prošle godine jedna koleginica iz Istre pisala o, pronašla je u nekim istarskim dečjim časopisima Zmajeve pesme sa početka 20. veka i onda je tražila pomoć, pa smo rekonstruisali koje su to pesme, pa su neke malo prepevane, tako da je to uvek
0: jako zanimljivo i jedan čitav.
1: Pa ne znam, jedne godine se koleginica bavila, jedna mlada koleginica analizirala je leksički sve one kletve u Harry Potter romanima, pa u prevodima, pa u originalima. Dakle, prosto nauka uopšte ne mora bude dosadna.
0: I ove godine je pominjan Harry Potter, odnos svetlosti i tame, što je opet jedna večita
1: to je novo čitanje, ljudskog roda. Jest, to je novo čitanje Harry Pottera koji je postao neka vrsta lektire za milenijalce, i za zedovce. Mislim, dobro, zedovci ih već znaju.
0: Pomenuli ste alfe i zedovce. Šta čitaju zedovci i sadašnji studenti i alfe sadašnji školarci? Imali bilo kakvih podataka?
1: Koliko podataka tačnih mogu da ponudim, nažalost ne mogu, mogu onako orijentaciono. U smislu da današnja deca su zainteresovana za najširi spektar tema, mi srećom imamo dobru književnost za decu, imamo odlične pisce književnosti za decu, naravno nema ih mnogo, jer ali ih zato treba gajiti, podržavati i zalivati redovno. I kad pogledate o čemu se piše, piše se o svemu i svačemu, piše se i o robotima konačno. Ima nekoliko knjiga u kojima su junaci, androidi i tako dalje. S tim što to sa robotima, samo moram da pomenem, nije to nova tema. Naravno, naučna fantastika, ono Isak Asimov, Ja robot, još 1950. U socijalističkoj Jugoslaviji je naučna fantastika bila preporučena, a nije bila preporučena bajka, Bio jednom jedan, pošto smo time počeli razgovor. Nije bila preporučena zato što to bilo socijalističko doba i smatralo se da se bajkom, to je bio spor u vezi s bajkom, smatralo se da bajke nisu dobre jer promovišu socijalnu nejednakost. To je bilo malo bukvalno čitanje bajke, ali dobro. I onda su pisci podsticani da proslavljaju razvoj tehnike i onda u sovjetskoj književnosti naučna fantastika... Naravno, vrlo razvijena i naši pisci i pisci za decu su također podsticani da pišu o naučnom, o tehnici, o budućnosti i onda i kod nas počelo vrlo lepo da se razvija naučna fantastika i za decu i za odrasle.

0: Ja bih voleo da se vratimo na jednu temu koju ste vi samo onako usput spomenuli, a to je razvijanje empatije kod dece i koliko je čitanje knjiga važno za razvijanje empatije, koliko nas to kada čitamo i zamišljamo to sve o čemu čitamo vodi u imaginaciju, u ono što bi rekli Englezi, stavljanje u tuđe cipele, u zamišljanje toga u kakvim stanjima se nalaze junaci o kojima čitamo itd. itd.
1: Ja bih sada mogla da vam ponudim bar 5 odgovora, a nemamo to vreme.
0: Da.
1: A smatra se, i mnogi teoretičari o tome pišu, a i ne treba nam, ne znam, 10 teoretičara ili 50 teoretičara da bismo shvatili koliko je važna empatija. Književnost je tu malo nezaobilazna, bar iz moje perspektive. Ne možemo na drugi, možemo naravno. Današnje mlade generacije čitaju, to nije naročito popularno u... E sad pazite, s jedne strane imamo, nadam se ću se vratiti na to gde sam počela.
2: Ajde.
1: Današnje generacije s jedne strane u javnom diskursu, zato je ova emisija i sve ovakve emisije su dragocene, u javnom diskursu nemaju dovoljno promovisanja i knjige i kulture. I to je nešto, dakle, kada ti onako spoljnim očima posmatraš sferu javnu, ti u njoj nećeš pronaći mnogo lepih stvari i stvari koje se tiču književnosti. I danas vrlo jasno, vrlo nam je jasno da nema dovoljno kulture, posebno one posvećene deci, da nema dovoljno časopisa, da nema dovoljno i radio tu možda još ostao kao ono svetionik. Dakle, s jedne strane, s polja gledano, nije važno šta ti je u glavi, nego šta je na tebi, a to je naravno jedna iluzija. I meni je zato drago da su ove mlade generacije od osnovne škole pa do studenata umele da to prepoznaju. I umele su, jedna studentkinja mi je prošle godine rekla, ja sam odrasla i moja generacija je odrasla, stalno su nas odrasli napadali da nas ništa ne zanima, da mi samo buljimo u telefone, da nemamo empatije, a evo vidite kako smo vas iznenadili. I zaista nas jesu iznenadili i to smatram onako najlepšim saznanjem, da oni umeju da misle, umeju da iskažu svoje mišljenje, umeju da se emotivno investiraju u ono što ih zanima i naravno književnost je tu vrlo važna u smislu što naravno ne možeš ti otići, ne možeš, osim ako nisi super inteligencija, imati, a ni tada, jer onda nisi ljudsko biće, ne možeš imati celokupan uvid u sve bezbrojne oblike stvarnosti. A to možeš imati kada čitaš dobru knjigu, bilo da je ona fikcija ili ne fikcija, to je nešto što se ne da ničim zameniti. Onda možeš da posmatraš stvari i čak kažu da u nastavi, neki teoretičari kažu da nije dobar ni onaj način kad kažemo deci zamisli da si glavni lik, pa onda ispriče priču iz njegovog ugla, nego da naprotiv treba aktivirati čitaoca da on zamišlja priču iz različitih uglova, jer mu upravo to daje priliku da pogleda kako izgleda, šta bi on rekao nekom ko nije dobar ili koga doživljava na ovaj ili onaj način, i upravo ono što ste pomenuli, da pogleda priču iz tuđih cipela. Rekao mi je pre nekoliko godina jedan kolega koji je psiholog da su pravili neka neurološka istraživanja o tome kako deluje estetika, estetsko delo na ljudsku psihu i kako se mozak ponaša kad radimo različite stvari. I onda otprilike ono, kad gledaš TV, ono jedna tačkica, kao ono tačkica od daljinskog,
0: da.
1: Ono bi, bi, bi. Kad ne znam, rešavaš matematičke zadatke, onda se pale, ne znam, nekoliko centara, ali on tvrdi, poslao mi je neku literaturu, ja sam to vrlo onako zainteresovano iščitavala, jedino kad čitamo lepu književnost, naš mozak je vatromet, kosmički vatromet. Zato što da bismo zamislili, da bismo preveli reči u doživljaj, da bismo nešto vizualno zamislili, auditivno, mirisno, kako god hoćete, da bismo uspostavili te složene slike dok čitamo neku lepu knjigu, u tom trenutku svi centri u našem mozgu rade. I to je jedan čarobni vatromet. I onda često kažem studentima, ali hoćete da vam u mozgu svetli jedna ili dve tačkice, kao Homeru Simpsonu, ili hoćete da u glavama imate najlepši, najraskošniji vatromet u svojoj glavi, e onda čitajte knjige. I pošto su to budući učitelji i vaspitači, znajte šta se danas piše, preporučujte deci knjige, čitajte zajedno s njima, jer bez toga nema ničega. Dakle, da ne govorimo o govoru, inteligenciji i tako dalje, ali prosto ono ljudsko saosećanje se velikim delom gradi upravo kroz čitanje lepe književnosti.
0: Eto divne tačke za kraj ovog razgovora, mada bi mogao da potraje još nekoliko epizoda, ali hajde onda da zakažemo već razgovor na neke
1: kvartalno.
0: Druge teme. Možemo kvartalno, kao što izlazi časopis da. Detinjstvo, pa da onda zakažemo otprilike tu dinamiku. Zorana, veliko mi je bilo zadovoljstvo.
1: I meni. Nadam se da sam da nisam promašila sve, ali teško da možeš promašiti ako je emisija poštovana decu.
0: E pa sve ste lepo rekli i teško da možeš da promašiš ako ne gađaš baš samo jednu metu. Tačno. Kao što kaže ona stara istočnjačka poslovica, kada gađaš jednu metu, promašiš sve ostale. Mi smo se trudili baš da obuhvatimo što više ovih ostalih i nadam se da smo i kod slušalaca

probudili znatiželju i dali im inspiraciju za nešto što bi mogli da pročitaju. Čuli ste u ovom izdanju emisije Poštovana deco profesor dr. Zoranu Opačić, ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Naše odbojkašice od 19 časova protiv Češke na evropskom prvenstvu. Košarkaši od 18 časova igraju drugi prijateljski meč sa Francuskom. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu oko 32. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenje vatre od danas su uključeni i češki helikopteri. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Izveštava Milenko Marković.
1: Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari ne prestaje. Uprkos nepredvidljivom vetru, a samim tim i nepredvidljivom kretanju požara, stotine vatrogasaca uspevaju da u gotovo nemogućim uslovima odbrane naseljena mesta od vatre. U razgovoru sa predsjednikom Srbije Vladimir Plemić iz sektora za vanredne situacije opisao je kako njihovi pripadnici dejstvuju.
2: Tehnika ne može da dođe, oslanja se na ljudsku snagu. Druga stvar, požar je ušao u dubinu i javlja se posle tri dana zbog promene pravca vetra. Mi sve vreme imamo, znači, košavu, iz jedno zatišje ima amplitude, u tom zastoju posle toga se nalete prebacivanje. Imali smo takve udare da je plameni bude visine do 30-40 metara vertikalno i horizontalno ide. To do sada ja nisam vidio u mojoj karijeri, do 40 godina koliko radim.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio svima koji se bore sa požarima jer su uspeli da spase sve ugrožene živote i imovinu.
3: Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend nasilju, od većih mesta je grebenac bio najbliži do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli. Ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda.
1: Aleksandar Vučić je najavio da će odlikovati mnoge vatrogasce koji su učestvovali u gašenju vatre na Deliblatskoj peščari. Obraćajući se načelniku sektora za vanredne situacije Luki Čaušiću, Vučić je tražio da se nakon završetka borbe sa požarima sagleda šta je potrebno da se poboljša rad sektora.
3: Ti sad napiši, ako nama treba avion sa velikom tonažom, velikom nosivošću, velikom litražom, ti reci, konsultuj se sa ljudima, nije problem u tome, zato što se plašim da su požari tek početak, da će sljedeći godine bude još teže. Ove godine nismo imali žrtava, imali su ih svuda od Hrvatske do Španije, mi nismo, ali moramo da se pripremimo. I ono što sam htio da vam kažem svima, sagledajte šta je to što smo mogli bolje, šta je to što smo mogli brže, šta je to što nam nedostaje, šta je to što možemo da uradimo. Verujem da je ljudi više nego ranije i verujem da ih i dalje nema dovoljno. I zato ako je potrebno da zaposlimo još ljudi, da zaposlimo još ljudi. Ali su nam potrebni veoma obučeni ljudi.
1: Vučić je odbacio kritike da je zahtev za međunarodnu pomoć poslat kasno, jer su naše snage do sada bile dovoljne.
3: Mi smo proporcionalno svojoj veličini evropska velesila što se tiče letelica koje gase požar. U trenutku kada je izbio požar, mislili smo i uvek se time bavi naravno i sektor za vanredne situacije i MUP i dobijamo izveštaje da su naše snage sasvim dovoljne. Onog sekunda kada smo videli da naše snage više nisu dovoljne, onda smo zatražili pomoć najhitniju sa Iljušinom i tražili pomoć od evropskog mehanizma i dobili i jedno i drugo.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da je problem sa Evropskom unijom bio u tome što su i njoj nedostajali kapaciteti za pružanje pomoći Srbiji.
4: Neophodne su bile letelice. Oni su u zahtevu napisali naši letelice, helikopteri iznad 4 tone i avioni iznad 10 tona. Mi nismo dobili adekvatne ponude od Evropske unije na to. Ali prihvatili smo ponudu za ove helikoptere, za avion. Nema ponude jer nema aviona. A što se tiče ruskog aviona, 17. augusta smo to poslali i odmah smo dobili dozvolu.
1: Umeđu vremenu, značajna pomoć je stigla iz Češke. Prema saopštenju Vatrogasno-spasilačke službe te zemlje, dva helikoptera Black Hawk su sa timom spasilaca već na terenu i učestvuju u gašenju požara na Deliblatskoj peščari. Ranije su u Srbiju stigli rumunski helikopter i spasilački tim, a pomoć su poslale i Slovačka i Nemačka. Što se tiče vatre na planini Stolovi kod Kraljeva, stanje je nešto bolje nego juče. Na tri od četiri tačke koje su zahvaćene vatrom, požar je lokalizovan, dok je na četvrtoj pod kontrolom.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se ne planira izgradnja vetroparkova u Deliblatskoj peščari i dodala da požar u tom specijalnom rezervatu prirode ne sme biti povod za širenje dezinformacija i političke manipulacije. Ona je na Instagramu objavila da požar ne oslobađa prostor za izgradnju, kao i da Deliblatska peščara ostaje zaštićeno prirodno dobro. Kako je navela, za svaki energetski projekat postoje jasne procedure, planska dokumentacija, dozvole i uslovi zaštite prirode.
5: U zemljama regiona aktivno je više požara koji su uglavnom lokalizovani. Na požarištima kod Trebinja situacija je stabilna, a vatra ne ugrožava stambene objekte i imovinu ljudi. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opština Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
6: Na mestu gde su viđeni poslednji put, Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji već 28 godina podseća prištinske i međunarodne vlasti na otmicu novinara Radio Prištine i na to da njihova sudbina nije rasvetljena. Članovi porodice, kolege novinari, dopisnici, ali i snimatelji brojnih redakcija i članovi UNSA ponovo su se i danas okupili kako bi po 10. put postavili spomen ploču Đuru Slavuju i Ranku Pereniću, koju vandali i nepoznati počinioci uklanjaju. Ponovo je postavljena tabla na kojoj na srpskom i albanskom piše: ovde su 21. avgusta 1998. godine nestale naše kolege novinari, tražimo ih. Predsednik UNSA, Živojin Rakočević, uputio je poruku svima kojima smetaju istina i spomen ploča.
7: Ovo što se dešava 10. put više nije mržnja, više nije osveta, više nije zavera ćutanja, više nije problem institucija. Ovo je zlo koje gotovo treću deceniju ruši spomenik nevinim ljudima. Šta će se desiti sa nama? Šta će se desiti sa ovim prostorom ako nemamo trunku samilosti za nevine, za profesionalce, za očeve, za dedove? Šta će se desiti sa svim ovim prostorom ako nemate hrabrosti u srcu i u sebi da kažete ostavite tu ploču koja razdvaja nestanak od života?
6: Šef Kancelarije za politička pitanja i komunikacije misije OEBS-a u Prištini, Mike Konhođić.
8: Prijetnje i zastrašivanje ne smiju ušutkati istinu, a pogotovo kada je u pitanju rad novinara. Sjećanje na nestale novinare čuva njihovo dostojanstvo i potvrđuje da njihovo pravo na rad mora biti zaštićeno. Porodice Ranka Perenića i Đure Slavuja, njihove kolege, zaslužuju odgovor. Nestanak mora biti predmet djelotvorne istrage, a odgovorni, kada se utvrdi njihova odgovornost, moraju biti procesuirani.
6: Ljudi koji su dali život za profesiju podsjećaju nas na osnovne postulate novinarstva, rekao je novinar iz Aleksinca Ninoslav Miljković, odavši priznanje novinarima sa Kosova i Metohije koji rade i izveštavaju u teškim uslovima.
9: Dužni smo uvek da budemo uz vas zato što ste ostali u svoje građane, u svoj narod i informišete svoj narod i delite sudbinu tog prostora, vaših komšija, vaših drugara, vašeg naroda i zato vam puno hvala.
6: Novinar Đura Slavoj i vozač Ranko Perenić su 21. avgusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Posle nekoliko pređenih kilometara skrenuli su na pogrešan put koji ih je odveo do pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Od tog trenutka gubim se svaki trag, a do danas porodice Perenić i Slavoj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Umeđu vremenu, kroz taj strateški plovni put ponovo prolaze naftni tankeri, a Sjedinjene Američke Države u region šalju novi nosač aviona. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu, uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji protiv njegove države vodi Amerika. Pezeškijan je rekao da je iranski narod pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. U cilju smanjenja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavka mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetit će sutra Teheran.
5: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan pozvali su Iran da se pridruži novom odbrambenom paktu iz Mekke, objavili su libanski mediji pozivajući se na iranskog zvaničnika Mehdija Rahimija. On je potvrdio da Iran razmatra tu ponudu. Rahim je naveo da se zemlje u regionu kreću ka traženju regionalnog bezbedonosnog kišobrana i podsjetio da Iran to već dugo zahtevao. Poziv još nije zvanično potvrdilo Iransko ministarstvo spoljnih poslova, kao ni bilo koja od tri zemlje, potpisnice sporazuma, koji uspostavlja princip međusobne odbrane prema kojim bi se napad na bilo koju od zemalja smatrao napadom na sve tri.
0: U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku u Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. Dok Moskva optužuje Baltičke zemlje za pokušaj mešanja u izbore za Rusku dumu, u Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i učestvovati na događajima povodom Dana državne zastave i Dana nezavisnosti Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je kao ozbiljan problem to što Kijev neonacističku ideologiju stavlja u osnovu savremene ukrajinske državnosti.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa, koji će biti mobilisani na jesen, mogli da otvore nove pravce na frontu na istoku Ukrajine ili u Černigovsko-Kijevskoj oblasti. On je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojsci da do kraja godine zauzmu celu teritoriju Donjecke i Luganske oblasti. Zelenski ocenio da je nemoguće da se taj cilj ostvari do tog roka.
0: Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pakš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije, pokrivajući 35% potrošnje struje u toj zemlji. Četiri turbine od ukupno 8 već proizvode struju. Premijer je kao razloge za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane na reci.
5: U Severnoj Makedoniji registrovan je još jedan smrtni slučaj od groznice Zapadnog Nila, čime je ukupan broj preminulih porastao na 5, saopšteno je iz klinike za infektivne bolesti u Skoplju. Gotovo svakog dana u bolnici se primaju novi pacijenti sa simptomima groznice, a trenutno je hospitalizovano oko 20 osoba. Groznica Zapadnog Nila je virusna bolest koju najčešće prenose zaraženi komarci, a teži oblici infekcije mogu da dovedu do ozbiljnih neuroloških komplikacija.
0: Slušate novosti dana. Premijer Đuro Macut rekao je da je smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana veliki iskorak za Srbiju. Dodao je da naša zemlja opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganja u zdravstvo. Macut je rekao za TV Pink da je u okviru toga najveći procenat ulaganja za lekove.
10: Ovo je stvarno jedna dugogodišnja već borba da lekovi antikoagulansi nekako dospiju na listu, da ljudi to ne plaćaju jer su stvarno učešće, odnosno plaćanje jako velika, to je negde do 6.000. Znači, to je jedan raspon koji je dosta veliki. Mi sada po prvi put stavljamo ove lekove na listu zvanično i negde 70% preuzima država. To je jedan značajan finansijski trošak koji država sada direktno preuzima, ali jako veliko olakšanje našim pacijentima koji mogu sada da računaju da će dobiti stvarno te lekove i da ne moraju da izdvajaju svoje lična sredstva.
0: Premijer Đuro Macut sutra će biti gost našeg

0: jutarnjeg programa. Sa njim razgovaramo o aktuelnim izazovima, od požara i niskog vodostaja Dunava preko energetike i naftne industrije Srbije do najavljenih mera pomoći građanima. Biće reči i o zdravstvu, dostupnosti savremenih terapija i položaju lekara u Srbiji. Jutro je svakog dana od 6:30, a premijera Macuta ugostićemo oko 9 časova. Tržište nekretnina je stabilno, a Beograd je dovoljno veliki da nudi rešenje za svakog, ocenjuju stručnjaci za nekretnine. Glavni grad, međutim, ima i najviše cene sa prosekom koji se kreće oko 2700 evra po kvadratnom metru, dok cena kvadrata u novogradnji u centralnim opštinama dostiče čak 4500 evra. Nataša Ćimović.
1: Cene nekretnina, naročito stanova, ove godine značajno variraju od grada do grada. Beograd je, kao što smo rekli, najskuplji. Zatim sledi Novi Sad sa prosečnom cenom kvadrata od oko 2500 evra. U vrhu te liste su kao regionalni centri Kragujevac i Niš sa prosečnim cenama od oko 1500 do 1750 evra po metru kvadratnom. Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović podseća da se tokom leta u julu i avgustu uvek dešava veliki pad prometa, jer su svi na odmoru. Ista priča i tokom zimskih meseci, u januaru i februaru.
2: Oni koji žele da ugrabe priliku treba da iskoriste ta 4 meseca godišnje, iz prostog razloga što će lakše moći da se cenkaju, zato što prodavci kad oglase nekretninu kroz agencije, naravno, oni uvek po broju upita mogu da vide da li su pogodili cenu, da li je ta nekretnina atraktivna. Leti sigurno možete dobijete veći popust, posebno ako se nekom žuri.
1: Pašanović je rekao za Tanjug da kupci kada traže stan preko oglasa prvo gledaju kvadraturu, lokaciju i cenu. Ostalo ih manje više ne zanima. Stanovi u prizemlju, zgrade i u potkrovlju uvek imaju nižu cenu u odnosu na druge, ali i veći rizik.
2: U prizemlju neko može uvek da vam, što se kaže, lako uđe sa ulice u stan ili da vam odnese pitu kao iz crtanih filmova. A u potkrovlju uglavnom taj krov je uvek ravan iz nekog razloga i uvek prokišnjava i uvek kućni savjet ne želi da skupi novac da se zameni više taj krov. Njih to totalno ne zanima. I ima sve svojih prednosti i mana, naravno. I sad samo je pitanje volje, želji, koliko si spreman da se boriš za svoju nekretninu.
1: Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, agenti procenjuju da je ulaganje u oranice isplativo pre svega na duži rok. Poljoprivredno zemljište u Srbiji dalje spada među najskuplje u regionu. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena obradivog zemljišta u Srbiji prošle godine iznosila 9500 evra po hektaru, dok je u regionu Beograda išlo preko 14.000, a u Vojvodini 12.000 evra.
0: Na današnji dan pre 68 godina televizija Beograd je zvanično počela da radi. Emitovan je eksperimentalni program iz još nedovršenog studija na sajmu. Na javnim mestima u Beogradu je tada bilo samo 80 televizora, a u stanovima tek 36. Mnogo toga se tehnički i tehnološki promenilo, ali je suština ostajala ista. Biti tačan i na vreme informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i podučavati.
3: Expo Karavan, paviljon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gazi Isa Bega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasleđe Novog Pazara. Nastupit će kulturno-umetnička društva Golija, Mladi, Novi Pazar i RAS, kao i hor Rašankice. Poseban deo programa biće posvećen tradicionalnim zanatima i rukotvorinama kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina.
0: Pod sloganom pod Nušićevim šeširom u Ivanjici se održava 17. Nušićijada. Festival kulture, humora i zabave još danas nudi publici raznolik program. Tamo je i naša Slađana Miletić.
4: Puno je gosti ovde od petka u Varoši na Moravici. Čaršija se gotovo bez fajronta, evo podne je i svi su ovde kafići, restorani i kafane gotovo puni do poslednjeg mesta i kao da uopšte nije bilo fajronta. Sa nama je Aleksandar Mitrović, predsednik opštine Ivanjica. Kakva je poseta ovogodišnjem festivalu?
5: Pa evo, kao što vidite, uprkos visokim temperaturama, kafići su puni, ne znam da li je baš rekordna, ali među rekordnim posetama kompletno u zadnjih 17 obnovljenih Tušićada, ovo je 17. po redu, preko 20.000 ljudi u prva dva dana prošlo, danas je treći završni dan, gde imamo završnu predstavu i jednu završni koncert, gde mi se vraćaju ključevi, gde Branislav Nušić mi vraća ključeve grada.
4: Evo, na ovom festivalu, da kažemo, posveta čuvenoj seriji Pola veka se proslavlja od serije Više od igre, koja je upravo u Ivanjici snimana, scenariste Slobodana Stojanovića i reditelja Zdravka Šotre, pa posveta i na ovom izdanju festivala.
5: Da, svakako, kao što vidite, kompletna ulica gde je snimana serija je ostala autentična i mi smo i ove godine obeležili taj jubilej 50 godina snimanja serije Više od igre, gde je to jedan film koji baš, da kažem, promoviše Ivanjicu na onaj stari, autentičan način i mi Nušićijadu kompletno posvećujemo na taj način da to bude kao iz doba kada je snimana serija i da izgleda kao iz doba kada je serija snimana.
4: Evo, puno je gostio iz raznih krajeva iz Srbije, ali i iz regiona. I šta im se najviše dopada na Nušićijadi s obzirom na to da je ovo jedan kolažni festival?
5: Pazite, s obzirom da imamo pet različitih scena, ja mislim da roditelji, porodični ljudi kao i dođu u Ivanjicu, najviše vole dečju scenu koja je u gradskom parku, a imamo i kod spomenika revolucije. Za svakog imamo po nešto. U ta tri dana imamo različiti koncept muzičkih sadržaja, od roka do popa do starogradske. Imali smo Zvonka Bogdana, imali smo Mirzu Selimović, a večeras imamo Divlje jagode, imali smo Željka Vasića, tako da za svakog imamo po nešto da se nađe i da svako uživa u nečemu ovde u Ivanjici.
4: Hvala. Da dodam jedna novina na ovogodišnjem festivalu, na zvaničnoj stranici festivala, napravljeno je pomoću veštačke inteligencije chatbot, zapravo posetioci mogu lično da razgovaraju i razmenjuju utiske o delu čuvenog komediografa, a i da pitaju razne stvari Branislava Nušića i o današnjim vremenima i o prošlim, kako je to izgledalo ovde početkom 20. veka u Varoši na Moravici.
0: Izložba kolaži Svetozara Živanova predstavljena je u Beogradskoj galeriji Singidunum. Umetnik pravi kolaže od onoga što već postoji, ali premešta u potpuno nove okolnosti. Isečci iz različitih izvora sudaraju se, menjaju značenje i kroz njihove neočekivane veze nastaju nove poruke, zabeležila Ana Stefanović.
6: Celo, sačinjeno od raznih isečaka od asvuda, smešteni u nove okolnosti koji prolaze kroz transformaciju i uz efekte iznenađenja postaju nove poruke u međusobnoj sintezi. To što većina misli i prećuti možete otkriti ispred sebe, svako iz svog ugla. Tako o svojoj umetnosti piše umetnik Svetozar Živanov u katalogu za izložbu kolaži. A o radovima koji se mogu videti u galeriji Singidunum Svetozar Živanov kaže:
7: ovo su kolaži nastali su poslednjih možda 3-4 godine. Rađeni su tehnici, znači lepljenje papir na fotografija na papir. Dorađivao sam i sa flomasterom, temperom, tako da je neki možda mix media kolaž. Uglavnom radim na 43x32 formatu. To mi je neki format koji meni lično odgovara. Nekako sam navikao da radim i može sve da stane nekako ono što zamislim na tu dimenziju kolaža.
6: O inspiraciji i svom umetničkom procesu nastavlja Svetozar Živanov.
7: Inspiriše me rad. Kad krenem da radim, nekako sam rad je kao neki trening. Što više radite, nekako više vidite taj napredak. I nekako mi sam taj proces stvaranja mi je kao neki puzzle. Znači, krenem da radim i nekako se neka priča stvara sama za sebe. Nekad imam početnu neku ideju, a nekad me to potpuno odvede na neku drugu stranu.
6: Svetozar Živanov je krenuo da se bavi izradom kolaža 2012. godine, a modnim dizajnom 2000. godine. Izložba kolaža otvorena je do 26. avgusta.
0: U nastavku novosti dana o sportu, Željko Stefanović.
8: Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama u Torontu. Srpski dvosed je u finalu kroz cilj prošao za minut 28 sekundi i 92 stotinke, ostavivši najbliže rivale više od sekunde i po iza sebe. Naš kajakaš Žarko Jakovljević također osvojio bronzanu medalju u disciplini K1 1000 metara. Kajakašica Žofi Horvat osvojila bronzanu medalju u disciplini K1 500 metara, dok su reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili takođe bronzu u miks dublu na istom takmičenju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 19 časova u Brnu drugi meč na 34. evropskom prvenstvu sa domaćinom Češkom. Srbija je takmičenje u grupi B započela dominantnom pobedom sa Austrijom, 3-0 je bilo za našu reprezentaciju. Sa Češkom je nedavno igrala dva prijateljska meča, a ovaj zvanični igra se od 19 časova uz prenos na trećem televizijskom kanalu RTS-a. Drugi pripremni duel košarkaša Srbije i Francuske igra se od 18 časova u Orleanu. Srpska publika u Beogradskoj areni ispratila je pobedu Orlova 90-87 u duelu koji je okončan u neizvesnoj završnici. Galski petlovi bit će večeras pojačani. U Orleanu će vjerojatno u timu biti mesta za Timotija Lu.

0: Lek 6-4-6-1. U finalu će igrati sa sunarodnicom Jessicom Pegula, koja je u prvom polufinalu savladala Poljakinju Igu Świątek 7-5-4-6-6-4. Američki teniser Francis Tiafoe plasirao se u finale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je savladao sunarodnika Brendona Nakashimu sa 2-0, po setovima 7-5-6-3. On će se za trofej boriti sa Francuzom Arturom Fisom, učenikom Gorana Ivaniševića. Fis je u polufinalu eliminisao Italijana Flavija Kobolija sa 2-0. Večeras igra četiri utakmice šestog kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 19 časova igraju Crvena zvezda i Čukarički, kao i Radnici Novi Pazar. U Lučanima Mladost dočekuje ekipu Partizana od 21 čas, dok je u istom terminu Vojvodina domaćin Železničaru iz Pančeva. Igra se i pet utakmica petog kola Prve lige Srbije. Loznica dočekuje ekipu Bora, Voždovac je domaćin Metalcu, na Ubu igraju Jedinstvo i Vršac. Dubočica je domaćin Borcu iz Čačka, dok u Kruševcu pod Bagdalom igraju dve do sada neporažene ekipe Napredak i TSC.
1: Na pojedinim graničnim prelazima od jutro su zabeležena duža zadržavanja, dok na većini nema gužvi. Na Gostunu, na granici sa Crnom Gorom, na ulazu i izlazu formirane su po četiri kolone, a čeka se oko sat vremena. Na Batrovcima putnička vozila čekaju oko pola sata, dok na ulazu nema gužve. Na Preševu i Gradini čeka se u proseku oko 20 minuta u oba pravca. Drugi dan vikenda očekuje se i pojačanje saobraćaj. Dobra okolnost je da se danas ne vozi po veoma visokim temperaturama. U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 31 stepen, u Novom Sadu 30, ali Republički hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenje na visoke temperature. Do kraja avgusta u našoj zemlji maksimalna temperatura biće od 30 do 35 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša dnevna 32 stepena.
1: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Tina Amić i Nenad Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Davide Đorđević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović, pričamo o veslačima, odbojkašicama i košarkašima, a posle žurnala svakako preporučujem i sportski spomenar našeg Miroslava Nešića, gost 708. sportskog spomenara je hokejaš Milan Obradović, rođen i odrastao stotinak metara od Tašmajdanskog stadiona, pa i ne čudi što se priklonio hokeju. Čitavu karijeru od početka 60-ih do kraja 70-ih igrao u Partizanu, završnu sezonu u Crvenoj zvezdi. Još jedna zanimljiva emisija našeg Miroslava Nešića od 16 do 17 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1.
3: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hajde sada, za razliku od hronike u novostima dana, da krenemo obrnutim redom od fudbala. Počelo je da se igra i u najjačim evropskim ligama. Ostala je još samo Nemačka Bundesliga da počne i to će se dogoditi iduće subote. Juče je u Superkupu Bayern bio bolji od Borussia Dortmunda, osvojio pehar, slavio je sa 2-1. Inter je furiozno počeo odbranu titule, savladavši ekipu Monce 4-1, dok je u Španiji Real golom u poslednjem minutu uspeo da savlada ekipu iz Barcelone, ali Espanjola, bilo je 2-1. Francuzi igraju već drugo kolo i kod njih malo muku muče fudbaleri Bordoa, jer oni više i nisu u ovoj prvoj ligi, Ligi 1, a pitanje je gde će njihova federacija odlučiti da ih postavi, pošto je ekipa, odnosno tim Bordoa, je kažnjen zbog financijskih malverzacija i zbog nedovoljno para koje imaju na računu. Da je tako, malo klubova bi ostalo u nekim zemljama, Bordo se još uvijek drži. Mi ćemo pričati o onome o čemu ste i čuli, dakle na mediteranskim igrama odličan dan sa dosta medalja začinjen. Stigla je i čestitka koju je malo čas uputio Ivica Dačić.

0: Vučić, potpredsednik vlade. On je baš, imajući u vidu odlične rezultate, zahvalio svima koji su predstavljali Srbiju i čestitao Strahinji Dragosavljeviću, Veljku Vještici na osvojenoj zlatnoj medalji, kao i Žarku Jakovljeviću i Žofi Horvat na bronzinim medaljama, ali i Anđeli Vitman i Mihajlu Tomiću u badmintonu. Dodao je da su te medalje potvrde da se trud, rad i upornost isplate. Vaše medalje su veliki ponos za Srbiju i najlepša potvrda koliko se trud, rad i upornost isplate. Hvala vam što ste svojim sjajnim rezultatima obradovali celu Srbiju. Želim vam još mnogo uspeha, pobeda i medalja koje ćete sa ponosom donositi našoj zemlji, poručuje ministar Dačić u čestitki. Pa da krenem upravo od te berbe medalja u Tarantu. Zaista je bio lep i uspešan dan za mlade sportiste. Ovo takmičenje je zaista idealno, perfektno za one koji tek treba da se ostvare u svakom smislu. Dakle, Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlato, srpski dvosed je bio ubedljiv, Žarko Jakovljević osvojio bronzu u disciplini ka 1000 metara, a Žofi Horvat bronzu u disciplini ka 1 na 500 metara. Evo kako je to svoje prokomentarisao Milan Kapelan, koji nam dočarava i prenosi zadovoljstvo iz našeg kajakaškog pula u Italiji.
1: Obradovali su nas naši takmičari, pre svega kajakaši, kada je u pitanju kajakaško takmičenje na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Najveći uspeh ostvario je dvosed u sastavu Veljko Vještica, Strahinja Dragosavljević, koji je u disciplini, olimpijskoj disciplini K2 500 metara, stigao do prvog mesta na pobedničkom postolju, odnosno zlatne medalje. Uz zlato Vještica i Dragosavljevića osvojili smo i dve bronzane medalje, Žarko Jakovljević u A finalu discipline K1 1000 metara i Žofi Horvat u A finalu discipline K1 500 metara. U istoj trci, gde je vesela Žofi, naša druga predstavnica Dunja Stanoje bila je četvrtoplasirana. Kada je u pitanju discipline K1 1000, pored Žarka Jakovljevića koji je osvojio zlatnu, odnosno bronzanu medalju, Veljko Vještica je bio devetoplasiran u toj trci i Srbija je naravno imala predstavnike u A finalu discipline K2 500 metara za dame, gde su Žofi Horvat i Kaja Sarić osvojile peto mesto. Ono što nas čeka, bar kad su u pitanju naredna takmičenja, najznačajnije takmičenje sezone, svetsko prvenstvo u Poznanju, seniorsko u sprintu i para kajaku od srede do nedelje u Poljskoj i svakako sa nestrpljenjem očekujemo povratak ekipe iz Italije, dela ekipe iz Taranta, koji će se pridružiti ostatku reprezentacije Srbije, koja već sutra putuje na seniorsko prvenstvo sveta u Poljsku.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Miodrag Kaličanin, generalni sekretar Badminton Saveza Srbije, naš naredni sagovornik na programu Radio Beograda 1. Ovo je dan prepun lepih dešavanja i divnih događaja, posebno kada su u pitanju mladi sportisti, oni koji brane boje Srbije na mediteranskim igrama. Kajakaši briljiraju, čuli ste, ali i naši predstavnici u badmintonu su došli do dragocenog bronzanog odličja. U pitanju su devojke i mladići koji inače već nekoliko sezona pobeđuju na brojnim turnirima, učestvuju na velikim takmičenjima i nije da se hvalim, ali nekako nam je puno srce što je Radio Beograd baš pratio čitav njihov razvoj, a bit će toga još, da bome. Anđela Vitman i Mihajlo Tomić su doneli Srbiji jednu medalju. Čestitke iskrene i od srca generalnom sekretaru gospodinu Kaličaninu. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Veoma smo srećni i zadovoljni rezultatom koji su napravili Mihajlo i Anđela na mediteranskim igrama, tako da su nastavili, da kažemo, kontinuitet dobrih rezultata u nekom prethodnom periodu nakon osvajanja medalja na zvaničnim svetskim turnirima u Azerbejdžanu, u Belgiji, u Slovačkoj. Evo, došao je na red i to takmičenje na mediteranskim igrama, gde, eto, od jutros najzvaničnija, najnovije informacije i najnovije, da kažemo, medalje za srpski tim u Tarantu je bronza u badmintonu.
0: Šta kažu, kakva je atmosfera, kakvo je raspoloženje, da li se deca raduju, moraju, imaju mnogo razloga, zaista?
3: Trenutno su pomešana, da kažemo, osjećanja, s obzirom da mi kao takmičari i kao savez uvek pucamo na najsjajnije odličja. Međutim, eto, jutro su to meču protiv Turske, nisu se sve, da kažemo, kockice poklopile, nažalost poraženi su od turskog para, a

0: ali opet na kraju dana ta primarni cilj osvajanja medalje je svakako ispunjen, tako da pretpostavljam da će se u nekom skorijem periodu to bolje ispoljiti kroz neku srećniju i veseliju emociju.
1: Mi smo kao navijači, kao oni koji prate sport, naravno doživjeli ovo kao jedno dragoceno priznanje, ali mladi su, navijači će se, logično da su želeli zlato, najsjajnije odličje, ali čini mi se, mi održe da se vratilo sve ono što je uloženo. Oni jednostavno nisu stajali, ni Anđela, ni Mihajlo, baš su putovali svetom i baš su onako reprezentovali zemlju na pravi način, pa mora da dođe sada to i na naplatu, onom najlepšem smislu, kroz medalje, ako ništa drugo.
0: Baš tako. Badminton Savez Srbije sa svojim partnerima i naravno Ministarstvom sporta, Olimpijskim komitetom aktivno radi na, da kažemo, kreiranju njihovih karijera na najbolji mogući način. Oni to svojim rezultatima za sada vraćaju, tako da nadam se da će i u budućnosti ta aktivnost da se nastavi. Ono što je zaista interesantno je da su Mihajlo i Anđela u Taranto otputovali direktno nakon nastupa na svetskom prvenstvu u Indiji. Tamo nažalost nisu imali baš dobar žreb, već su se u ranoj fazi susreli sa indonežanskim parom koji godinama važi za jedan od boljih. Trenutno su 20. na svetskoj rang listi, tako da eto, imali su jedan dan pauze pre početka nastupa na mediteranskim igrama, tako da na kraju dana stvarno smo svi prezadovoljni kako je to funkcionisalo. A što se generalno njihove karijera tiče, to je nešto što stvarno možemo da očekujemo u budućnosti, da se i još veće i bolje i bolji rezultati ostvaruju, s obzirom da su oni, ne mogu da kažem na početku svojih karijera, ali oni imaju samo 23-21 godinu, tako da mislim da će još medalja svakako se upisati na pored njihovih imena.
1: I mladost i talent su dakle na njihovoj strani. Na vašoj strani je zaista ogroman trud, gospodine Kaličanin. Da pomenemo i ljude koji su zaista zaslužni u Savezu za evo ceo jedan trud, za sve ovo što radite, za renesansu ili za proboj, rekao bih, badmintona konačno na naše tržište.
0: Pa tako je, kao što vi naši takmičari se na terenu bore najbolje što mogu, ja volim da verujem da i mi u kancelariji Badminton Saveza Srbije na Disingali činimo isto. Naravno, nije uvek lako, svaki od tih poslova ima svoje posebne izazove, ali uz tu nesebičnu ljubav prema sportu koju svi mi osjećamo, mislim da je uspeh svakako zagarantovan.
1: Iskrene čestitke i bravo za sve.
0: Hvala najlepše.
1: Miodrag Kaličanin, generalni sekretar Badminton Saveza Srbije, govorio je za sportski žurnal Radio Beograda 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Idemo u susret večerašnjem meču Evropskog prvenstva za dame u odbojci. Znate već da su naše devojke počele onako kako se očekivalo, u duelu sa definitivno nejakom Austrijom, ali u meču koji je bio bitan iz mnogo razloga i za Zorana Terzića i za naše devojke. Počelo je lepo, dakle na pravi način. Želja nam je prva polufinale, pa vidjet ćemo dok li ćemo doći. Večeras dakle igramo sa Češkom, stare poznanice naših devojaka i to mlađeg datuma, dakle pre nekoliko dana nas igrale dva prijateljska meča. Naš sagovornik je odbojkaški trener Nikola Jerković. Nikola, pozdravljam vas, želim vam dobar dan. Evo, kao da smo znali da ćemo se sresti, ili smo možda i znali, pa je to bila idealna prilika da se opijemo pulsi, da vidimo gde smo. Kako ste vi doživjeli prvo te prijateljske meče?
3: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Sigurno da su to bile prave provere pred početak evropskog prvenstva. Dve utakmice sa Rusijom, dve utakmice sa Češkom. U praktično tim utakmicama nismo doživjeli poraz. Protiv Češke jedna utakmica 4-0, druga utakmica 3-1, igralo se nešto i više, sve to obzirom su bile pripremne utakmice. Tako da to je negdje bila dobra uvertira i pred početak evropskog prvenstva prave pripremne utakmice. U svakom slučaju, krenulo je lagano protiv reprezentacije Austrije, devojke su odigrale onoliko koliko je trebalo, sačuvane su neki resursi možda za neke naredne utakmice, dosta devojaka dobilo priliku da osjeti draž igranja na evropskom prvenstvu, na najvećoj sceni, tako da ta utakmica možda bude samo motivaciona za ceo tim i za te mlade devojke koje su debitovale. Imamo dosta debitanata. Žreb je bio naklonjen našoj reprezentaciji, to moramo da kažemo. U

0: suštini, evo danas je možda jedna od najjačih utakmica u grupi, to je protiv reprezentacije Češke koja je ujedno i domaćin grupe, igra se u Brnu. Sigurno će imati veliku podršku navijača, ali negde projektovano je da tek u polufinalu možemo imati nešto, nadam se, ozbiljnijeg protivnika. Rano je naravno tome, ali Holandija je negde projektovana za polufinale, pa vidjet ćemo da li će sve to da bude onako kako smo mi negde to planirali. U svakom slučaju, Češka, najozbiljniji protivnik, učesnik Lige Nacija, ove godine dosta dobre partije pružila u Ligi Nacija, napravili su već na startu 4-5 pobjeda, praktično zauzela sredinu tabele, nisu bile ugroženi jednog trenutka za ispadanje iz Lige Nacija, bile su u nekom trenutku možda i u poziciji da odu na F8, međutim na turniru u Beogradu nisu pružili neke velike partije, izgubili su 3 utakmice i na kraju su zauzeli negde mesto u sredini tabele. U svakom slučaju, prava utakmica, prava provera, siguran sam da su naše devojke spremne, motivisane, da selektor ima ideju kako će to igrati protiv Češke. Mora se biti naravno vrlo oprezan, mislim da je to možda utakmica koja će u grupi samoj presuđivati o prvom mestu na kraju grupe i za nas je to vrlo značajno da budemo prvi u grupi, jer kasnije će put biti mnogo lakši do onih utakmica koje su glavne za medalje.
1: Jedan interesantan podatak, ženske selekcije Srbije i Češke od 2007. odigrale su 13 mečeva, snage su odmeravale na evropskim prvenstvima, Evropskoj ligi, Svetskom Grand Prixu, Svetskom prvenstvu, kvalifikacijama za olimpijske igre, Ligi nacija, ali i prijateljskim duelima. Dakle, bez poraza smo protiv Knedličke od 2007. Statistika ne mora uvek da daje neki signal i pokazatelj, ali nekako lepo zvuči, čini mi se da mogu rasterećenije da uđu u ovaj meč.
0: Da, sigurno, to je tradicija, to je i statistika i to su činjenice. Veliki broj pobjeda naše reprezentacije, postojala je godinama zaista i razlika u klasi između naše reprezentacije Češke. Sada se možda ta razlika nešto malo smanjila, međutim, nadam se da smo i dalje dominantni odnosno reprezentaciju Češke. Kažem, njihova eventualna prednost može biti domaći teren i podrška sa tribina, ali siguran sam da uz iskustvo Maja Ognjenović i jednu dobru partiju Tijene Bošković, uz naravno ostale mlade nade koje u svaku u svom segmentu treba doprinesu, da ne treba da bude i da neće biti možda previše problema večeras od 19 sati.
1: Rekoh da je dobra utakmica po nas bila, ona prva sa Austrijom, utoliko što je selektor mogao da odmori upravo naše glavne adute, na iskusnije Maju Gjenović i Tijenu Bošković, igrali su po set tipa otprilike. Bila je to prilika da se pokažu Tica i neke druge devojke. Kažete mi samo, imam još jedno pitanje, imam milion pitanja, ali nećemo sve stići. Kakva je Bugarska kao potencijalni rival?
0: Bugarska slabo odigrala Ligu Nacija. Činjenica da su ispali iz Lige Nacija govori da su u blagom padu. Imaju jednog vrhunskog trenera Abodancu koji je ove godine vodio Fenerbahče. Video sam da u utakmici protiv Ukrajine nisu bili prognozirani za favorite, međutim oni su tu utakmicu lagano rešili rezultatom 3-0. Sigurno pored Češke najozbiljniji protivnik je Bugarska, ali verujem da je Češka nijansirano kvalitetnija od Bugarske, tako da mislim da ova utakmica danas rešava mnoga pitanja što se tiče grupe. O Bugarkama ćemo razmišljati za neki dan, ali sigurno po kvalitetu čini mi se da su Bugarke odmah iza Češke. Tu će pokušati da igraju i ostale reprezentacije, da ugroze našu reprezentaciju, međutim, kažem, sastav je konkurentan. Pokazala se jedna velika snaga, ajde to da naglasim. Mina Popović je došla da pomogne kad je bilo najteže, kada se desila povreda Maše Kirov. Pre toga smo znali da smo ostali bez Maja Aksić koja rešava neke zdravstvene probleme i eto, Mina Popović je donela tu dodatnu neku stabilnost i to dodatno iskustvo kao trofejna reprezentativka na mreži, će biti sigurno beden koji će mnogo značiti za našu igru, tako da eto, kad je bila situacija skoro bezizlazna, selektori i reprezentacija su pokazali to neko jedinstvo i praktično sa odmora je Mina Popović uskočila u patike i pripremila se dobro za evropsku prvenstvo.
1: Mnogo hvala Nikola, pa se čujemo koliko sutra kada je već naredni meč.
0: Prijatno, hvala i još jednom pozdrav sve slušalce.
1: Zahvaljujem i u njihovo ime. Nikola Jerković, odbojkaš i trener, govorio za Radio Beograd 1.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Divan skup u Splitu, uvek je divno kada su mladi na okupu i kada su tu one divne i mašte i divne duše neiskvarene, a takvi su svi koji su bili učesnici sportskih igara mladih. Zdravko Marić i njegovi saradnici.

0: napravili su još jedan ciklus koji je ujedinio region na najlepši način. Evo što kaže Ana Ivanović, proslavljena teniserka koja je uz Gorana Ivaniševića proglašena za ambasador sportskih igara mladih.
1: Puno mi znači i zaista mi je velika čast, jer ja znam koliko je meni značilo kada sam kretala da igram tenis, što mi je Monika Seleš bila uzor, tako da volim da provodim vreme sa decom, da pričam sa njima, da čujem neko njihovo iskustvo i njihovo mišljenje i veoma mi je drago da ih vidim u tolikom broju. Ukoliko god ova deca odluče da krenu profesionalno u sport koji su izabrali ili ne, ovo su neprocenjiva iskustva, neprocenjiva poznanstva i zaista sport je nešto što te uči mnogim vrednostima koji su neophodne kasnije za život. Upravo događaji kao što su ovi promovišu to, promovišu zdrav način života, komunikaciju, druženje. Ja verujem da ova deca se međusobno igraju, pričaju, nema tih telefona, ja mislim dok su na ovom takmičenju. Tako da je to jedan veoma važan korak ka budućnosti. Od uvek sam bila perfekcionista i sve sam želela da uradim najbolje što mogu i često sam možda i brinula više nego što treba. I dan danas to radim za mnoge stvari, ali generalno bi samo rekla ne brini, sve će biti okej. Talenat je nešto što ti daje te možda neke prve korake, jer talenat te motiviše da ti se neki sport dopadne. Ako si dobar u tome, naravno da ćeš mnogo rađe da prihvatiš taj naporan rad i trud. Tako da obe stvari su jako važne. Bez napornog rada i truda i discipline i odricanja ne postoji uspeh, to je sigurno.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Sportski spomenar.
4: Po ceo dan sam bio na ledu, maltene. Dođem uvjetu tu od 7, svi iz kraja. Niko se mrdo nije sa Tašmajde. Više sam volao da budem na Tašmajde nego bilo šta.
5: Gost. Hokejaš Milan Obradović. Nedelja, 23. avgust, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Vest koja nam je upravo stigla, četvorostruki svetski šampion u formuli Max Verstappen završio učeći na velikoj nagradi Holandije već u drugom krugu pošto izgubio kontrolu nad bolidom Red Bulla i udario u zaštitnu ogradu. Zbog incidenta je trka na stazi Zandvoort prekinuta i nastavljena je 30 minuta nakon incidenta, ali naravno tek se vozi. Naš Vlad Radičić pratio je dešavanja u srpskom futbolu i na evropskoj i na domaćoj sceni. Poslušajmo.
7: Uoči današnjih susreta šestog kola u Superligi Srbije, večiti rivali svoje utakmice dočekuju u različitom raspoloženju. Crveno-beli posle pobede nad Viktorijom, a Partizan posle poraza od Hetafea. Uz susrete Zvezda Čukarički, Mladost Partizan, pažnju večeras privlače i dueli Vojvodina Železničar i Radnik Novi Pazar. Zvezda od 19 časova dočekuje gradskog rivala ekipu Čukaričkog u meču u kojem je apsolutni favorit, iako je tim sa Banovog Brda na čelu superligaške tabele. Novi trener Albert Riera zahteva maksimalnu ozbiljnost i borbenost celog tima, hrabri igrače i poziva navijače da podrže ekipu u narednim susretima. Sa druge strane, Čukarički želi da iznenadi na stadionu Rajko Mitić i potvrdi dosadašnju dobru formu ekipe. Mihajlo Ristić se posle 9 godina vratio u Crvenu zvezdu. Prethodno je igrao u Sparti, Montpellieru, Benfiki i Selti. Ristić je već odigrao više od 90 utakmica za crveno-bele i postigao 8 golova. Povratak u voljeni klub znači novi početak za 31-godišnjeg reprezentativca Srbije.
8: Osjećaj dalje meni je malo nevjerovatan. Prošle 10 godina opet osjećaj kao da je bukvalno proletelo. Imam tu privilegiju da po drugi put sam u Crvenoj zvezdi.

0: da ponovo nosim ovaj dres i mislim da trenutno nema srećnije osobe od mene. Pa iskreno, to već traje danima, su počeli pregovori, ja stvarno jedva čekam da što prije da sam u opremi, da treniram, da radim sa novim trenerom i naravno da što prije da se vratim na teren. Pa iskreno, postoji tu dosta stvari naravno u vezi Zvezde, ali opet ja bi se držao onih dečijih stvari, onih prvih i osnovnih snova koji su bili, a i dalje su tu, većinu sam ih ostvario, ali recimo, na primjer, nikada nisam postigao gol u derbiju, to je jedna stvar koja bi mi značila dosta, a sve ove druge neke stvari, mislim, sama činjenica da sam u Zvezdi, da nosim ovaj dres, da predstavljam ovaj klub, meni je to više nego dovoljno.
1: Sa samo tri odigrane utakmice, Zvezda je bez poraza u Superligi Srbije. Uz nju bez poraza su još Železničar i Mladost. Ekipa iz Lučana večeras dočekuje tim Partizana, koji trenutno posle četiri odigrane utakmice zauzima 12. mesto na tabeli. Crno-beli imaju i dalje dosta problema, posebno u domaćem šampionatu. Na međunarodnoj sceni odigrali su veoma dobro protiv Hetafea u Madridu, ali su doživjeli neprijatan poraz. Poslednji rezultati naravno negativno utiču na ekipu. Svestan toga je i trener crno-belih Saša Ilić uoči gostovanja u Lučanima.
2: Mladost Lučani, najiskusnija ekipa u našoj ligi, predvođena Radovanom Ćurčićem, koji radi u našem klubu dugi niz godina. Ekipa koja do sada nije izgubila, u Partizan izuzetno teško gostovanje tamo. Neće biti laka utakmica, mi moramo da budemo svesni da jedino ako dajemo maksimum svaku utakmicu možemo da dođemo do rezultata i tako ćemo se i ponašati. Svako od nas se trudi da jednostavno nalazi neke svoje određene greške i da probamo kroz neke razgovore i analize da probamo da ispravimo neke određene stvari. To nije lako, morate ljudi da shvatiti, iako je Partizan veliki klub, da je ovo zahteva neki određeni proces, da Partizan ima igrače i da ima takvi kakvi su, da ima izuzetno mladi igrače kojima je potrebno neko određeno vreme, a sada da objašnjam činjenicu da smo mi tri utakmice sa 10 igrača igrali protiv 10 igrača i sve tri utakmice primili pogodak, to je stvarno s jedne strane neobjašnjivo, evo nama se to dešava, koliko će se dešavati, da će se i dalje dešavati, ja se nadam da neće. Atmosfera sigurno kada je rezultat loš ne može da bude sjajna, mi se trudimo i njih svim tim igračima i razumem, izuzetno teško pada, pogotovo ova posljednja utakmica protiv Hetafea, gde je generalno posle uvodnih pola sata igre Partizan bio ta ekipa koja je pokazala da može da se nosi sa ekipom Hetafe, imala neke određene šanse, na kraju primila dva pogotka u posljednjih 5 minuta. Ne tražim neko opravdanje, ali to je činjenica isto, prethodni koliko utakmica smo odigrali, puno puta pokazuju prečke i stativi, nije otišlo u gol kako treba, verovatno ta sreća se zaslužuje, mi je do sada nismo zaslužili i nadam se da će se to promeniti.
1: Mladost bez poraza zauzima sedmu poziciju na tabeli sa jednom pobedom i četiri nerešena rezultata. Pa se večeras očekuje veoma zanimljiva utakmica u Lučanima, koja će početi u 21 čas. Danas se još sastaju Vojvodina Železničar i Radnik Novi Pazar. Posebno će biti zanimljivo u Novom Sadu u meču dva tima koja se bore za sam vrh srpskog fudbala. Vojvodina ima tri pobede i dva poraza, Železničar bez izgubljenog meča ima jedan trijumf i dva nerešena rezultata. Podsjetimo, juče u beogradskom derbiju, sinoć u Staroj Pazovi, OFK Beograd je pobedio Zemun sa 1-0. Također juče Radnički Kragujevac IMT 2-1 i Mačva Radnički Niš 1-0.
3: Svoje navijače obradovao je ponovo i borac iz Banja Luke. Posle Petrokuba i Vitebska zabeležen je odličan uspeh i u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Mimo očekivanja, tako ubedljivo makar smo navijali, borac je u gostima na Islandu slavio Reykjaviku sa vladaš ekipu Vikingura sa ubedljivih 3-1. Odličan rezultat u gostima i veliki korak ka plasmanu u ligašku fazu. Revanš je 27. augusta u Banja Luci na gradskom stadionu, verujemo pred 10.000 gledalaca pred punim stadionom. Stojan Malbašić je dugogodišnji fudbaler, internacionalac i jedan od čelnih ljudi kluba, će nam malo dočarati atmosferu. Stojane, iskrene čestitke, obradovali ste ljubitelje fudbala ne samo u Republici Srpskoj, već kod nas u Srbiji, pa i u celom regionu, tamo gde su dobri ljudi koji vole sport.
4: Hvala na čestitkama i hvala na finim riječima, a nadam se da smo mi i sve to opravdali kroz ove naše utakmice u Evropi.
3: Nisam navikao da tokom prethodnih godina bude toliko golova na utakmicama borca. Uvijek je to bilo

0: i slušanja muzičkih hitova tek pristiglih sa zapada, emitovanih tokom takozvanog slobodnog klizanja na tašu.
1: Mi smo stanovali u Gergli Dimitro, to je do pete one Beogradske, treća kuća od pete Beogradske, i preko puta bila pijaca. I normalno tršvanje da upod ceo dan. Vaspitanje nema, starima mora kažeš dobar dan. Ko što sad ovde, gde sad živim, ovde svako god prođe, bilo koji mlađi, stari, on kaže dobar dan.
0: To je Banatski Brestovac.
1: Da, da, Banatski Brestovac. A ranije je to bilo, ideš s roditeljima, ako ne kažeš on čušku, što mu nisi rekao dobar dan? Pa šta kaže, on ne znaš ga, nema, ne znaš ga. On je stari, moramo se javiš. I to je tako lepo bilo. I vi svi smo na Tašmajdenu po ceo dan. Tašmajden ceo, što se tiče onih rupa dole, što ima u onoj pećini, što je dole ispod televizije. Tu je bio u stvari ala film. Prvo pa posle toga došao ovaj televizija. Ima ceo jedan prostor, ko celo fudbalsko igralište. Prazan prostor. I tu se izlazi na Tašmajdan, dobro, ja sam znao kuda i šta, imaju oni tuneli koji izlaze i na Kremegdan i ovama nama, sa bazena i odavde sa Tašmajdana, gde ta pećina ima dole zatvore onako, sve kao što je nekad bilo Nemci što su bili tu, s kanapom siđemo dole i onda ulazili u te zatvorske čelije, sve šta je bilo, tu je, kad se siđeš pa sa desne strane, a ovamo dole pravo mora da idete, pa izlazite na tu, taj veliki teren gde se izlazi na Tašmajdan, na klizalište pravo izlazite. Uopšte na Tašmajdan, na prazan prostor. Tu smo po ceo dan visili, ko deca, dok nije ni bio ni onaj vodovod, ni ništa nije bilo tu. Gore su iznad ovog vodovoda, gde je park onaj ograda od Tašmajdana, tu je bilo tursko groblje nekad.
0: Gde je restoran Šansa bila?
1: Da, gde je Šansa. Meteorološka stanica, ona Tašmajdan, i ona je tu, pa gde je bazen onaj leti, tu su bili teniski tereni, a gde je zatvoreni bazen, tu su bili vatrogasci. Vatrogasna brigada onda je prešla na kod groblja, ono. I tu je bio i avala film, imali su ovaj bioskop, Tašmajdan.
0: Letnja pozornica?
1: Ne, ne letnja, nego bio je baš pravi bioskop, ko što je bio dole na Slavi onaj...
0: Slavija.
1: Slavija, je. Isto bioskop bio tu i bio je gore ovde kod pravnog fakulteta. Čim se uđe u ulicu gde stoji tramvaj, pa preko puta je bio isto bioskop. Tu je bio bioskop i tu smo, znači to, sve to u kraju, što kaže, smo znali na pamet gde je ko je šta.

0: Koji je vaš prvi susret sa hokejom?
1: Pa prvi susret sa hokejom, da sam ja stano, mi smo 18, a ovi su bili u 20, tu je bio jedan Dule Tešić i njegov brat Roži. Oni su bili već u Partizanu igrali, šta jedan, i oni su, ajde, da idemo na klizanje, idemo, i tako je počeli. Kad si ušao na klizanje, gotovo, više nismo ni izlazio. 40 godina sam igrao za Partizan, a posle sam igrao jednu godinu dana za Zvezdu malo. Nije imao kopa, ajde, ja bio skoro presto. I oni kažu, ajde, bio onaj Šišić, onaj Šile. On je što imao zastavsku radnju tamo, tu na trgu. Ajde, i onda sam tako pomogao malo njima jednu godinu dana.
0: Kakve ste imali uslove za bavljanje hokejom? To je znači početak 60-ih.
1: Uslovi za hokej su bili bolji nego što je sad u Pioniru. Mogu se trenirati kad god. Po ceo dan sam bio na ledu maltene. Dođem uvjetu tu od 7. Posle sam radio na Tršvajdenu. 40 godina sam radio. I tu smo po ceo dan smo bili na Tršvajdenu. Svi iz kraja. Svi smo tu bili. Niko se mrdo nije sa Tršvajdena. Po ceo dan smo bili tu.
0: A kako ste se snalazili za opremu? Ta oprema nije bila proizvedena?
1: Pa, taj Dule Tešić i njegov brat, ovaj Đoka, on je bio ekonom tu u Partizanu, u zgradi držao ekonomat.

0: Ko je bio tada od starijih hokejaša u Partizanu?
1: Najstariji je bio ovaj
0: Mijušković. Blaža Mijušković.
1: Blaža Mijušković.
0: Šta možete o Blaži da nam kažete? Nažalost, preminuo je.
1: Pa, sve najbolje, nema tu šta. Bio je stvarno ko čovjek. Nema šta da mu kažeš nešto loše.
0: On se bavio i tenisom, ali tako?
1: Jeste, bavio se i tenisom. Kad prestane klizalište i hokej, on ono, ode na Zvezdin tamo teniski teren i igra je tenis stalno.
0: Blažo Mijušković je bio i arhitekta. Znate šta je projektovo možda?
1: Ne znam tačno, ali znam da je dosta projektovo stvarno.
0: Znači, Blažo Mijušković, ko je još bio od starijih?
1: Pa bio je Jaga Anđelić, bio je Zvonko, to Mihajlovski. Ralešim Sedinović je bio tu, da, on je bio ko golman stvarno. Ali on je bio u Beogradu, ukako u Beogradu. Je bio, pa je posle prešao u Partizan, kad su se već počeli da se raspadaju kuklu.
0: Deca kada počnu da treniraju, da se bave nekim sportom, imaju nekog idola, uzor, maštaju, jao, kad porastem, pa volao bih da budem kao taj i taj. Da li ste vi imali nekog?
1: Pa ja sam imao, svi su ovi bili tu pored mene, svi, i sa svima njima sam igrao, tako da sa Agom Anđelićem, sa Blažom Mijuškovićem, Holbus, oni su bili kao sa Bajlonove pijace, njih jedno 5-6 koji su iz kraja tu i trenirali hokej dole, bili su na Tašpajdinu. Taj Rebrača, on je bio, Boban Poljak koji je bio golman, bio, nije bio loš.
0: A treneri, ko su bili?
1: Trener je bio ovaj, Piperski, posle toga je bio neki Poljak, pa bio Čeh.
0: Od koga ste naučili najviše od trenera?
1: Pa većinom kad sam igrao s ovim starima, kako treba, tako, znaš.

0: deca mnogo toga počnu u životu, pa ostave, pa da, probaju dobro, nešto drugo. Šta je bilo odlučujuće da vi ostanete u hokeju?
1: Pa voleo sam hokej, stvarno. Hokej sam baš voleo. Dok sam mogao, ja sam igrao. Kad sam osetio da ne mogu, onda sam jednom napravio malu pauzu, pa sam opet igrao, kažem, za Zvezdu malo i posle Zvezde sam prekinuo i pošto sam radio na Trešmajdenu, kad mi sam napunio 40 godina radnog staža, pešte noge, što dalje, to bolje.
0: Posle koliko godina treniranja ste postali prvotimac Partizana?
1: Posle 3-4 godine. Uvijek sam ako bio krupan i odgovaralo im je da... Ja sam igrao napred ranije, pa pošto Partizan nije imao ko, pa onda aga joj, ajde igraš pozadi, šta igraš s nama, šta te brige, ajde. I tako sam, i kad sam prvi put počeo da igram beka, do kraja života sam igrao beka. Tu je bio i ovaj Kepa Perović, i Švaba Dravić, Milenko, ovaj, Materni. Sa svim generacijama sam bio. Kad su išli u Rusiju, ja sam najmlađi od svih njih, 63. godine, ko je pomislio da ćete idete za Rusiju i šta je da...
0: Kako je to bilo ići u Rusiju imati 12 godina?
1: Mnogo lepo, stvarno.
0: Kako je bila razlika? Tamo je hokej na daleko višem nivou nego ondašnji...
1: Oni su bili bolji od Kanađana što se tiče toga.
0: Kakve su oni uslova imali?
1: Oni su imali fenomenalne uslove. Mogli su da treniraju kad hoće, da rade šta hoće, imaju svoj stadion, dolaze kad su hteli. Nisu oni ono komercijalno da koriste kota šmaja, da je da zaradim pare na klizalištu od publike i to od građanstva. Ne, oni su imali svoje, mogu dođe kad hoće. Sam, nema šta, nikoga. Samo naprave ovi što rade, naprave led i on sam može trenirati ceo dan ako će. Pošto uvek je bila jaka zima, zaliju parkove sa vodom i svi se klizaju, svi, nema, to je neverovatno.
0: Pre nego što smo počeli da snimamo razgovor, rekli ste mi i medicinsko osoblje kako vodi računa o hokejašima CSKA.
1: Dođete na lekarski pregled. Dođete ujutro od 8, izađete uveče u 8. Pretese vas sve živo. Ako slučite...

0: učinu nešto nije u redu sa zubima, odmah ju popravljaju sve, sve, sve što nešto ne valja, oni vam sve završe. Ne može da prođeš pregled ako ti nešto bilo šta fali. Ma Moskva izgleda fenomenalno, bili smo u muzoleju Lenjina, gledali smo bogorodičnu bitku, napravljeno sve, ma to ne može da zamisliti, stvarno fenomenalno.
1: Jesu i onda bile gužve ispred mozolea?
0: Bile gužve, ali mi smo, pošto smo bili gosti CSKA, CSKA je vojni klub, nas je taj neki general šta je povezao sa strane i ušli smo preko reda. Inače, to je red 10 km, može više.

0: Koji su bili vodeći klubovi u Jugoslaviji u doba vaših početaka? Znači, to je sredina 60-ih.
1: To su bili Jasenice, Olimpija, bilo je Celje, Medveščak, imali su Zagrepčani još Mladost, ali oni su baš bili loši. Normalno Partizan, bila je Zvezda, posle toga se smanjila malo liga, onda je počeo i Novi Sad. Dvorana se napravila 78. je bilo svetsko prvenstvo.
0: U ondašnjoj Jugoslaviji slovenački klubovi i hokejaški su dominirali. U čemu su oni bili bolji?
1: Isto to što su imali i Rusi. Mogli su treniraju kad doće. Ovi iz Jasenica su bili mnogo bolji, zato što su oni tamo imali Željezaru, a Željezara je finansirala ovaj hokej klub. A vodili su se da kao rade u Željezari, a u stvari treniraju po ceo dan. A stvarno su imali najbolji igrači.
0: Derbi sa Zvezdom i Partizanom u svakom sportu.
1: Dobro, to što se tiče Zvezde, mi smo ih uvijek pobeđivali, smo bili stvarno bolji, imali smo bolji igrače stvarno. Oni su na kraju malo oni kupovali igrače posle, kad su prešli u dvoranu tamo u Pionir, onda su oni kupovali igrače, a mi nismo. Posle mi kupili neke Čehe i šta znam, i stvarno su imali dobri igrače. Sve su utakmice bile dobre, ali mi smo bili bolji od njih.

0: Partizanu sam igrao kamo od 63. pa do neke i sad zadnjih godinu, dve dana prošlo ću da prestanem.
1: To je znači do kraja 70-ih?
0: Pa da, da.
1: I kako je Partizan u to doba prolazio rezultatski?
0: Dobro, nije loše. Posle su došli ovi malo mlađi, Partizan je onda kupovao igrače, onda se Partizan bio prvak, zato što su kupili troje Čeha, koji su bili stvarno vrhunski igrači i bili su prvi jedne godine.
1: Rekli ste u jednom trenutku da su hokejaši Jesenica fiktivno bili zaposleni za to, dobijali platu. Bilo plaćanja u Partizanu i Zvezdi i u srpskim klubovima uopšte? A,
0: nije, to je više bila neka kao pomoć i nešto. Nije, nismo mi imali da smo dobili neke pare, ne znam nija kolike. Nekad nije bilo tako. Jer nismo imali odakle. Vojni klub, samo ti ovako ako može nešto pomognu da putuješ i to, a ovako nije bilo.

0: Kako su mediji u vaše doba pratili hokej?
1: Bilo je dosta novinara koji su dolazili stalno, stalno na svake utakmice i pisali o hokeju.
0: Kako je bilo interesovanje gledalaca za hokej?
1: Na stadionu Tašmajdan bilo mnogo više gledalaca nego u Pioniru. Posle toga kad Partizan imao ove strance i Zvezda imala strance, onda su malo kao, bilo malo više publike u Pioniru, inače ništa, slabo interesovanje.
0: Da li je bilo tapkaroša, sećam se kada je fudbal bio u pitanju?
1: To je bilo na Tašmajdanu, to je taj bio Đura Totka, on je tu stano oko nas i u kraju, kocko se, ko će da go, ko će da izgubi i šta da, on je puvek pogađao.
0: Znate neku anegdotu, meni je Miki Matarni pričao, kaže mi izlazimo na teren i Đura Totka ga zove Miki, Miki kaže polomi štap. Kaže, kako bre, polomi štap. Kaže, polomi štap, on se u stvari hladio, ko će prvi da polomi štap. Znate,

0: Još neku anegdotu o Đuri Totki. Nije znao da kaže S, nije znao da kaže Stotka, pa onda Totka.
1: Kad govori nešto, onda on kaže, daj ovo, da udri ovog, udri onog, da uzmemo pare i šta je nam.
0: Osim da se kupe ulaznice, verujem da je bilo još načina da gledaoci uđu na taš. Kako je to bilo?
1: Pa moglo je da bude preko letnjeg bazena, imalo je, ovako se pređe, imalo je, se pređe do semafora i odatle su prelazili, ili iz ledare dole, iza brdare, da je sad tu neka kafana, šta ja znam, odatle su ulazili isto.
0: Se ulazili. Gore u šanse?
1: Bila su vrata koje ovi u gotičkom preduzeće stadion ulazilo, nosilo robu, držalo tu magazin kao, i onda su ovi odatle prođu dole, pravo na tribinama. To su već ovi koji su tu stanovali i znali, znači nisu baš svi znali.

0: Mediji su pratili zbivanje u hokeju, bilo je dosta gledalaca. Da li ste vi hokejaši bili popularni ili prepoznatljivi?
1: Ajde, kažemo da jesmo i da nismo. E, tu je narod većinom dolazio tu iz kraja. I neko sa strane, ajde, dolazio kogo je interesuo hokej. Znači, drugo nije ništa. Ali bilo uvek dosta naroda. Naprimer, Raletov otac, on je...
0: Šemsedinović,
1: on je non stop bio... Nije važno koja je utakmica, dalje Partizan, Zvezda, ali on je uvek stavio na tribinu na jednom tistom mestu. Stavio i kada pogledaš od dozole, on je uvek tu.
0: Taš Majdan je početkom 70-ih bio jedno od kulturnih centara Beograda.
1: Pa najlepši.
0: E, po čemu se sećate Taš Majdana iz tog doba, kada je to u pitanju?
1: Taš Majdan je uvek imao najbolje priredbe, najbolje sve što se tiče događanja u Beogradu, to je bilo na Taš Majdanu. I boks meč. Onda onaj kečerski šken.
0: Da, jednog leta je bila i korida.
1: I korida. Korida je bila, onda je sa ovim fičama, ona lopta, igra se futbol. Korida je bila fenomenalna.
0: Ko je od poznatih ličnosti dolazio da prati hokejaška zbivanja, jer je to bilo stvar prestiža?
1: Iz Madere su tu dolazili, pošto su tu neki igrali odatle iz tog kraja. I ovi su se znali tu iz Madere stalno, oni su dolazili, no tako si, većinom. I bila je ova Milena Dravić, pošto je rođeni brat igra u Partizanu, Šava Dravić.
0: A šta je to švalersko klizanje?
1: A švalersko klizanje, to vam je ono slobodno klizanje. Kupite kartu i možda se klizate slobodno. Voze se u krug. Sat vremena na jednu, pa sat vremena na drugu stranu. Tu je uvijek bilo glavno. Bilo naroda... Nedeljom ne možete da kupite kartu, nema, nestane, nema karata. Koliko je bilo naroda.
0: Ima mišljenja da je atmosfera na Taš Majdanu uticala i na muzički život u Jugoslaviji.
1: Tu su dolazili i koji su svirali, imali koncerte.
0: Koja muzika je uopšte puštena tada?
1: Pa sve ovo što je najnovije uvek je pušteno. To je bio ovaj koji je radio u Radio Beogradu.
0: Dušan Čikeš.
1: E, da, on je puštao uvek sve nove hitove što izađe, on to pušta odmah. Dolazio baš narod da sluša i muziku i da se klizao.

0: Vi ste kao sportisti imali priliku da putujete u inostranstvu. Ispričali ste nam nešto o putovanju i o životu u Moskvi. Bili ste mjesec dana kao dečačić. Imali još neka zanimljiva priča sa putovanjem u inostranstvu?
1: Išli smo svuda, pola Evrope smo bili, to nema šta.
0: Rekli ste nam kako je bilo na istoku, na zapadu.
1: Jedino lepše što možete da kupite, imamo se da kupite što hoćete, ovamo ipak nije bilo. U Rusiji i u Češkoj domaći. Ne može da kupiš što ono hoće, nego mogu ja kao stranac da kupim, pa njemu dam. Ne sve da uzme, ne sve da primi. To je, su bile strašne scene. Poklinjali smo u Češkoj onaj sako od farbrike, oni znaš. Pa sam ja davao jednom konobaru da mu poklinim, on kaže, ja ne smijem da uzmem. Što ne smijem da uzmem? Pa kaže, da mi dođu ovi odmah policija, odakle ti, šta, gde si ukro? Pa kaže, ja ću ti popišen da ti poklinjam. Ništa to ne vredi. I ne smijemo da uzmem.

0: Hokej na prvi pogled igra snage u nekim trenucima i grub sport. Da li je to baš tako?
1: Pa nije baš najvan. Grub jeste. Znači. I onaj ko je malo jači, on je, ima prednost.
0: Na koji način ste ostajali u formi tokom letnjih mjeseci, evo recimo kao sada? Nema leda?
1: Pa ne, onda smo trenirali ovako, malo voziš bicikl, malo ono, trčali smo, išli na stadion JNA, tamo smo trenirali malo za pred led i posle toga idemo na pripreme. Išli smo u Češku, išli smo u Poljsku, u Varšavi, nema mesa u ponedeljkom. Kako naše? I onda smo ambasador ovog našeg zvali i on se žalio tamo i oni počeli da nam daju i meso u ponedeljku.
0: Protiv kog protivničkog igrača vam je bilo teško da igrate?
1: Meni pravo kažem nije protiv nikog, nije. Oni su većinom malo bežali od mene. Ja se nisam bojao nikog od njih.
0: Ok, poznat između ostalog i po tučama. Ima li neka koju baš pamtite?
1: Pa bilo je dosta, ali nije baš da je bilo neki krvi sena i to.
0: Ali to više zabava za publiku ili stvarno su vas izazvali?
1: Ne, stvarno, nije zabava za publiku, nije, stvarno. Po ovoj izjasnenica, igrali smo u Sarajevu reprezentacija Srbije i Slovenije, a Šuvak se zvao. Ja ga stalno udaro, bežu od mene i on uvati i skoči na ovog Lazu, Laza Dunda. On živi u Rumuniji. I skoči na njega i Laza mu navuče dres preko njega i ubio ga od batina. A on mislio, znaš, da ću ja. Ja kažem, evo ti se Lazom, znaš, kao Laza, mislio, sad će on Lazo da ide.
0: Rekao ste na vukom u dres na glavu. Aleksandar Aga Anđelić mi je pričao o tučama hokejaša, pa mi je rekao da tu ima neka posebna tehnika.
1: Pa da, mora da ću da uvotiš kako treba od pozadje, vam povučiš odmah na glavu. Tako da on ne može ništa. Jer mu ti navučiš i ruke. Kada ga navučiš, navučiš mu na ruke. Ne može da mrda onda, znaš. Ja možemo raditi šta hoćeš.
0: Ali kada se hokejaši tuku, neki skinu rukavice, ali to bon ton ili šta?
1: Ne skinu rukavice zato što golom rukom normalno više tebe boli nego njega. A rukavicom ipak nije. Štap se baci, a rukavice vam može.

0: Vaš saigrač iz Partizana, stariji Rašid Ralešem Sedinović, mi je pričao da je pre utakmice šetao po kraju 15-20 minuta, osam i se. Jeste li vi imali neku posebnu pripremu pred utakmicu?
1: Ništa, klasično sve. Zagrejemo sebi, posle toga uđemo ponovo u slačionicu dok ovi naprave led. Znalo se uvek. Rale je diktirao od pozadi, idi vamo, idi vamo, a inače ništa drugo.
0: Šta možete o Rašidu Šamsadinoviću da nam kažete? Bio je gost sportskog spomenara, nažalost preminuo je, ali legenda jugoslovenskog hokeja, pa nešto i o njemu da čujemo.
1: O Raletu sve najbolje, stvarno. Bio je mnogo dobar, ne mogu kažem, ni jednu reč lošu. I za njega i za njegovog brata, on ima rođenog brata, onog Buca Šamsadinović, koji isto preminuo posle njega. Stvarno su bili baš dobri. Rala je vodio računa o svima. Ne kažem da je mene volao više nego ostale, to jeste, to je tačno. Ali dobro, ja sam bio sa njim stvarno od malih nogu. E, ja sam ga iz Beograda prebacio u Partizan. Ja sam ga napadao stvarno. Daj bre, pređi vamo, šta ćeš tamo, oni nemaju pojma i tako.

0: dve završne sezone svoje karijere proveli ste u Crvenoj zvezdi. Kako se to dogodilo?
1: Palili mi igrača i pitali, jel hoćeš, rekom hoću, napravo. I onda sam igrao tu skoro dve sezone. A dobro, svi su me cenili, nisam, ne mogu kažem ništa loše. Svi igrači iz Zvezde i šta.
0: Jeste li igrali u državnom timu?
1: Jesam, igrao sam za omladinsku reprezentaciju. A za reprezentaciju sam išao na pripremu, pa posle toga nisam teo. Rekao, ajde. I vratio se bio za Beograd, oni kao, e, sad više ne može. Kao mi bilo, što ste me prešli, rekao, baš...
0: Do koje godine ste igrali?
1: Do 40 godina skoro.

0: godine života ste posvetili hokeju.
1: Nije bilo teško, ne, ne. Više sam volao da budem na Tašmajdenu nego bilo šta. Svi su oni dolazili na Tašmajdenu, svi iz ostalih krajeva i šta ja znam, svi su dolazili tu.

0: Pa samo da budeš čovjek i ništa više. Ja idem u crkvu samo, slance, svake nedelje idem, obavezno. Ili ako neki praznik idem isto. Ili ako idem za Hilandar jednom maltene godišnje i ove ostale manastire malo obilazim i tako.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je hokejaš Milan Obradović, poznatiji u hokejaškom svetu kao Rus. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
4: Sportski spomenar. Radio Beograd 1.

0: Drugi deo emisije posvetit ćemo sećanju na čuvenog rukometnog sudiju Milana Valčića Valču, koji je rođen na današnji dan 1935. u Vlasotincu. Često je bio razapet između neumoljivih pravila igre i tuđe nemoći i nerealnih želja. Svaku situaciju na terenu završavao je pravičnošću, a po koji put i hrabrošću. U rukometnim krugovima i van naše zemlje dovoljno je reći Valča i svakome je jasno da je reč o jednom od najboljih sudija u istoriji ovog sporta.
1: ...1950. godine... preko puta Radio Beograda je bila gimnazija Druga muška. Tu sam bio i onda su drugovi igrali im rukomet i to smo igrali za Beogradski železničar. Su oni igrali pa sam ja tako su i mene odvukli tamo. Počeo sam sa velikim rukometom pa smo onda prešli na mali rukomet. Veliki rukomet se igrao do 56-7. I u tom periodu je i mali se isto počeo da se igra, ali od te 56-57. više se veliki rukomet nije kod nas igrao i onda normalno prešlo se na mali rukomet. Veliki rukomet se igrao na fudbalskom igralištu, sa 11 igrača se igralo, šutiralo se sa 11 metara, trenirali smo. Gde je Beogradski sajam, tu je bilo 600 pola se zvalo, tu je postojalo fudbalsko igralište, a mali, a sadašnji, ajde kažemo, rukomet, bilo je u Savskoj ulici, gde i dan danas postoji stadion i igralište. Bili smo dva puta finalisti Kupa Jugoslavije, gde sam igrao, jedan je bio u Beogradu protiv Crvene zvezde, a godinu dana kasnije isto u finalu sa borcem iz Banja Luke. U Banja Luci je to bilo, mi oba puta smo to izgubili. A u velikom rukometu smo bili dva puta drugi.

i kasnije rukometni sudija. Mogu da se pohvalim s tim kao trener da smo osvojili znatnu medalju na evropskom prvenstvu železničara u Poljskoj 66. godine. Bilo je, što kaže, neki konkurs ko hoće da se prijavi da polaže za sudije. Položio sam, pošto sam ostavio trenerski poziv, jer biti trener suviše dugo u jednom klubu, to je neizvodljivo, a ja nisam teo da idem iz Beograda, tako da sam onda prestao da budem trener i više sam akcenat bacio na suđenje i ne kajem se zbog toga. Svaku utakmicu imam zabeleženu, kome sam sudio i kako. Osudio sam 1926 utakmice u svojoj karijeri. Za mene su najznačajnije utakmice A reprezentacija, A selekcija sam osudio 210 i utakmice olimpijskih igara, svetskih prvenstava. I u to moje vreme svetsko prvenstvo se igralo svake četvrte godine, dok se sada igra svake druge godine. U moje vreme nije bilo evropskog prvenstva. Juniorsko prvenstvo svetsko je postojalo, isto su igralo svake četvrte godine, ali to u ovih 210 utakmica juniorske ja ne ubrajam. Od 71. godine Međunarodna rukometna federacija IHF uveo i ova klubska prvenstva Evrope, kup šampiona, kup kupove i kup IHF-a, dok sada postoje još i challenge kup, to u moje vreme nije bio. Ja sam kup šampiona sudio 35 utakmica, od toga su bila tri finala, 71., 74. i 83. Kup kupova sam sudio 15 utakmica, od toga su isto bila tri finala, 78., 82. i 86. I kup IHF-a sam sudio tri utakmice, od toga je samo jedna bila finala 84. godine.

0: Sudili ste 30 godina i tako bili akter mečeva sa najboljim jugoslovenskim i svetskim igračima tog vremena. Da se prisetimo nekih imena.
1: Ja sam u najboljim odnosima bio sa poznatim igračom Wunderlichtom. Jer njega je opet moj pobratim školski drug koji je žive u Nemačkoj pronašao i preporučio ga našem treneru Đokovi Učiniću, koji je bio trener Gummersbacha, da isproba tog igrača i da vidi da li može da nastavi karijere u Gummersbachu. I bio, on je zadovoljio, tako da je nastavio tu karijere u Gummersbachu. A mogu isto da kažem, on je kao junior igrao protiv Metaloplastike u Šapcu i u selo Dobrić pored Šapca. Tako da postoji i slika i sve ostalo gde je on započeo tu svoju karijeru. Onda normalno Branta, sada saveznog trenera nemačke reprezentacije.

0: Koji su vam rukometaši po umeću ostali u posebnom sećanju?
1: Maksimov, trener ruske reprezentacije, zatim Gruja, koji je igrao za rumunsku reprezentaciju, posle prebegao pa je u Meksiku ostao, pa Stinga, radi od Mađara, Varga i golman SSSR-a, Lavro Turčinova, koja je isto bila poznata igračica. Onda spomenemo i našu Cecu Kitić, koja je isto vrhunski igračica. Onda Bojana Radulović, koja je posle primila mađarsko državljanstvo.
0: A da li je bio možda neki rukometaš ili rukometašica svejedno prema kojem ste bili bolećevi?
1: To je Abazar Arslanagić. Ja sam sudio svetsko prvenstvo u Danskoj kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila bronzanu medalju. Uglavnom zahvaljujući Abazu Arslanagiću sa njegovim odbranama. I ja sam došao i rekao sam, Abaze, na terenu sad možeš da me opsuješ koliko god hoćeš i svi da čuju, ništa neću preduzeti. Ja to mogu da ti podarim, ali mogu da vam kažem da nikada to nije iskoristio.

0: Ja sam praznio hale, zbog pritisaka. Pravio sam hale dole u Skoplju, pravio sam u Šapcu, pravio sam u Crvenki, u Leskovcu, Trogir, gde je igrala ženska ekipa iz grafičari iz Osijeka i Trogir iz Trogira. Tu sam sa policijom morao da izađem. Onda su oni bili postavili eksere ili šta ti ja znam i dve gume su bile pukle na marici i onda sam ja u kolima sedeo i dok su policajci menjali dve gume da morali se da donesu još jednu gumu. Zatim su bile kvalifikacije u Slavonskom Brodu gde je igralo Aero, Celje i Celja i Radnički iz Slavonskog Broda. Tu utakmicu je Slavonski Brod izgubio. Morao sam opet da napustim sa Maricom koja je morala da uđe šak i na teren, da ne kažem ispred slačionice. Zatim na Ohridu gde je bilo omladinsko prvenstvo Jugoslavije i Republike i Pokrajine, tu sam takođe utakmicu prekinuo između Makedonije i Hrvatske pri rezultatu 11-10 za Hrvatsku, jer su počeli da bacaju razno razne stvari i na igrače, bili su i udareni i prilikom izlaska sam opet izlazio sa obezbeđenjem i sa policijom. Jedan je bio, da kažem, milicioner u ono vreme ispred, jedan iza, jedan s desne strane me držao za desnu ruku, drugi s leve strane za leve ruke i ovo koji je bio s desne strane njega je pogodilo kamen, razbilo me glavu i mi smo onda izašli, mene nije ništa pogodilo.
1: Ali vas je kamen stigao u Vrnjačke Banje?
0: Jeste. Posle utakmice teo sam, pošto s patikama da operem noge, u to vreme, što kaže, u slačionicama niti pored je bilo nekih tuševa i nešto, i kaže, evo, možete napolje da operem, i ja sam došao tu noge da operem da bi mogu cipile da obučem, i jedno dete je bacilo kamen i razbilo mi glavu.

0: To je bilo u Grossfallstadtu, gde su oni igrali sa Švajcarcima iz St. Gallena. Polufinalna utakmica, nerešen rezultat je bio u St. Gallenu prva utakmica, a ovo je bio revanš u Nemačkoj. I oni su već reklamirali i upisivali gledaoce koji hoće da idu avionom, autobusom na finalne utakmice, pošto se već znalo gde se igra finale, i oni su izgubili utakmicu, da smo opet uz pomoć policije izašli sa terena.
1: Bilo je neprilika i u Africi.
0: A da, upravo ste. To je bilo 80. godine, to su bile kvalifikacije za olimpijadu koja je bila u Moskvi. Na tom turniru su učestvovale tri ekipe. Kongo, to je onaj komunistički Kongo, ili postoje onaj drugi tamo, belgijski, gde je Kinshasa bila prestanica, a ovde je bio Brazavil. I učestvovale, znači, Kongo, zatim je učestvovala Južna Koreja, sa kojom nisu imali diplomatske odnose, i Sjedinjene Američke Države. Samo jedna ekipa je odlazila. Jednog dana, kad je bila pauza, ja sam otišao u Kinshasu. Ovi iz ambasade u Brazavili su mi rekli da je neki ambasador Valčić u Kinshasi. Ja sam rekao, ja ne znam ko je, ali mi je to sigurno rođak. I oni su to proverili i to mi je stvarno bio rođak, pošto sam ja rodom iz Vlasotice i on je Vlasotinčanin. I rekli su da li hoću da idemo. Dao sam pasoš, morala viza da se izvadi, izvadili su mi. Kad je bio slobodan dan, mi smo otišli bez pitanja u Kinshasu, i kad smo se vratili, onda su mi bili oduzeli pasoš, i meni i Stanojeviću, pošto smo zajedno to sudili. Južna Koreja i Kongo prvu utakmicu sudili sudije iz Rige, iz SSR-a, i Kongo je tu utakmicu izgubio. Posle toga ambasador SSR je pozvao ove sudije i prosto ih je izgrdio. Kako, kaže, vi treba ovde da pomažete ove naše prijatelje, a vi ste ih odmogli, Južna Koreja nema diplomatske odnose i morate podhitno da se vratite. I oni su se podhitno da se vrate u SSR. Sudije iz Rige su otišle, mi smo drugu utakmicu sudili. Ta se utakmica je igrala na fudbalskom terenu gde je postavljena parket i bilo je 25.000 gledalaca. Publika je se htela bliže da dođe do samog igrališta, ali su oko igrališta stali vojnici sa automatima i celo vreme su stajali, nisu dozvoljavali publika da priđe. Jer mi smo uslovili da mora da bude dalje, inače nećemo tu utakmicu da sudimo. Morali su pre početka utakmice da nam vrate pasoše, vratili su nam pasoše, dali smo da nam čuva delegat pasoše utakmice, i uopšte nismo videli, jedna iz Južne Koreje igračica je bila raskrvavljena. Dalje nekim staklom raskrvljavljena, pa staklo bačeno. Bilo je prekid utakmice, publika se drala, sve ostalo, i onda sam rekao, sad ćemo sve da, što kaže, raščistimo, i da kažem, bio sam onom mom elementu kad sam ljut. I utakmicu su oni izgubili, i Stanović i ja, mogu da kažem da smo bili hrabri. I posle utakmice predsednik Azijske federacije, bio je Japanac Gvatenabe, dobio sam za hrabrost sat Seiko.

0: Postoji li neka rukometna utakmica koje se nerado sećate?
1: Pa pravo da kažem, postoji. To je jedna jedina utakmica koja se igrala u Đakovici. Između Đakovice i Hajduk Veljka iz Negotina. To je utakmica gde sam sudio kao jedan sudija, sam. Ja sam doputovao tamo, doputovao i delegat, pravo da kažem, mi smo zajedno doputovali, ali smo se razdvojili, jer je delegat bio iz Leskovca. Došli smo do Đakovice, ali smo se razdvojili, tako da je on kao iz Leskovca došao odvojeno, ja iz Beograda odvojeno, na terenu kao da se mi ne poznajemo, jer je isto obezbeđenje bilo kao ono što sam ranije spomenuo Kongo, na svakih metar je bio milicioner na toj utakmici, jer to je utakmica odlučivala za drugu ligu, pa posle opet druge neke kvalifikacije za saveznu ligu. Onda kao iz Hajduk Veljka, da nikoga ne poznajem, maltene trenera, predstavnika ekipe sam poznavao, ali tamo sam se ja i upoznavao i sve ostalo, da, kao da nikoga ne poznajem. Normalno, pošteno sam sudio, ali stalno sam gledao na sat i nikako, pa sam cimao ruku da vidim da mi nije stao sat, jer tad semafori nisu postojali, kad će da bude taj kraj te utakmice. Toliko su tih zadnjih 10 minuta sporo išli kao jedan vek. I domaći su izgubili, posle utakmice se oni između sebe u slačionici pobili, došli su neki da nam

0: sem Australije na svim kontinentima se studio. Znači, Južna Amerika, Severna Amerika, Afrika, Azija.
1: Posao rukomentnog sudije skopčan je s putovanjima, verujem da je bilo raznih dogodovština.
0: Pa bilo je raznih dogodovština. Evo, ajde da krenemo prvo kod nas ovde, što kaže opet, jedna utakmica, trebao sam da sudim u Mokrinu, pa to je ranije bilo kao jedan. Došao sam autobusom, a odatle je trebao, voz je išao do Mokrina, voz je otišao, jer ne znam, autobus je nešto kasnio, pa sam onda putovao Dresinom. Su me, eto, prihvatili da me Dresinom prebace. To je jedna dogodovština. Druga dogodovština je, trebao sam opet neke kvalifikacije u Prizrenu da sudim. Ispred Pećije stanica se zove, to sam zapatio, Zrze. Iz Zrze nema nikakvog, samo postoji pruga koja ide do Prizrena. Voz je zakasnio, voz je čekao 2 sata, taj lokal koji preuzme te putnike, i tek ima to, ne znam, ujutru, i ima tek poslepodne taj lokal koji prevozi te putnike. Ja sam sišao tu, nikako dalje nisam mogao. Postoji jedan teretni voz koji je iz Zrza išao do Prizrena sa balvanima. I ja sam zamolio šefa stanice da me pusti da mogu da idem. Kaže, ne mogu da te pusti, možda ti se desi nešto. Ja sam rekao, evo ja da potpišem da na moju odgovornost da bi stegao na utakmicu, jer taj drugi lokal koji je prevozio, on je posle utakmice. I ja sam morao da napišem izjavu da prihvatam da sedim na balvanima, onda sam na balvanima otišao do Prizrena da sudim utakmicu.
1: Pa kako ste putovali u Celje?
0: To na finalnoj utakmici. Išli smo Stanojević, koji je sudio zajedno sa mnom, i delegat je bio Milenko Đurić, i pehar prelazni je bio u mojim kolima, to je bio Volkswagen Buba 1303S, ali na 100 km od Beograda, pukla nam je šofer šajbna. Normalno nismo imali uslova da šofer šajbnu namestimo, nego na prvoj benzinskoj pumpi sam ja kupio naočare za sunce, stavio sam naočare i krenuli prema Celju, a oni su mogli da stave šta god hoće i da sede dole i da legnu. I stigli smo pred sam početak utakmice, odsudili su utakmicu, posle smo se opet vratili s tim što smo najlon bili zalepili, ja sam stavio naočare, rupu smo probušili i kroz to sam gledao, i tako smo se vratili za Beograd.

0: Gospodine Valčiću, koja je najvažnija karakterna osobina koju bi morao da ima dobar rukometni sudija?
1: Trebao bi dobro da poznaje pravila igre, jer pitate dva advokata će vam dati dva različita mišljenja. Pa i ovde isto mu tako dođe, znači treba da ste dobro potkovani sa pravilima, zatim treba da budete hrabri i objektivan. Ja sam uvek sa svakim bio spreman da sednem i da popijem i imao sam ja neku svoju uzrečicu, moram da kažem dole, pošto sam ja sa južna pruga, jedem si, pijem, ali svoje teram.
0: Godinama ste bili najbolji svetski sudija i jedan sigurno od najboljih u istoriji rukometa uopšte. Da li ste dobili neka priznanja za to?
1: Postojala neka zlatna pištaljka koju je sprovodio list.

beogradski sport i sportske novosti iz Zagreba. To su više ocene bile novinarske, tako da ih ja mnogo ne računam. Mada sam ja dobio ta priznanja i od jednih i od drugih, ali sam dobio isto priznanje od Međunarodne rukometne federacije i diplomu i sve kao jedan od uspešnih međunarodnih. Sudio sam vojno prvenstvo Varšavskog pakta u Budimpešti i dobio sam vojno odlikovanje, ne znam ni kako se zove. Imao sam i odlikovanje, sam dobio i od SFRJ-a.

0: Verovatno ste jedini na našim prostorima koji je u različitim funkcijama bio akter svih najvećih uspeha našeg rukometa. Počev od one bronzane medalje rukometaša na svetskom prvenstvu u Francuskoj 1970. Koji vam je uspeh najdraži?
1: Minhen 72. godine, zatim 84. zlato koje je osvojeno u Švajcarskoj. Tu sam čak i sedao na klupi i bio sam, to kaže, prijavljen kao neki master doktor.
0: Koga ste masirali, sudije ili igrača? Ima i vaš odgovor kako ste odgovorili.
1: Pa dobro, pa malo sam sudije masirao. Jer sudije su me znale, bio sam, ne, ali nikada, ja da vam kažem, kad ste spomenuli to, uvek sam bio spreman da, kad me neko zamoli nešto za sudije, rekao, znate šta, nemoj samo da tražiš, jer neću nikada bilo kom sudiju da kažem da navije za nekoga. A svakom sudiju sam spreman, to i sada, da kažem da sudi pošteno i hrabro. A ko je bolji, neka dobije. Los Angeles 84. Tu sam isto, to je isto, to su mi ovako sa reprezentacijom. Zatim, sa juniorijom je isto draga medalja koja je osvojila juniorska reprezentacija na Rijeci, gde je bilo održano svetsko juniorsko prvenstvo i posle svetsko prvenstvo u Atini.

0: Manje je poznato da ste tokom karijere rukometnog sudije predavali i fizičko vaspitanje u Beogradskoj osnovnoj školi Veljko Dugošević. Da li ste možda nekog od dečaka i devojčica ozbiljnije uveli u svet rukometa?
1: Od devojčica nisam, pošto ja devojčicima nisam predavao. Bili su reprezentativci, a najpoznatijih od tih je Igor Butulija, Bukvić, Zurnić, Bilanović i tako dalje.
0: Posle završetka sudijske karijere, više od decenije bili ste generalni sekretar Rukometnog saveza Jugoslavije. Koji period vam je bio najteži?
1: Nekako ne bi ja izvojio ni jedan period isto, jer možda baš u tom periodu smo i osvajali te neke medalje, pa čovjek ako je malo više radio i ako je, što kaže, više sebe uložio nešto, onda normalno da se to sve te teškoće zaborave, jer je cilj ispunjen.

0: Ostavili ste neizbrisiv trag i u našem i svetskom rukometu, pogotovo kao sudija koji je uvek bio rastrzan između tuđih očekivanja i svoje savesti. Koji je moto vašeg uspeha?
1: Što sam sebe usavršavao, sa pravilima sam jedno vreme odlično poznavao što se tiče tumačenja, onda ta hrabrost, objektivnost i sa svakim sam ja bio dobar. Mislim i sa igračima i sa rukovodstvom. I uvek sam bio spreman da sednem i da popijem i onda možda još jedno. Uvek sam bio veseljak i volio sam da se veselim bez obzira sutra na utakmicu da će možda da mu sudim ili da mu ne sudim. Ako je neće da razgovara sa mnom posle te neke utakmice,

onda neću ni ja sa njim i eto to. Moto mi bio da budem, eto da ne kažem da se približim to 100% objektivnosti prilikom suđenja, što mislim da sam i uspio.

Bilo je ovo sećanje na čuvenog rukometnog sudiju Milana Valčića Valču, koji je rođen na današnji dan 1935. u Vlasotincu. Preminuo je 28. novembra 2017. u Beogradu. Na kraju smo 708. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

Došao je trenutak da se izbori za sebe. Osjetio je kako mu snaga narasta. Reči razmiču usne i hrle na vazduh, a ramena i ceo torzo kreću ka napred. Unošenje u lice drugim osobama i prljav govor je prezirao, ali ruke nikako nije mogao da kontroliše. Nije bilo znoja, samo suvi bes koji je kao oseka povukao vodu sa periferije nerava i ostavio mišiće i kosti da završe stvar. Rukama nije razgovarao još od srednje. Neka ih tako napete. Oseti se u glasu kad je telo kao struna. A reči? Gde su reči? Ne čuje ih. Zaglavile su se u nekom nodusu, u štitnoj iz otvorenih usta čuje se samo šištanje. E, da je makar gusan, bio bi prvi u jatu. Ovako, dok traži pumpicu, prolazi taj savršeni trenutak muške moći bez završne reči. Neka je, neka asertivno drema do sledeće prilike kad će se sigurno izboriti za sebe.

da se za vašu pažnju naredna dva sata izbori emisija iza koje stoje Nataša Mančić, Teodora Kačarević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli u Zabavnik.

U parijskom predgrađu u Bobigny, krajem avgusta 1959. godine, dvojica prijatelja razmatrala su ideje za novi strip časopisa Pilot. Imali su samo nekoliko nedelja do izlaska prvog broja. Razmišljali su o adaptaciji srednjovekovnog romana o liscu, ali se posle prve urađene table ispostavilo da je ideja već iskorišćena. Tada je scenarista René Goscinny zatražio od crtača Albera Uderzoa da nabroji ključne periode francuske istorije. Kada je Uderzo pomenuo gale, Goscinny se oduševio i tako je rođen strip koji će zavoleti i oni koji nemaju baš neko mišljenje o stripskoj umetnosti, a pasionirani ljubitelji će načisto odlepiti za Asterixom, Obelixom i drugim hrabrim, duhovitim i mudrim galima. Goscinny i Uderzo predstavljali su savršen spoj suprotnosti. Goscinny, rođen u Parizu, u porodici poljsko-ukrajinskih Jevreja, detinjstvo je proveo u Buenos Airesu, a zanat pekao u Njujorku družeći se sa autorima kultnog časopisa Mad. Bio je majstor verbalnog humora, društvene satire i besprekornog ritma pripovedanja. S druge strane, Uderzo, sin italijanskih doseljenika, bio je vizuelni genije. Rođen sa šest prstiju na obe ruke, koji su hirurški odsranjeni u ranom detinjstvu i delimično slep za boje, posjedovao je retku sposobnost da spoji hiperdetaljni istorijski realizam sa raskošnom, elastičnom karikaturom. Njihov prvobitni koncept razbio je dotadašnje obrasce stripa. Dok je Uderzo zamišljao tradicionalnog galskog ratnika plavokosog kolosa nalik mitskom Vercingetorixu, Goscinny je insistirao na antiheroju. Želeo je da Asterix bude nizak, lukav i neugledan, jer pravi heroj mora da pobeđuje pameću, a ne samo sirovom snagom. Uderzo je ipak uspeo da progura svog giganta kroz lik Obelixa, njegovog nerazdvojnog saputnika koji je kao beba upao u kazanče sa čarobnim napitkom i tako stekao trajnu nadljudsku snagu. Zaokružili su mikrokosmos nepokornog sela u Armorikiji, današnjoj Bretanji, druidom Panoramixom, seoskim poglavicom Dramatorixom i nesnosnim bardom Tamburixom, koga na kraju svake avanture redovno vežu i zapuše mu usta kako ne bi pokvario slavljeničku gozbu uz pečene divlje svinje pod zvezdanim nebom. Svaka epizoda stripa o Asterixu počinje prepoznatljivim uvodom. Godina je 50. pre nove ere. Cela Galija je okupirana od strane Rimljana. Cela? Ne. Jedno selo nepokornih Gala još uvek pruža otpor osvajaču. Iako formalno smešten u rimsku epohu pod diktaturom Julija Cezara, strip je zapravo britka satira modernog društva. Goscinny i Uderzo su kroz istorijski anahronizam secirali nacionalne karaktere i stereotipe bez trunke zlobe i ksenofobije. Obelixov antologijski uzvik, stvarno su šašavi ovi Rimljani, postao je univerzalna krilatica i dijagnoza ljudske naravi. Inače je jezička igra gde akronim SPQR odgovara italijanskoj dosetki Sono pazzi questi romani. Genijalnost ovog stripskog serijala u velikoj meri počiva na gustoj mreži kalambura, višeslojnih aluzija i latinskih izreka, a imena protagonista su prave semantičke minijature. Upravo zbog lingvističke bravuroznosti, prevod Asterixa predstavljao je izuzetan književni izazov. U Jugoslaviji strip je stekao status kultnog fenomena, pre svega zahvaljujući Politikinom zabavniku i stripoteci. Legendarni prevodilac Đorđe Dimitrijević načinio je prevodilačko remek delo, prilagodivši galska imena duhu srpskog jezika tako da smo dobili Čudomiksa, Dramatorixa, Tamburixa i Garofixa, kasnije poznatog i kao Idefix.
Dimitrijević je uspeo da prenese originalnu iskru francuske satire u domaći kulturni kontekst bez gubljenja i jednog značenskog sloja. Saradnja dvojice autora Asterixa prekinuta je tragično 5. novembra 1977. godine, kada je René Goscinny iznenada preminuo od posledica srčanog udara tokom rutinskog lekarskog testa opterećenja u 51. godini. Njegova smrt bila je nezamisliv udarac za Uderzoa, koji je ipak prelomio da nastavi rad samostalno. Osnovao je sopstvenu izdavačku kuću i preuzeo ulogu scenariste i crtača. Iako su kritičari ponekad primećivali da nema Goscinnyjeve specifične narativne lakoće, Uderzoova grafička virtuoznost i privrženost likovima održale su serijal u samom vrhu svetske devete umetnosti. Pred povlačenje, Uderzo je 2013. godine predao autorsku štafetu novom tandemu, Jean-Yves Ferriu i Didieru Conradu, dok je scenario za novi albume preuzeo i proslavljeni Fab Caro. Do danas je prodato više od 390 miliona primeraka stripa Asterix širom sveta, prevedenih na preko 110 jezika i dijalekata, a sage o malom galskom selu pretočene su u 15-ak dugometražnih animiranih i igranih filmova.

0: muzičaru koji je mnogo lepih reči imao za svoju drugu domovinu i naravno za muziku.
1: Ja sam Uki Ovaskainen, pijanista iz Finske, a živim tu u Beogradu 8 godina, tako da mogu da kažem da sam i Srbin. Sviram solistički kamernu muziku, radim na Fakultetu muzičke umetnosti kao korepetitor. Znači, volim na svaki način da se bavim muzikom.
2: Kako ste se zaljubili u Srbiju i kako ste progovorili srpski?
1: Pa ja sam došao ovde jer mi je supruga Srpkinja. Upoznali smo se u Danskoj na studijama. Došli smo 2000-te i tako, odmah sam počeo da govorim srpski, bez obzira na to što nisam znao. Nije mi nešto teško palo, volim da se bavim stranim jezicima. I mnogo mi se sviđa život u Srbiji, uopšte.
2: Šta ste prvo naučili?
1: Pa kad sam došao, svi su mi naravno naučili srpske, psovke, to je prva stvar. A inače, kroz razgovor, obične stvari.
2: Vaša supruga je takođe umetnik, vi svirate i u četiri ruke.
1: Da, moja supruga Tatjana Simonović je pijanistkinja i pesnik.
2: U vašem životu privatnom postoji li primo i sekonda?
1: Mi smo ravnopravni, treba samo da osetimo šta je kome potrebno. Naš život trenutno, naravno, vrti se oko dece.
2: Kada ste se vi sreli sa muzikom?
1: Dok se još nisam ni rodio, dok je moja mama bila trudna sa mnom, ona je mnogo slušala klasičnu muziku, a takođe kad sam bio malo dete, sa godinu, dve godine, stalno sam slušao simfonije. Naročito Sibeliusa. Puno sam slušao klavirske koncerte. Moja sestra je svirala klavir, pa sam ja isto počeo s tim za 5 godina. Ja sam zadovoljan životom muzika mi je potrebna svakako. Ne bih mogao da zamislim da živim. Porodica i muzika su mi najvažnije stvari. A inače, život u Beogradu me ispunjava isto takođe. Osećam se slobodnom. Više znam ko sam ja nego što sam znao ranije.
2: Kakvi smo mi ljudi? Kako nas vidite? Kako vam je sa nama?
1: Pa ja sam skroz opušten. Mislim, ljudi su gostoprimljivi, otvoreni, a ja uglavnom se brinem za svoj posao, znači, odnosno svoj život.
2: Koliko je rada potrebno u životu jednog umetnika da bi mogao da bude na nivou na kome se nalazi i da neprekidno bude u središtu interesovanja?
1: Pa naravno, potreban je ceo život. Stalno ulaganje, psihički i mentalno. Ja mislim da je isto toliko važno vežbati bez instrumenta nego sa instrumentom. A što se tiče jednog koncerta, to znam da celo moje biće je nekako usmeren ka tom događaju. Tu više ne treba mnogo vežbati, ono i rad šta je urađeno, to je već tu u prstima, više ide sve iz glave.
2: Koliko je teško čitati note, odnosno kako se čitaju?
1: Pošto sam to učio kao mali, meni je to sad isto kao čitam knjige, znači ne osetim da je teško više, naravno, kao što kažem, ceo život sam trudio da mi to sve postaje lakše, bliže. Čujem muziku kad čitam note,

U rubrici Mini Evergreen intervju sagovornici Luke Mijatovića se često odmah sami predstave. Tako je bilo i 2008. godine kada je snimljen prilog o jednom divnom gospodinu, Fincu

Da li prepoznajete ovu muziku? Setite se, nedelja, rano popodne, na televiziji kreće špica s ovom muzikom, a na ekranu afričke lepote, razroki Love Clarence, šimpanza Judy, dr. Tracy, veterinar, njegova ćerka i sve zajedno američka porodična serija Daktari, zbog koje su mnogi klinci iz 60-ih upisali veterinu ili se trajno zaljubili u Afriku. Premijerno je emitovana na američkoj mreži CBS od 1966. do 1969. godine i milione gledalaca je u udarnom televizijskom terminu zainteresovala za crni kontinent, ekologiju, humaniji odnos prema životinjama, pa i za društvenu emancipaciju, i to godinama pre nego što će te teme postati deo globalnog konsenzusa. Daktari na svahiliju znači doktor. To je bio glavni junak serije Dr. Marsh Tracy, igrao ga je Marshall Thompson, koji je vodio istraživački centar za ponašanje životinja Bameru u Keniji. Ipak prava magija ove serije ležala je u činjenici da se lečenje afričke faune preplitalo sa borbom protiv naoružanih krivolovaca, s nerazumevanjem lokalnih vlasti i stalnim logističkim haosom koji su priređivali njeni najpoznatiji životinski protagonisti. Serija Daktari nastala je zahvaljujući neočekivanom bioskopskom hitu iz 1965. godine, filmu Clarence Razruki Love. Producent Ivan Tors, koji je prethodno ostvario ogroman uspeh sa delfinskom serijom Flipper, shvatio je da publika žudi za pričama o životinjama koje nisu krvoločne zveri iz petparačkih safari romana, već stvorenja sa izraženom individualnošću. Zvezda filma, posle i serije, Love Clarence, bio je razrok i blage naravi. Glumac Marshall Thompson često se prisećao kako je Clarence bio toliko pitom i slabovid da bi, ako biste ostali mirni na stazi, prosto naleteo na vaša kolena, a zatim počeo da se češka o vaše noge i prede kao ogromna domaća mačka. Kada je trebalo da se razgoropadi, nije umeo, pa je u seriji imao dublera, temperamentnog Lava Lea. Stup komične dinamike u seriji Daktari bila je šimpanza Judy. Izuzetno inteligentna, Judy je bila miljenica ekipe i višestruka dobitnica životinskog filmskog Oscara Patsy. Zanimljivo je da je Judy paralelno imala još jednu veliku ulogu, i to u kultnoj naučno-fantastičnoj seriji Izgubljeni u svemiru, Lost in Space. Tumačila je vanzemaljskog ljubimca Debija, samo je tamo nosila specijalne gumene uši. Bilo je to vreme kada su se životinje na filmskim setovima dresirale grubom silom, bičevima, lancima i uskraćivanjem hrane. A Daktari je bio poligon za radikalan eksperiment. Ralph Helfer, legendarni dreser i vlasnik ranča Africa USA, gde je snimana serija u kanjonu Soledad u Kaliforniji, a ne u Africi, primenio je svoju metodu koja je danas poznata kao humana dresura nagrađivanjem. Helferova filozofija temeljila se na nagradicama, na izgradnji poverenja, razumevanju psihologije vrste i dubokom emocionalnom povezivanju dresera i zveri. Tors i Helfer su insistirali na tome da se nijednoj životinji ne daju sedativi kad se snimaju opasne scene. Nismo tražili od životinja da izvode ljudske cirkuske trikove, kazao je Tors, već smo tražili od ljudi da nauče kako da razumeju njihove prirodne reakcije i da im se prilagode. Pored veterinarske i ekološke dimenzije, Daktari je imao važnu, premda često zanemarenu ulogu u američkoj sociološkoj istoriji tog doba. Emitovana na vrhuncu borbe za građanska prava crnaca u Americi, serija je predstavila lik Majka Makule, koga je igrao Harry Rhodes. U vreme kada su afroamerički glumci uglavnom dobijali uloge slugu, sitnih kriminalaca ili karikiranih likova,
Mike Makula je bio ravnopravni član tima. Obrazovan, autoritativan, tehnološki pismen stručnjak za praćenje i komunikacije, ključan za funkcionisanje celog centra. Iako su eksterijeri sa eukaliptusima i suvim rastinjem u Kaliforniji verno dočaravali afričku savanu, ta lokacija je na kraju presudila seriji. U januaru 1969. godine nezapamćene bujične poplave pogodile su kanjon Soledad i zbrisale ranč Afrika USA. Vode i mulj uništili su scenografiju centra Bameru. Tokom dramatične noći, Helfer, Thompson i tehnička ekipa spasavali su stotine egzotičnih životinja, rizikujući živote dok su slonove, lavove i leoparde evakuisali na obližnja uzvišenja. Većina životinja je spasena, ali je manji broj ipak stradao, a materijalna šteta bila je ogromna. Kako je gledanost u četvrtoj sezoni već počela da opada, producenti su doneli odluku da se serija ne obnavlja za petu sezonu. Daktari je ostao upamćen kao jedan od retkih primera serije koja je uspela da spoji naivni šarm zlatnog doba televizije sa iskrenom etičkom porukom. Pre nego što su satelitski kanali doneli visokobudžetne dokumentarce o prirodi, dr. Marsh Tracy i njegov tim sa razrokim lavom i nestašnom šimpanzom učili su milione gledalaca da čovek nije gospodar prirode, već njen lekar i zaštitnik.

0: Pesmu koju ćemo za koji trenutak čuti možda je napisao izvesni Romualdo Mirales. Možda i nije, ili se tako stvarno ne zove. Ali tu pesmu divno govori glumac Siniša Ubović. Taman kako treba za zabavničko popodne. Bog mi je svedok.
1: Koračala si za mojim stopama u snegu, tražeći smrznutim rukama toplotu u mojim prstima. Vetar je zameo tragove neistine i laži, Bog mi je svedok. Sve je ovo, gospodo, lažna priča, rekla si bez trunke griže savesti. Bol odzvanja očajem, Bog mi je svedok. Sumoran trg,

zalutala ljubavi. A ja? Ja sam ostao tu negde. Isti. Bog mi je svedok. Voleo sam te u ponoć dok si spavala sneguljičinim snom. Gledao i milovao do jutra. Bog mi je svedok. Izmicali su pejzaži detinjstva, prve mladosti opaćene zatrovanim meduzama i jednom i ponovo oni su govori, treća je sreća, poverovao sam, Bog mi je svedok. Htela si da ti budem ljubavnik, prokleti nogoljubac za trenutke razonode, pristao sam i na to, Bog mi je svedok. Gurnula si me nogom kao pseto lutalicu što gladno skapava ispred tuđeg praga, Bog mi je svedok. A ja? Ja sam te voleo, detinje. Iskreno, voleo sam te najsrećnije, nežno. A danas? Danas te volim najnesrećnije, tužno. Bog mi je svedok.

A sada je vreme za toplu ljudsku priču. Ove nedelje u potrazi za toplinom pripovedanja okrećemo se jednom od uredničkih i voditeljskih bardova emisije Zabavnik. Slušamo Dragomira Galeta Jankovića i njegovu pričicu o dva sveta bez zajedničkog preseka iz 2008. godine.

Neki su odrasli između trulih taraba i poljančeta na kojima se pikala fuca, uličnih bara i tetano skaldrme, sa ocem ušima i zelenim markama u kratkim pismima, s uvek nekim novim čikama i dugim obećanjima, sa kloparanjem voza ušima, u novim džemperima iz Bavarske i tako dalje, dalje znamo. E, neki drugi su odrasli u liht plavim jorganima, zakopčani ljubavlju do grla, u temperiranim sobama, pored hrastovih ormana sa dunjama i slatkim na vrhu, kljukani vitaminima i porodičnom tradicijom, naviknuti da svi za njih žive i da će za njih uvek biti i tako dalje, dalje znamo. E, na terazijama života oni često menjaju mesta, ali se njihovi putevi nikada ne ukrštaju. Zašto? E, to ne znamo.

s Bogom budi bolja, s drugim i daj mu više nježnosti.

Na samom kraju današnjeg zabavnika vraćamo se jednom kinematografskom remek-delu iz 60-ih. Naime, veliki američki reditelj John Ford decenijama je gradio filmski mit o američkom zapadu. U blistavom teknikoloru i kroz epska prostranstva Monument Valley-a stvorio je arhetip u kome slobodni jahači bez napora krote divljinu i donose pravdu. A onda je 1962. snimio film Čovek koji je ubio Libertija Valansa, rešen da sopstveni spomenik sruši do temelja. Umesto suncem obasjanih kanjona i mitske slobode, radnju filma zatvorio je u klaustrofobične studijske kulise i oštar crno-beli kontrast. Nema jahanja pod otvorenim nebom. Svet je sabijen u zagušljivi salun, prašnjavu redakciju i jednu jedinu tesnu ulicu. Trebalo je skinuti romantičnu pozlatu sa mita i suočiti gledaoce sa teskobom i lažima na kojima počiva civilizacija. A ni Tom Donifon, koga igra Fordu omiljeni glumac John Wayne, nije pobednik koji na kraju jaše uz zalazak sunca. On je tragičar epohe, osuđen na nestanak. Donifon uči nespretnog advokata kako da preživi, nesvestan da time potpisuje sopstveni istorijski kraj. Kada shvati da ga je devojka koju voli napustila zbog čoveka od zakona i knjige, Donifon u pijanom očaju pali tek dograđenu sobu namenjenu sanjanom bračnom životu. I taj plamen simbolično guta čitav mit o nepobedivom kauboju. On ne umire slavno u dvoboju, već kao zaboravljeni, bezubi pijanac u jeftinom kovčegu, bez sopstvenih mamuza na čizmama. A nosilac progresa, advokat Ransom Stoddard, koga briljantno igra James Stewart, pretvoren je u nesvesnog uzurpatora i antiheroja. Ford pokazuje da moderno društvo sa svojim zakonima, školama, prugama i institucijama nije izraslo iz moralne čistote, već iz zataškanog, prljavog pucnja u mrak.

Civilizovani svet nosi belu kragnu i odelo samo zato što je neko pre njega isprljao ruke krvlju, a zatim bio gurnut u zaborav kako ne bi kvario sliku o trijumfu pravde. Film Johna Forda, Čovek koji je ubio Libertija Valansa, nije dobio ni jednog Oscara, a nominovan je samo u kategoriji najbolji kostim. A da postoji Oscar za najbolju filmsku sentencu, statueta bi sigurno pripala scenaristima ovog filma za kultnu rečenicu koju izgovara urednik lokalnih novina kada odluči da ne objavi istinitu priču o tome čiji je hitac pogodio Valansa. Ovo je zapad, gospodine. Kada legenda postane činjenica, drži se legende. Nadalje razmišljaju o tome i preporučuju se i za narednu nedelju popodne Nataša Mančić, Teodora Kačarević i Mirjana Blažić. Čiča Miča je odavno ušao u legendu, a s ostalim pozdravima kako hoćete ili kako vam drago. I još nešto. Radnju filma namerno nismo prepričali. Ko je gledao, bilo bi mu dosadno. Ko nije, neka pogleda. A podosta će vam u pesmi reći i Gene Pitney.

0: tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj pešari situacija je nešto povoljnija. U gašenje vatre od danas su uključeni i češki helikopteri. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske pešare izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Izveštava Milenko Marković.
1: Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari ne prestaje. Uprkos nepredvidljivom vetru, a samim tim i nepredvidljivom kretanju požara, stotine vatrogasaca uspevaju da u gotovo nemogućim uslovima odbrane naseljena mesta od vatre. U razgovoru sa predsjednikom Srbije Vladimir Plemić iz sektora za vanredne situacije opisao je kako njihovi pripadnici dejstvuju.
2: Tehnika ne može da dođe, oslanja se na ljudsku snagu. Druga stvar, požar je ušao u dubinu i javlja se posle tri dana zbog promene pravca vetra. Mi sve vreme imamo, znači, košavu, iz jedno zatišje ima amplitude, u tom zastoju posle toga se nalete prebacivanje. Imali smo takve udare da je plameni bude visine do 30-40 metara vertikalno i horizontalno ide. To do sada ja nisam vidio u mojoj karijeri, do 40 godina koliko radim.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio svima koji se bore sa požarima jer su uspeli da spase sve ugrožene živote i imovinu.
3: Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend nasilju, od većih mesta je grebenac bio najbliži do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli. Ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda.
1: Aleksandar Vučić je najavio da će odlikovati mnoge vatrogasce koji su učestvovali u gašenju vatre na Deliblatskoj peščari. Obraćajući se načelniku sektora za vanredne situacije Luki Čaušiću, Vučić je tražio da se nakon završetka borbe sa požarima sagleda šta je potrebno da se poboljša rad sektora.
3: Ti sad napiši, ako nama treba avion sa velikom tonažom, velikom nosivošću, velikom litražom, ti reci, konsultuj se sa ljudima, nije problem u tome, zato što se plašim da su požari tek početak, da će sljedeći godine bude još teže. Ove godine nismo imali žrtava, imali su ih svuda od Hrvatske do Španije, mi nismo, ali moramo da se pripremimo. I ono što sam htio da vam kažem svima, sagledajte šta je to što smo mogli bolje, šta je to što smo mogli brže, šta je to što nam nedostaje, šta je to što možemo da uradimo. Verujem da je ljudi više nego ranije i verujem da ih i dalje nema dovoljno. I zato ako je potrebno da zaposlimo još ljudi, da zaposlimo još ljudi. Ali su nam potrebni veoma obučeni ljudi.
1: Vučić je odbacio kritike da je zahtev za međunarodnu pomoć poslat kasno, jer su naše snage do sada bile dovoljne.
3: Mi smo proporcionalno svojoj veličini evropska velesila što se tiče letelica koje gase požar. U trenutku kada je izbio požar, mislili smo i uvek se time bavi naravno i sektor za vanredne situacije i MUP i dobijamo izveštaje da su naše snage sasvim dovoljne. Onog sekunda kada smo videli da naše snage više nisu dovoljne, onda smo zatražili pomoć najhitniju sa Iljušinom i tražili pomoć od evropskog mehanizma i dobili i jedno i drugo.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da je problem sa Evropskom unijom bio u tome što su i njoj nedostajali kapaciteti za pružanje pomoći Srbiji.
4: Neophodne su bile letelice. Oni su u zahtevu napisali naši letelice, helikopteri iznad 4 tone i avioni iznad 10 tona. Mi nismo dobili adekvatne ponude od Evropske unije na to. Ali prihvatili smo ponudu za ove helikoptere, za avion. Nema ponude jer nema aviona. A što se tiče ruskog aviona, 17. augusta smo to poslali i odmah smo dobili dozvolu.
1: Umeđu vremenu, značajna pomoć je stigla iz Češke. Prema saopštenju vatrogasno-spasilačke službe te zemlje, dva helikoptera Black Hawk su sa timom spasilaca već u Deliblatskoj peščari. Rumunski helikopteri i vatrogasci su također na terenu, kao i njihove kolege iz Slovačke, a uskoro stižu i nemački timovi i oprema. Ruski avion Iljušin 76 učestvuje u gašenju vatre na planini Stolovi kod Kraljeva. Tamo je stanje nešto bolje nego juče. Na tri od četiri tačke koje su zahvaćene vatrom, požar je lokalizovan, dok je na četvrtoj pod kontrolom.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se ne planira izgradnja vetroparkova u Deliblatskoj peščari i dodala da požar u tom specijalnom rezervatu prirode ne sme biti povod za širenje dezinformacije i političke manipulacije. Ona je na Instagramu objavila da Deliblatska peščara ostaje zaštićeno prirodno dobro, kao i da za svaki energetski projekat postoje jasne procedure, planska dokumentacija, dozvole i uslovi zaštite prirode. U zemljama regiona aktivno je više požara koji su uglavnom lokalizovani. Na požarištima kod Trebinja situacija je stabilna, a vatra ne ugrožava stambene objekte i imovinu ljudi. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. U Crnoj Gori požari su aktivni na području opština Herceg Novi, Kolašin, Nikšić i Cetinje. Slušate vesti Radio Beograda 1. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine Ranku Peleniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča – Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciju Udruženja novinara Srbije prisustvali su članovi porodice otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
5: Na mestu gde su viđeni poslednji put, Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji već 28 godina podseća prištinske i međunarodne vlasti na otmicu novinara Radio Prištine i na to da njihova sudbina nije rasvetljena. Članovi porodice, kolege novinari, dopisnici, ali i snimatelji brojnih redakcija i članovi UNSA ponovo su se i danas okupili kako bi po 10. put postavili spomen ploču Đuru Slavuju i Ranku Peljiniću, koju vandali nepoznati počinioci uklanjaju. Ponovo je postavljena tabla na kojoj na srpskom i albanskom piše: ovde su 21. avgusta 1998. godine nestale naše kolege novinari, tražimo ih. Predsjednik UNSA, Živojin Rakočević, uputio je poruku svima kojima smetaju istina i spomen ploča.
6: Ovo što se dešava 10. put više nije mržnja, više nije osveta, više nije zavera ćutanja, više nije problem institucija. Ovo je zlo koje gotovo treću deceniju ruši spomenik nevinim ljudima. Šta će se desiti sa nama? Šta će se desiti sa ovim prostorom ako nemamo trunku samilosti za nevine, za profesionalce, za očeve, za dedove? Šta će se desiti sa svim ovim prostorom ako nemate hrabrosti u srcu i u sebi da kažete ostavite tu ploču koja razdvaja nestanak od života?
5: Šef Kancelarije za politička pitanja i komunikacije misije OEBS-a u Prištini, Majk Konhođić.
7: Prijetnje i zastrašivanje ne smiju ušutkati istinu, a pogotovo kada je u pitanju rad novinara. Sjećanje na nestale novinare čuva njihovo dostojanstvo i potvrđuje da njihovo pravo na rad mora biti zaštićeno. Porodice Ranka Perenića i Đure Slavuja, njihove kolege, zaslužuju odgovor. Nestanak mora biti predmet djelotvorne istrage, a odgovorni, kada se utvrdi njihova odgovornost, moraju biti procesuirani.
5: Ljudi koji su dali život za profesiju podsjećaju nas na osnovne postulate novinarstva, rekao je novinar iz Aleksinca Ninoslav Miljković, odavši priznanje novinarima sa Kosova i Metohije koji rade i izveštavaju u teškim uslovima.
8: Dužni smo uvek da budemo uz vas zato što ste ostali u svoje građane, u svoj narod i informišete svoj narod i delite sudbinu tog prostora, vaših komšija, vaših drugara, vašeg naroda i zato vam puno hvala.
5: Novinar Đuro Slavoj i vozač Ranko Perenić su 21. avgusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Posle nekoliko pređenih kilometara skrenuli su na pogrešan put koji ih je odveo do pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Od tog trenutka gubim se svaki trag, a do danas porodice Perenić i Slavoj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.
0: Premijer Đuro Macut rekao da je smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana veliki iskorak za Srbiju. Dodaje da naša zemlja opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje u zdravstvo. Macut je rekao za TV Pink da je u okviru toga najveći procenat ulaganja za lekove.
9: Ovo je stvarno jedna dugogodišnja već borba da lekovi, antikoagulansi nekako da dospiju na listu, da ljudi to ne plaćaju jer su stvarno učešće, odnosno plaćanje jako velika, to je negde do 6.000. Znači, to je jedan raspon koji je dosta veliki. Mi sada po prvi put stavljamo ove lekove na listu zvanično i negde 70% preuzima država. To je jedan značajan finansijski trošak koji država sada direktno preuzima, ali jako veliko olakšanje našim pacijentima koji mogu sada da računaju da će dobiti stvarno te lekove i da ne moraju da izdvajaju svoje lična sredstva.
0: Premijer Đuro Macut sutra će biti gost našeg jutarnjeg programa oko 9 časova. Sa njime razgovaramo o aktuelnim izazovima, od požara i niskog vodostaja Dunava, preko energetike i naftne industrije Srbije, do najavljenih mera pomoći građanima. Biće reči o zdravstvu, dostupnosti savremenih terapija i položaju lekara u Srbiji. I sveta. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. Dok Moskva optužuje Baltičke zemlje za pokušaj mešanja u izbore za Rusku dumu, u Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev nikada nije učestvovao ni u jednoj operaciji koja je u vezi sa sabotažom gasovoda Severni tok 2 i da je otvoren za saradnju po tom pitanju. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. U međuvremenu, kroz taj strateški plovni put, ponovo prolaze naftni tankeri, a Sjedine Američke Države u region šalju novi nosač aviona. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Najmanje dve osobe, među kojima je četvorogodišnji dečak, ubijene su u dva izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze, a ranjeno je 7 osoba, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naložio odbrambenim snagama da odlučno deluju protiv lansiranja zmajeva iz pojasa Gaze posljednjih dana. Ponovo domaće teme. Tržište nekretnina je stabilno, a Beograd je dovoljno veliki da nudi rešenje za svakog, ocenjuju stručnjaci za nekretnine. Glavni grad, međutim, ima i najviše cene. Nataša Ćimović.
10: Cene nekretnina, naročito stanova, ove godine značajno variraju od grada do grada. Beograd je, kao što smo rekli, najskuplji. Zatim sledi Novi Sad sa prosečnom cenom kvadrata od oko 2.500 evra. U vrhu te liste su kao regionalni centri Kragujevac i Niš sa prosečnim cenama od oko 1.500 do 1.750 evra po metru kvadratnom. Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović podseća da se tokom leta u julu i avgustu uvek dešava veliki pad prometa jer su svi na odmoru. Ista priča i tokom zimskih meseci, u januaru i februaru.
11: Oni koji žele da ugrabe priliku treba da iskoriste ta 4 meseca godišnje, iz prostog razloga što će lakše moći da se cenkaju, zato što prodavci kad oglase nekretninu kroz agencije, naravno, oni uvek po broju upita mogu da vide da li su pogodili cenu, da li je ta nekretnina atraktivna. Leti sigurno možete dobijete veći popust, posebno ako se nekom žuri.
10: Pašanović je rekao za Tanjug da kupci kada traže stan preko oglasa prvo gledaju kvadraturu, lokaciju i cenu. Ostalo ih manje više ne zanima. Stanovi u prizemlju, zgrade i u potkrovlju uvek imaju nižu cenu u odnosu na druge, ali je veći rizik.
11: U prizemlju neko može uvek da vam, što se kaže, lako uđe sa ulice u stan ili da vam odnese pitu kao iz crtanih filmova. A u potkrovlju uglavnom taj krov je uvek ravan iz nekog razloga i uvek prokišnjava i uvek kućni savjet ne želi da skupi novac da se zameni više taj krov. Njih totalno ne zanima. I ima sve svojih prednosti i mana, naravno. I sad samo je pitanje volje, želji, koliko si spreman da se boriš za svoju nekretninu.
10: Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, agenti procenjuju da je ulaganje u oranice isplativo pre svega na duži rok. Poljoprivredno zemljište u Srbiji dalje spada među najskuplje u regionu. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena obradivog zemljišta u Srbiji prošle godine iznosila 9.500 evra po hektaru, dok je u regionu Beograda išlo preko 14.000, a u Vojvodini 12.000 evra.
0: Expo Karavan, pavijon igre, danas je u Novom Pazaru. Posetioci mogu da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe tog grada. Nastupaju kulturno-umetnička društva Golija, Mladi Novi Pazar i RAS, kao i hor Rašankice. Poseban deo programa posvećen je tradicionalnim zanatima i rukotvorinama kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina. Na današnji dan pre 68 godina televizija Beograd je zvanično počela da radi. Emitovan je eksperimentalni program iz još nedovršenog studija na sajmu. Na javnim mestima u Beogradu je tada bilo samo 80 televizora, a u stanovima tek 36. Mnogo toga se je tehnički i tehnološki promenilo, ali je suština ostajala ista. Biti tačan i na vreme informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i podučavati. Završavaju se programi 17. Nušićijade, festivala kulture, humora i zabave. Različite programe u Ivanjici u protekla tri dana posjetilo je više od 20.000 gostiju iz Srbije, ali i regiona, procenjuju organizatori. Obeležava se i pola veka osnivanja kultne serije Više od igre. Izveštava Slađana Miletić.
12: Puno je gosti ovde od petka u Varoši na Moravici. Čaršija se gotovo bez fajronta. Evo, svi su ovde kafići, restorani i kafane gotovo puni do poslednjeg mesta i kao da uopšte nije bilo fajronta. Sa nama je Aleksandar Mitrović, predsednik opštine Ivanjica. Kakva je poseta ovogodišnjem festivalu?
13: Uprko svih visokim temperaturama, kafići su puni. Ne znam da li je baš rekordna, ali među rekordnim posetama kompletno u zadnjih 17 obnovljenih Nušićijada. Ovo je 17. po redu. Preko 20.000 ljudi je u prva dva dana prošlo, danas je treći završni dan gde imamo završnu predstavu i jednu završni koncert gde mi se vraćaju ključevi, gde Branislav Nušić mi vraća ključeve grada.
12: Evo i na ovom festivalu, da kažemo, posveta čuvenoj seriji, pola veka se proslavlja od serije Više od igre koja je upravo u Ivanjici snimana, scenariste Slobodana Stojanovića, reditelja Zdravka Šotre, pa posveta i na ovom izdanju festivala.
13: Da, svakako, kao što vidite, kompletna ulica gde je snimana serija je ostala autentična i mi smo i ove godine obeležili taj jubilej 50 godina snimanja serije Više od igre, gde je to jedan film koji baš, da kažem, promoviše Ivanjicu na onaj stari, autentičan način i mi Nušićijadu kompletno posvećujemo na taj način da to bude kao iz doba kada je snimana serija i da izgleda kao iz doba kada je serija snimana.
12: Evo, puno je gostio iz raznih krajeva iz Srbije, ali i iz regiona. I šta im se najviše dopada na Nušićijadi s obzirom na to da je ovo jedan kolažni festival?
13: Pazite, s obzirom da imamo pet različitih cena, ja mislim da roditelji, porodični ljudi kao i dođu u Ivanjicu, najviše vole dečju scenu koja je u gradskom parku, a imamo i kod spomenika revolucije. Za svakog imamo po nešto. U ta tri dana imamo različiti koncept muzičkih sadržaja, od roka do popa do starogradske. Imali smo Zvonka Bogdana, imali smo Mirzu Selimovića, večer večeras imamo Divlje jagode, imali smo Željka Vasića, tako da za svakog imamo po nešto da se nađe i da svako uživa u nečemu ovdje u Ivanjici.
12: Hvala. Da dodam jedna novina na ovogodišnjem festivalu, na zvaničnoj stranici festivala, napravljeno je pomoću veštačke inteligencije chatbot, zapravo posetioci mogu lično da razgovaraju i razmenjuju utiske o delu čuvenog komediografa, a i da pitaju razne stvari Branislava Nušića i o današnjim vremenima i o prošlim, kako je to izgledalo ovde početkom 20. veka u Varoši na Moravici.
0: Sport. Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju osvojio dvosled Portugalije, dok je bronza pripala predstavnicima domaćina Italije. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzanu medalju u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraju protiv Češke, meč drugog kola grupe B evropskog prvenstva. Utakmice u Brnu je u toku, a prenos je na trećem programu naše televizije. U toku je i prijateljska utakmica između košarkaša Srbije i Francuske u Orleanu. Prenos je na drugom programu televizije. U četvrtak su dve selekcije imale pripremni susret i u Beogradu, a Srbija je pobedila sa 90-87. Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je peto mesto u disciplini skok u vis na Dijamantskoj ligi u poljskom Hožovu. Preskočila je 1,96 m. Prvo mesto osvojila je Ukrajinka Jarosova Mahučik sa preskočenih 2 metra. Ivana Španović bila je devetoplasirana u troskoku. Vozač McLarena Lando Norris pobedio trci Formule 1 za veliku nagradu Holandije na stazi Zandvoort. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu, Kimi Antonelli iz Mercedesa, a treći je kroz cilj prošao njegov klubski kolega George Russell. Trka je na početku bila prekinuta 35 minuta, pošto je vozač Red Bulla, Max Verstappen, u drugom krugu udario zaštitni zid, nakon što je izgubio kontrolu nad bolidom. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu i jugo-jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevno od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković. Tonska realizacija Miloš Jović. Producent Branislav Jerković. Ja sam Miroslav Vujčić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
14: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen la čirat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske, save e pere avazea talentea ta ezera lipa, mukle baro semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja, numa ini ka pinđara neve generacije e neve muzičarijensa save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme, prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija Menzas.

0: takova kurko vaste araka leperibe tai temot havatu menge neve paramisia kotar lumia e romane artisti pasco. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

Teemesave bashale napeani grupa maibut vakarena kotare gdpero mengo ano lenget hana identiteti tai amali paske problemia. Muzika savo bashalela kal nane numavaš kelibe većoj sikavela taj prezentuinela moderno romani kultura koter dikipeko kore romengo. Odolea on kjerde pa će vibeani publika tajko muzikake kritičarja Anisaj Lumija.

0: Ano, na dur organizujemo koncerti Ano Beogradi, frontman e grupako Dragan Ristić, pinđar dopedi Zorali Energija, taj specifikano vokali, vakargja kajkerena nevo albumi, Savo Sarphengja, kao vol eksperiment e neva muzikako, bim uklipa poro rock'n'roma identiteti.
1: Na nedavno održanom koncertu u Beogradu, frontman Dragan Ristić, poznat po snažnoj energiji i specifičnom vokalnom izrazu, je najavio novi album. Biće to, kako je rekao, eksperimentisanje sa novim zvukom, ali bez odricanja od svog rock'n'roma identiteta.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo izbor muzike u izvođenjima Big Benda RTS-a, jednog od najznačajnijih sastava domaće jazz scene, čiji repertoar obuhvata različite stilove i pristupe muzici za veliki jazz orkestar. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti u kojem smo slušali izbor muzike u izvođenju Big Benda RTS-a. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Dragi slušaoci, dobro vam jutro. Ako ste se tek probudili, danas je nedelja, 19. maj. Napolju je sunčano i vedro, a tako će, kažu meteorolozi, biti celog dana. To je dovoljan razlog za osmeh na vašem licu. Ostanite uz nas.
1: Šta to čitaš?
2: Ja?
1: Neki roman?
2: Da.
1: A o čemu se radi?
2: O jednom doktoru koji je... Čekaj, stvarno te zanima?
1: Da, nastavi, molim te.
2: Veoma je zanimljivo. Taj doktor, naš Jonathan, on je hirurg i vrlo je uspešan i bogat. Ali ima sina iz prvog braka koji se razboleo od side i zbog toga je očajan.
1: Pa naravno da je očajan kad se razboleo od side.
2: Ko?
1: Pa sin.
2: Ama ja ti govorim o ocu. Otac je taj koji očaja.
1: A sina kao baš briga, ma ajde malo.
2: Ma ne kažem da sina nije briga, ali ovde se radi o doktoru, a ne o njegovom sinu.
1: Dobro, u redu, ajde nastavi.
2: Dakle ovako, doktor je očajan i mnogo pati, mnogo. A njegova mlada žena, znaš, inače glumica, ne razume ga. Osjeća se zapostavljeno i... Šta je sad?
1: Otkud doktoru žena glumica?
2: Kako misliš otkud?
1: Pa, pitam kako su se upoznali?
2: Upoznali su se na jednoj izložbi slika.
1: Ma nemoj.
2: Molim?
1: Glumica na izložbi. Ajde, molim.
2: Ma slušaj.
1: Ne slušaj ti. Ja ću sada ti kažem kako su se njih dvoje upoznali. Upoznali su se u doktorovoj ordinaciji.
2: U ordinaciji?
1: Došla je kod njega da operiše nos. Ili uši. Ne. Ne, ipak nos. Nos više utiče na izgled. Zamisli sebe sa drugačijim nosem. Bila bi druga osoba, je li tako?
2: Verovatno.
1: Dakle, bila je nezadovoljna svojom karijerom. Mislila je da je problem u njoj, da nije dovoljno lepa. Došla je kod njega da reši taj problem i tako zaljubila se. On je bio iskusan, umeo je da je smiri, uteši. Pored njega je sve delovalo lako. Razumeš?
2: Da.
1: Eto, tako su se njih dvoje upoznali. Izložba, ma nije nego.
2: Žiko, da te pitam, ti stvarno misliš da imam veliki nos?
1: Molim?
2: Moj nos, misliš da je veliki, jel?
1: Goce, otkud ti sad to?
2: Pa malo pre si rekao.
1: Ja rekao?
2: Ti? Rekao si nešto u tom smislu. Ali ne brini se, razumela sam ja šta je pisac hteo da kaže.
1: Daj, Goca, ne pričaj gluposti. Nisam govorio o tebi. Pričao sam o liku iz romana. O ženi onog tvog plastičnog hirurga. Sećaš se?
2: Kao prvo, on nije plastični hirurg, već kardiovaskularni hirurg. I kao drugo, ako imaš nešto da mi kažeš, reci otvoreno.
1: Nije plastični hirurg?
2: Nije.
1: Jesi li sigurna?
2: Apsolutno sam sigurna.
1: A šta je onda radio na odeljenju plastične hirurgije?
2: Pa kako pre odeljenje plastične hirurgije? To se u romanu uopšte ne pominje.
1: Ne pominje se kako je doktor upoznao svoju ženu.
2: Rekla sam ti, upoznali su se na izložbi slika.
1: Opet ona o izložbi.
2: Ali pisac je tako napisao, razumeš? Pisac je tako hteo i tačka.
1: A svako sebe danas naziva piscem.
2: Znaš šta? Idem ja malo da se prošetam, da udahnem svežeg vazduha.
1: E, to ti je odlična ideja, idem ja s tobom.
2: Ne!
1: Šta joj bi? E, svašta.
0: Dragi prijatelji, ako ste tek ustali i još ne znate koji je danas dan, danas je nedelja, 19. maj. Meteorolozi su najavili sunčano vreme, ali ja kroz prozor vidim oblake.
1: Oblake? To mora da su mrlje na tvojim staklima, sestro.
0: Da li je to samo prolazno na oblačenje?
1: Opet ona. E, baš je upozna.
0: Ili nas očekuje ozbiljna promena vremena?
1: Gospodjo, obrišite naočare!
0: Slušaj ti, umokni!
1: Molim?
0: Čuo si me, začepi već jednom.
1: Ko? Jel ja?
0: Ti, nego ko?
1: Pa dobro, ako vi tako kažete.
0: U svakom slučaju, dragi moji slušaoci, vi ne skidajte osmeh s lica i naravno, ostanite uz nas.

0: ponovo postavljena spomen ploča otetim novinarima Ranku Pereniću i Đuri Slavuju. Washington priprema nove mere protiv Teherana. U Kijevu obeležen dan nacionalne zastave. Odbojkašice Srbije pobedile Češku sa 3-1 na evropskom prvenstvu. Košarkaši izgubili od Francuske sa 91-90 u prijateljskom meču. Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana moguća mestimična kiša. Temperatura od 31 do 36 stepeni. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj pešari situacija je nešto povoljnija. U gašenju vatre od danas su uključeni i češki helikopteri. Od početka angažovanja ruskog aviona Iljušine na gašenje požara ispusti ukupno 714 tona vode. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske pešare izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Izveštava Milenko Marković.
1: Borba sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari ne prestaje. Uprkos nepredvidljivom vetru, a samim tim i nepredvidljivom kretanju požara, stotine vatrogasaca uspevaju da u gotovo nemogućim uslovima odbrane naseljena mesta od vatre. U razgovoru sa predsjednikom Srbije Vladimir Plemić iz sektora za vanredne situacije opisao je kako njihovi pripadnici dejstvuju.
2: Tehnika ne može da dođe, oslanja se na ljudsku snagu. Druga stvar, požar je ušao u dubinu i javlja se posle 3 dana zbog promene pravca vetra. Mi sve vreme imamo, znači, košavu, iz jedno zatišje ima amplitude, u tom zastoju posle toga se nalete prebacivanje. Imali smo takve udare da je plameni bude visine do 30-40 metara vertikalno i horizontalno ide. To do sada ja nisam vidio u mojoj karijeri, do 40 godina koliko radim.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio svima koji se bore sa požarima jer su uspeli da spase sve ugrožene živote i imovinu.
3: Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend nasilju, od većih mesta je grebenac bio najbliži do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli. Ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda.
1: Aleksandar Vučić je najavio da će odlikovati mnoge vatrogasce koji su učestvovali u gašenju vatre na Deliblatskoj peščari. Obraćajući se načelniku sektora za vanredne situacije Luki Čaušiću, Vučić je tražio da se nakon završetka borbe sa požarima sagleda šta je potrebno da se poboljša rad sektora.
3: Ti sad napiši, ako nama treba avion sa velikom tonažom, velikom nosivošću, velikom letražom, ti reci, konsultuj se sa ljudima. Nije problem u tome, zato što se plašim da su požari tek početak, da će sljedeće godine bude još teže. Ove godine nismo imali žrtava, imali su ih svuda od Hrvatske do Španije, mi nismo, ali moramo da se pripremimo. I ono što sam htio da vam kažem svima, sagledajte šta je to što smo mogli bolje, šta je to što smo mogli brže, šta je to što nam nedostaje, šta je to što možemo da uradimo. Verujem da ljudi više nego ranije i verujem da ih i dalje nema dovoljno. I zato ako je potrebno da zaposlimo još ljudi, da zaposlimo još ljudi. Ali su nam potrebni veoma obučeni ljudi.
1: Vučić je odbacio kritike da je zahtev za međunarodnu pomoć poslat kasno, jer su naše snage do sada bile dovoljne.
3: Mi smo proporcionalno svojoj veličini evropska velesila što se tiče letelica koje gase požar. U trenutku kada je izbio požar, mislili smo i uvek se time bavi naravno i sektor za vanredne situacije i MUP i dobijamo izveštaje da su naše snage sasvim dovoljne. Onog sekunda kada smo vidjeli da naše snage više nisu dovoljne, onda smo zatražili pomoć najhitniju sa Iljušinom i tražili pomoć od evropskog mehanizma i dobili i jedno i drugo.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da je problem sa Evropskom unijom bio u tome što su i njoj nedostajali kapaciteti za pružanje pomoći Srbiji.
4: Neophodne su bile letelice. Oni su u zahtevu napisali naši letelice, helikopteri iznad 4 tone i avioni iznad 10 tona. Mi nismo dobili adekvatne ponude od Evropske unije na to. Ali prihvatili smo ponudu za ove helikoptere. Za avion nema ponude jer nema aviona. A što se tiče ruskog aviona, 17. augusta smo to poslali i odmah smo dobili dozvolu.
1: U međuvremenu značajna pomoć je stigla iz Češke. Prema saopštenju vatrogasno-spasilačke službe te zemlje, dva helikoptera Black Hawk su sa timom spasilaca već u Deliblatskoj peščari. Rumunski helikopteri i vatrogasci su također na terenu kao i njihove kolege iz Slovačke, a uskoro stižu i nemački timovi i oprema. Ruski avion Iljušin 76 učestvuje u gašenju vatre na planini Stolovi kod Kraljeva. Tamo je stanje nešto bolje nego juče. Na tri od četiri tačke koje su zahvaćene vatrom, požar je lokalizovan, dok je na četvrtoj pod kontrolom.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da se ne planira izgradnje vetroparkova u Deliblatskoj peščari i dodala da požar u tom specijalnom rezervatu prirode ne sme biti povod za širenje dezinformacije i političke manipulacije. Ona je na Instagramu objavila da Deliblatska peščara ostaje zaštićeno prirodno dobro, kao i da za svaki energetski projekat postoje jasne procedure, planska dokumentacija, dozvole i uslovi zaštite prirode. Slušate Dnevnik. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Peliniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljenju spomen ploče u organizaciju Udruženja novinara Srbije prisustvali su članovi porodice otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženje porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
5: Na mestu gde su viđeni poslednji put, Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji već 28 godina podseća prištinske i međunarodne vlasti na otmicu novinara Radio Prištine i na to da njihova sudbina nije rasvetljena. Članovi porodice, kolege novinari, dopisnici, ali i snimatelji brojnih redakcija i članovi UNSA ponovo su se i danas okupili kako bi po 10. put postavili spomen ploču Đuru Slavuju i Ranku Periniću, koju vandali i nepoznati počinioci uklanjaju. Ponovo je postavljena tabla na kojoj na srpskom i albanskom piše: ovde su 21. avgusta 1998. godine nestale naše kolege novinari, tražimo ih. Predsjednik UNSA, Živojin Rakočević, uputio je poruku svima kojima smetaju istina i spomen ploča.
6: Ovo što se dešava 10. put više nije mržnja, više nije osveta, više nije zavera ćutanja, više nije problem institucija. Ovo je zlo koje gotovo treću deceniju ruši spomenik nevinim ljudima. Šta će se desiti sa nama? Šta će se desiti sa ovim prostorom ako nemamo trunku samilosti za nevine, za profesionalce, za očeve, za dedove? Šta će se desiti sa svim ovim prostorom ako nemate hrabrosti u srcu i u sebi da kažete ostavite tu ploču koja razdvaja nestanak od života?
5: Šef Kancelarije za politička pitanja i komunikacije misije OEBS-a u Prištini, Mike Konhođić.
7: Prijetnje i zastrašivanje ne smije ušutkati istinu, a pogotovo kada je u pitanju rad novinara. Sjećanje na nestale novinare čuva njihovo dostojanstvo i potvrđuje da njihovo pravo na rad mora biti zaštićeno. Porodice Ranka Perenića i Đure Slavuja, njihove kolege, zaslužuju odgovor. Nestanak mora biti predmet djelotvorne istrage, a odgovorni, kada se utvrdi njihova odgovornost, moraju biti procesuirani.
5: Ljudi koji su dali život za profesiju podsjećaju nas na osnovne postulate novinarstva, rekao je novinar iz Aleksinca Ninoslav Miljković, odavši priznanje novinarima sa Kosova i Metohije koji rade i izveštavaju u teškim uslovima.
8: Dužni smo uvek da budemo uz vas zato što ste ostali u svoje građane, u svoj narod i informišete svoj narod i delite sudbinu tog prostora, vaših komšija, vaših drugara, vašeg naroda i zato vam puno hvala.
5: Novinar Đuro Slavoj i vozač Ranko Perenić su 21. avgusta 1990.

0: 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Posle nekoliko pređenih kilometara skrenuli su na pogrešan put koji ih je odveo do pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Od tog trenutka gubim se svaki trag, a do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.
1: Premijer Đuro Macut rekao da je smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana veliki iskorak za Srbiju. Dodaje da naša zemlja opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje u zdravstvo. Macut je rekao za TV Pink da je u okviru toga najveći procenat ulaganja za lekove.
2: Ovo je stvarno jedna dugogodišnja već borba da lekovi, antikoagulansi nekako da dospiju na listu, da ljudi to ne plaćaju jer su stvarno učešće, odnosno plaćanje jako velika, to je negde do 6.000. Znači to je jedan raspon koji je dosta veliki. Mi sada po prvi put stavljamo ove lekove na listu zvanično i negde 70% preuzima država. To je jedan značajan finansijski trošak koji država sada direktno preuzima, ali jako veliko olakšanje našim pacijentima koji mogu sada da računaju da će dobiti stvarno te lekove i da ne moraju da izdvajaju svoje lična sredstva.
1: Premijer Đuro Macut sutra će biti gost našeg jutarnjeg programa oko 9 časova. Sa njim razgovaramo o aktuelnim izazovima, od požara i niskog vodostaja Dunava, preko energetike i naftne industrije Srbije, do najavljenih mera pomoći građanima. Biće reči o zdravstvu, dostupnosti savremenih terapija i položaju lekara u Srbiji. I sveta. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava, poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Ponavlja da je jedan od razloga za specijalnu vojnu operaciju borba protiv rusofobije i želje da se uništi sve rusko u Ukrajini. Američki ministar finansija Scott Bessent objavit će sutra nove mere protiv Irana, koje je opisao kao najstrože sankcije u istoriji. Teheran ocenjuje da to nije samo nastavak ekonomskog pritiska, već i pokušaj nametanja američkog autoriteta drugim suverenim državama. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kaže da je iranski narod, uprkos američkim predviđanjima, pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. Iran poručuje da Ormuzski moreus ostaje zatvoren dok Amerika ne ispuni preuzete obaveze. Najmanje dve osobe, među kojima je i četvorogodišnji dečak, ubijene su dva izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze, a ranjeno je 7 osoba, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naložio odbrambenim snagama da odlučno deluju protiv lansiranja zmajeva iz pojasa Gaze posljednjih dana. Tržište nekretnina je stabilno, a Beograd je dovoljno veliki da nudi rešenje za svakog, ocenjuju stručnjaci za nekretnine. Glavni grad, međutim, ima i najviše cene. Nataša Ćimović.
3: Cene nekretnina, naročito stanova, ove godine značajno variraju od grada do grada. Beograd je, kao što smo rekli, najskuplji. Zatim sledi Novi Sad sa prosječnom cenom kvadrata od oko 2.500 evra. U vrhu te liste su kao regionalni centri Kragujevac i Niš sa prosječnim cenama od oko 1.500 do 1.750 evra po metru kvadratnom. Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović podsjeća da se tokom leta u julu i avgustu uvek dešava veliki pad prometa, jer su svi na odmoru. Ista priča i tokom zimskih meseci, u januaru i februaru.
4: Oni koji žele da ugrabe priliku treba da iskoriste ta 4 meseca godišnje, iz prostog razloga što će lakše moći da se cenkaju, zato što prodavci kad oglase nekretninu kroz agencije, naravno, oni uvek po broju upita mogu da vide da li su pogodili cenu, da li je ta nekretnina atraktivna. Leti sigurno možete dobijete veći popust, posebno ako se nekom žuri.
3: Pašanović je rekao za Tanjug da kupci kada traže stan preko oglasa, prvo gledaju kvadraturu, lokaciju i cenu. Ostalo ih manje više ne zanima. Stanovi u prizemlju, zgrade i u potkrovlju uvek imaju nižu cenu u odnosu na druge, ali i veći rizik.
4: U prizemlju neko može uvek da vam, što se kaže, lako uđe sa ulice u stan ili da vam odnese pitu kao iz crtanih filmova. A u potkrovlju uglavnom taj krov je uvek ravan iz nekog razloga i uvek prokišnjava i uvek kućni savjet ne želi da skupi novac da se zameni više taj krov. Njih to otvorno ne zanima. I ima sve svojih prednosti i mana, naravno. I sad samo je pitanje volje, želji, koliko si spreman da se boriš za svoju nekretninu.
3: Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, agenti procenjuju da je ulaganje u oranice isplativo pre svega na duži rok. Poljoprivredno zemljište u Srbiji dalje spada među najskuplje u regionu. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena obradivog zemljišta u Srbiji prošle godine iznosila 9.500 evra po hektaru, dok je u regionu Beograda išlo preko 14.000, a u Vojvodini 12.000 evra.
1: Expo Karavan, paviljon igre, danas je bio u Novom Pazaru. Posetioci su bili u prilici da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe tog grada. Nastupalo je nekoliko kulturno-umetničkih društava. Poseban deo programa bio je posvećen tradicionalnim zanatima i rukotvorinama kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina. Na današnji dan pre 68 godina Televizija Beograd je zvanično počela da radi. Emitovan je eksperimentalni program iz još nedovršenog studija na sajmu. Na javnim mestima u Beogradu je tada bilo samo 80 televizora, a u stanovima tek 36. Mnogo toga se tehnički i tehnološki promenilo, ali je suština ostajala ista, biti tačan i na vreme informisati gledaoce, ali ih i zabaviti i podučavati. U Ivanjici je poslednje veče 17. Nušićijade, festivala kulture, humora i zabave. Večerašnji program obeležilo izvođenje predstave Beogradskog dramskog pozorišta Više od igre prema kultnoj seriji, snimanoj pre pola veka u varoši na Moravici. Za muzički deo programa večeras je zadužena legendarna rock i heavy metal grupa Divlje jagode. Različite programe u Ivanjici u protekla tri dana posjetilo je više od 20.000 gostiju iz Srbije, ali i regiona, procenjuju organizatori. Belgijski glumac Jean-Claude Van Damme boravi u Beogradu, a ugostio ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Istako je da mu je posebno drago što će Van Damme svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu. Sagovornici su zaključili da se do uspeha, bilo na filmu, u sportu ili u životu, ne stiže bez rada, discipline i velike energije. Filmski festival u Nišu počinje utorak i trajaće do nedelje. Stigli smo do sporta, u studiju je kolega Milan Bigović.
5: Uspesi naših sportista na mediteranskim igrama u Italiji, najpre rvanje, grčko-rimski stil, Aleksandar Komarov u kategoriji do 97 kg, zlatna medalja, Viktor Nemeš u kategoriji do 87 kg, bronza. Tekvondo, Anđela Šević osvojila je srebro u kategoriji preko 67 kg, Stefan Takov stigao do bronze u kategoriji do 80 kg. Ranije, kajak, Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica, zlatni u trci K2 500 metara, Žarko Jakovljević, bronzani u trci K1 1000 metara, takođe bronza za Žofi Horvat K1 500 metara. Badminton u mix dublu, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, bronzani. Odbojka Brno, evropsko prvenstvo za dame, Srbija Češka 3-1 po setovima 25-19, 25-17, 16-25 i 25-17. Bošković 27 poena, Uzelac 16, Tica 14. Podsećam, pobeda i na startu u meču sa Austrijom, u ponedeljak je rival Bugarsko 19 časova, potom Grčka i Ukrajina. Košarka, prijateljska utakmica, Francuska, Srbija 91-90. Dramatična završnica, a bilo je i plus 19 za Francusku. Gudurić umalo doneo pobedu, ali uzvratili su domaćini, Hort konkretno, uz zvuk sirene. Jokić 34 poena, 13 skokova, Jović 13 poena, Gudurić 11. Francisco na drugoj strani 20, Kabaro 19, Wembanyama 18. Atletika, Dijamantska liga u Poljskoj, u skoku Vis, Angelina Topić peta, rezultat 1,96 i ono što je najvažnije, norma za svetsko prvenstvo. U troskoku, Ivana Španović deveta, rezultat 13,43.
1: Milane, pratimo i domaći fudbal.
5: Superliga, šesto kolo, Mladost Partizan 2-0, drugo poluvreme, Tašovski i Todosijević, Vojvodina Železničar bez golova 0-0, Radnik Novi Pazar 1-0, Strelac Jovanović, Crvena zvezda ubedljiva protiv Čukaričkog 4-0, Hendel, Balov, Loizu i Šarić. Ranije Mačva Radnički iz Niša 1-0, Radnički iz Kragujevca IMT 2-1, OFKA Beograd Zemun 1-0, povela i Vojvodina u ovim trenucima u susretu sa ekipom Železničara. Formula 1, velika nagrada Holandije, Lando Norris najbolji, slede Kimi Antonelli i George Russell u generalnom plasmanu, Antonelli 242 boda, Russell i Hamilton po 183 boda. Naredna trka u Monci od 4. do 6. septembra. Dakle, i Vojvodina je uspela da postigne gol, vodi protiv Železničara sa 1-0, Mladost protiv Partizana vodi sa 2-0.
1: Kolega Bigoviću, hvala.
5: Molim.
1: Trenutne temperature na Koponiku 16 stepeni, u Somboru 19, Novom Sadu 20, Kragujevcu 21, u Beogradu i Nišu 25 stepeni. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu i jugo-jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevno od 31 do 36 stepeni. U Beogradu, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. Bio je to Dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Branislav Jerković. Urednik Reja Trajković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Sve više rezultata u borbi sa požarima u Srbiji. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključuje ruski avion Iljušin. U Deliblatskoj peščari situacija je pod kontrolom, dežurne ekipe su i dalje na terenu. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci Češke i Rumunije. Od početka angažovanja ruskog aviona Iljušin je na gašenje požara ispustio ukupno 798 tona vode. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, a prvi je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Pored ostalog, razmataće se i više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica je zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, a počeće u 10 časova. Američki ministar finansija Scott Bessent objavio je danas nove mere protiv Irana, koje je opisao kao najstrože sankcije u istoriji. Teheran ocenjuje da to nije samo nastavak ekonomskog pritiska, već i pokušaj nametanja američkog autoriteta drugim suverenim državama. Predsjednik Pezeškijan kaže da iranski narod, uprkos američkim predviđanjima, pokazao postojanost i jedinstvo i poručio da Ormuzski mureus ostaje zatvoren dok Amerika ne ispuni preuzete obaveze. Kreml saopštava da dugo najavljivana posjeta Kijevu i Moskvi američkih pregovarača Vitkova i Kušnera nije moguća pre kraja avgusta. Prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ruski predsjednik Vladimir Putin je spreman da ponovo primi izaslanike američkog lidera, mada, kako je naveo, ostaje pitanje kakve će predloge doneti Kremlju, prenosi TAS. Expo Karavan paviljon igre bio je u Novom Pazaru. Posetioci su bili u prilici da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe tog grada. Nastupalo je nekoliko kulturno-umetničkih društava. Poseban deo programa bio je posvećen tradicionalnim zanatima i rukotvorinama kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina. Belgijski glumac Jean-Claude Van Damme boravi u Beogradu, a ugostio ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Istako je da mu je posebno drago što će Van Damme svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu. Sagovornici su zaključili da se do uspeha, bilo na filmu, u sportu ili u životu, ne stiže bez rada, discipline i velike energije. Filmski festival u Nišu počinje utorak i trajeće do nedelje. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. U šestom kolu Superlige fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički sa 4-0, Partizan je Lučanima poražen od Mladosti sa 3-1. Radnik je slavio protiv Novog Pazara sa 1-0, a istim rezultatom Vojvodine savladala Pančevački železničar. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljač, spiker Miroslav Vujičić.

Noćne priče. Ponoći i 7 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Ostanite uz nas, jer potrebno nam je mali predah od svakodnevnice u kome ćemo slušati mudre misli velikih književnika. Njihove reči su nastajale u nekim drugim vremenima, ali onom o čemu su govorili i danas prepoznajemo u sebi. Ljubav, samoću, život, prijateljstvo, nadu čoveka i njegove tihe borbe. Možda će vas neke od tih misli večeras malo i nasmejati. Možda ćete se nad nekom zamisliti. A možda nam baš jedna rečenica ostane u srcu i dugo nakon što se svetla ugase. Žarko Bovan i Tanja Gajović žele vam dobru noć. Dobrodošli.

Jednoga dana sve će imati smisla. Dakle, za sada se ne brine. Nasmej se kroz suze i pokušaj shvatiti da sve što se događa ima razlog. Zapisao je Paulo Coelho.

Bogatstvo je za mene ono što mogu poneti bilo gde da odem, a to su uspomene, zapisao je Meša Selimović. One ne mogu propasti, ne mogu se potrošiti, ni izgubiti, niti mi ih neko može ukrasti.

U sebi nosite mir i sklonište u koje se možete povući u svakom trenutku i biti ono što zaista jeste, zapisao Hermann Hesse.

Ovo su male noćne priče i talasi Radio Beograda 1, a Albert Einstein je zapisao: ozbiljne probleme sa kojima se suočavamo ne možemo da rešimo na istom nivou razmišljanja na kojem smo bili kada smo ih stvorili.

tlapnu u glavi, pomeše sivu i zlatnu, lagano

Miroslav Mika Antić je u svojoj nepovratnoj pesmi, između ostalog, zapisao i sledeće. Sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, neko tebe život uči da se peni i da teče.

Da, a Ivo Andrić je u svom delu Na Drini ćuprija zapisao: sve drine ovoga svijeta su krive, a mi ih pokušavamo ispraviti. I šta reći osim da je možda čovjekov život upravo to? Pokušaj da od onoga što je nesavršeno napravi nešto što će trajati. Mi ćemo sada slušati Divlji kesten, zatim ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa nastavljamo druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.

1 sat je i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate male noćne priče. Momo Kapor je zapisao: čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih.

Mario Žuvela je zapisao sledeće. Ima jedna važna stvar. Zove se zauzeti se za sebe. Kad jednom to učinite, neće otići ljudi koji su vas poštovali i cenili. Otići će samo oni koji su videli interes, koji su manipulisali i koji su pred vama uvek bili samo s maskom na licu. Samo takvi će otići.

Ovo su male noćne priče i talasi Radio Beograda 1. I ne možemo da ne pročitamo ponešto i o Dostojevskog, koji kaže: ne možemo da utičemo na to sa koje će strane vetar duvati, ali možemo da podesimo jedra.

Nije sramota i nije šteta ne znati, ali i sramota je i šteta je pretvarati se da znaš ono što ne znaš, zapisao je veliki Lav Tolstoj.

Dostojevski je u Belim noćima zapisao: Bože moj, čitav trenutak blaženstva. Zar je to malo za čitav život čovekov? Možda i nije. Možda čovek čitavog života i pamti samo nekoliko takvih trenutaka. Jedan pogled, jedan glas, jednu noć, jednu osobu. I onda kad sve prođe, shvati da je baš u tom trenutku bio potpuno srećan. Ovo su bile male noćne priče i talasi Radio Beograda 1. Predlažem, kao i obično, da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I na kraju, nije svaki dan stvoren da bude savršen. Neki su tu da samo prođu, a neki da ih zauvijek pamtimo. I sada ostaje predlog da budete uz ove iste talaste, jer za to ima mnogo razloga. Prijatan dan.